שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

כאן אלה לי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

soon the wings

מה קורה לכולם? כאן בן זיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, שנהרג אתמול בתאונה מבצעית בדרום לבנון, יובא למנוחות באחת בצהריים בבית העלמין הצבאי בעירו. סרן צפלמוס, קצין לוחם בחטיבה 7, נהרג בהתהפכות ג'יפ המר. בתאונה נפצעו כעל 3 לוחמים. נסיבות האירוע נחקרות. בתאונה אחרת אתמול באזור מג'דל זון נפצעו כעל 2 לוחמים בעקבות שימוש לא ראוי בתחמושת. משפחותיהם הותקנו. לחטפתנו קרמלה מנשה נודע כי החיילים פרקו אבק שריפה מתוך תחמושת חיה והוא ניצת. בצהל רואים בחומרה כל תופעה של משחק בנשק או חריגה מנהלים המסכנת חיי אדם. ארצות הברית גיבשה תוכנית למתקפת בזק עצימה באיראן שתימשך 3 ימים, כך מדווח העיתון ניו יורק טיימס. בידיעה נאמר כי יעדי התקיפה כוללים מאגרי טילים וחדבמים, מתקני אנרגיה ומפקדות של משמרות המהפכה. התוכנית נדונה לפני שבוע בפגישה שכינסו סגן הנשיא ואנס ובחירי מערך הביטחון הלאומי. על פי הדיווח, הנשיא טראמפ דחה בחודשים האחרונים 5 תוכניות תקיפה נגד איראן או החות'ים. אמש הבהיר כי אין בכוונתו לפתוח במערכה עם איראן לפני בחירות אמצע הקדנציה בחודש הבא. האלוף במילואים אבי גיל, שהיה מזכירו הצבאי של ראש הממשלה, מאשר בקולו את הפרסומים על עדותו בפרשת זיוף הפרוטוקול בבוקר 7 באוקטובר.
4: עונה אליי אחת הקצרניות שהיא הונחתה להביא את הסטנוגרמה של אותה שיחת טלפון של 6:40, והיא הונחתה לשנות את שעת השיחה מ-6:40 ל-6:29.
5: על ידי מי?
4: ראש הסגל.
5: צחי ברוורמן.
4: ראש הסגל.
5: עד כמה היא הייתה מזועזעת, נסערת?
4: היא נכנסה אליי למשרד, סגרה את הדלת וסיפרה לי. היא הבינה שזה חריג. אני מעריך שהיא הייתה במצוקה.
3: בריאיון לחדשות 12 הוסיף גיל, עובדתית הנחו לשנות שעת שיחה. האם יש שינויים אחרים? אינני יודע. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. ראש הממשלה נתניהו הולך בעקבות שס ואומר כי מחאת קפלן היא שמארגנת את פעולות הפלג הירושלמי לחסום כבישים במחאה על מעצר עריקים.
6: החסימות האלה לא מייצגים את רוב רובו של הציבור החרדי, זה פלג קטן שכנראה אותם אנשים שיפנו אליך בניגוד עניינים הם מהייעוץ המשפטי, פלג קיצוני של קפלן, לא פלג קיצוני, קפלן, מארגנים את זה.
3: כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי נתניהו אמר את הדברים באירוע ההשקה של מטה השטח המשותף לו, לשר סמוטריץ' וליושב ראש מועצת ישע, ישראל גנץ. נתניהו ציין כי יש מכנה משותף לכל אויבי ישראל. רצונם שהליכוד והימין יפסידו בבחירות. פעילים של מפלגת הדמוקרטים מתלוננים על אלימות קשה כלפיהם בירושלים ומוחים על אוזלת ידה של המשטרה. הפעילים אומרים כי הותקפו לאחר שהקימו דוכן מחוץ לשוק מחנה יהודה. לדבריהם, המשטרה איחרה להגיע ובהמשך סרבה לפנותם ברכב או ללוותם לתחנה כדי לשמור על ביטחונם. כך סיפר אחד הפעילים, רוי.
7: הלכנו ברגל לתחנת משטרה במשך רבע שעה, ובמשך רבע שעה הלכו אחרינו עשרות אנשים והמשיכו לבעוט בנו ולהרביץ לנו ולזרוק עלינו דברים ויריקות וזרקו פחיות וניסו לחטוף את התיק. קראו לי אותו, קורן גנבו לו את הטלפון. זה הרגיש כמו 1938. זה תהליכים.
3: כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי הוגשה תלונה למשטרה. הצעיר בן 25 שנהרג אמש בפיצוץ מכונית בצומת פליאם ליד אור עקיבא מוכר למשטרה ולפני כמה חודשים ניצל מניסיון חיסול. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי החקירה הוטלה על היחידה המרכזית של מחוז חוף במשטרה.
8: כאן תחזית. מחר, בכאן 11, נפתלי בנט מגיע לפגישה ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
9: למה אתה לא סוגל להגיד את זה?
8: פגישה עם רוני קובן, מחר, בכאן 11.
3: והתחזית בלי שינוי של ממש. מחר התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. משעות הערב ייתכן גשם מקומי קל בדרום הנגב ובערבה. מידות החמם רביות היום בירושלים 26 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, בבאר שבע 29 ובאילת 33 מעלות. עורך החדשות רון סיאל. עד כאן מחדר החדשות.
10: משהו אחר כבר הפך להגל, הגעגוע לדבר על תוכן אחד. מה כל זה משנה אם זה לא ישתנה?

זוכרת, אבל כן. היו התקפי זעם, צרחות בטלפון, נמות אם לא תבוא אליי עכשיו. אני הייתי במקום נמוך ואתה, אתה כבשת את העולם. איך פחדתי כל לילה שצעדה אותך, איזה דוגמנית, שחקנית, ברנג'ה, בת שלה. אני שכמוני הילד חרה, גם אמא שלך הייתה כמו אמא

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 8. סרן אליאב חיים צפלמוס בן 21 מחיפה, שנהרג אתמול בתאונה מבצעית בדרום לבנון, יובל למנוחות באחת בצהריים בבית העלמין הצבאי בעירו. סרן צפלמוס, קצין לוחם בחטיבה 7, נהרג בהתהפכות המר. בתאונה נפצעו קל 3 לוחמים. בתאונה אחרת אתמול באזור מג'דל זון נפצעו קל 2 לוחמים בעקבות שימוש לא ראוי בתחמושת. משפחותיהם הותקנו. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי צהל מתחקר את שתי התאונות. ארצות הברית גיבשה תוכנית למתקפת בזק באיראן שתימשך 3 ימים. כך דיווח הלילה העיתון ניו יורק טיימס. בידיעה נאמר כי יעדי התקיפה כוללים מאגרי טילים וחדבמים, מתקני אנרגיה ומפקדות של משמרות המהפכה. על פי הדיווח, הנשיא טראמפ דחה בחודשים האחרונים 5 תוכניות תקיפה נגד איראן או החות'ים. אמש הבהיר כי אין בכוונתו לפתוח במערכה עם איראן לפני בחירות האמצע בחודש הבא. בתוך כך פרסמה ארצות הברית אזהרה לאזרחיה השוהים במזרח התיכון וקראה להם להגביר את הערנות נוכח התרחבות הלחימה בין החות'ים לבין סעודיה. בהודעה שפרסם משרד החוץ בוושינגטון נאמר כי תקיפות המורדים החות'ים עלולות להסלים במהירות וכי אפשר שאיראן ושלוחותיה ינסו לפגוע במוקדים המזוהים עם ארצות הברית ברחבי העולם. בין השאר נאמר כי ייתכנו ביטולי טיסות וסגירת מרחב אווירי. האלוף במילואים אבי גיל, שהיה מזכירו הצבאי של ראש הממשלה, מאשר בקולו את הפרסומים על עדותו בפרשת זיוף הפרוטוקול בבוקר 7 באוקטובר.
4: עונה אליי אחת הקצרניות שהיא הונחתה להביא את הסטנוגרמה של אותה שיחת טלפון של 6:40, והיא הונחתה לשנות את שעת השיחה מ-6:40 ל-6:29.
5: על ידי מי?
4: ראש הסגל.
5: צחי ברוורמן.
4: ראש הסגל.
5: עד כמה היא הייתה מזועזעת, נסערת?
4: היא נכנסה אליי למשרד, סגרה את הדלת וסיפרה לי. היא הבינה שזה חריג. אני מעריך שהיא הייתה במצוקה.
3: אביגיל אמר את הדברים בריאיון לחדשות 12. חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, השר זאב אלקין מהליכוד, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הריאיון עם אביגיל, כשבועיים לפני הבחירות, היה מגמתי ומוטה פוליטית. בריאיון ליאיר אטינגר, בתוכניתנו הבוקר הזה, התייחס אלקין לדבריו של גיל על זיוף הפרוטוקול של בוקר 7 באוקטובר.
6: יש על זה חקירה. בסופו של דבר, אני חושב שצריכים לחכות ולראות לאן היא תוביל. אי אפשר לדבר על הדבר הזה מפי עדות של צד אחד, כשיש מחלוקת מה בדיוק קרה שם. ברגע שאני רואה חוסר תום לב בשאלות אחרות מהסוג הזה, אז קשה לי מאוד להתייחס ברצינות לכל שאר הרעיון, כי בכל פינה שם אני רואה למעשה אמירות שהן נבות מעמדה אידיאולוגית, פוליטית.
3: רפי בן שטרית מישראל ביתנו, ששחל את בנו על רועי ב-7 באוקטובר, הגיב במשדר על דברי אלקין ואמר כי אבי גיל דיבר אמת.
7: האיש מותיר רושם אדיר, מדבר לעניין, מתייחס לעובדות, לא מתלהם, לא מפרשן את העובדות, מתאר אותם, מתאר את המציאות המדממת והכואבת בצורה הכי ברורה, מספר את כל האמת. אני חושב שמדובר באיש עם אמינות של 100%.
8: כאן תחזית. בשני, בכאן 11, זה מתחיל. דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
9: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
8: דאבל על הכסף עם אגם רודברג. ערב הפתיחה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית בלי שינוי של ממש. מחר התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. משעות הערב ייתכן גשם מקומי קל בדרום הנגב ובערבה. מידות החמם רביות היום בירושלים 26 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, בבאר שבע 29 ובאילת 33 מעלות. עורך החדשות רוני סיאל. עד כאן, מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו. יובל אלבשן ומוריה קור. כאן חדשות ברשת ב'.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
2: אנחנו מתחילים מאחד, ילדים שנולדו באופן בודד, והמסלול שלנו זה לחפש את החצי השני שלנו, את הנפש התאומה שלנו, וכאילו אנחנו מבקשים את תאומים שכבר כביכול מצאו את החצי השני שלהם, בואו תעשו את המסלול ההפוך.
3: רדיו סהר, הרדיו סהרדי.
4: דואט, הורים ילדים, ומה שביניהם דואט.
5: שלום לכולם, שמי פרופסור נעמה צבא פוריה, אני מנהלת מרכז דואט באוניברסיטת בן גוריון בנגב. אני פסיכולוגית התפתחותית מומחית וראש המגמה לפסיכולוגיה התפתחותית באוניברסיטת בן גוריון, ואתם מאזינים לפודקאסט שלנו בנושא הורים, ילדים ומה שביניהם. והיום אני מאוד שמחה לארח את רונית שרף, פסיכולוגית התפתחותית מומחית מדריכה. היא מרצה במסלול לפסיכולוגיה התפתחותית אצלנו באוניברסיטה, היא גם חברה טובה, ומאוד מאוד משמח אותי להזמין אותה היום לאולפן, לדבר איתנו על נושא מאוד מאוד חשוב, תאומות. היי רונית.
2: היי, בוקר טוב.
5: איזה כיף שאת פה. ברדיו עוד לא נפגשנו, ברדיו של בן גוריון, זה פעם ראשונה.
2: נכון.
5: והיום אנחנו נשוחח על נושא שמעסיק הרבה הורים, מעסיק הרבה ילדים, אז בואו קצת נצלול לתוך הנושא הזה.
2: באמת המילה תאומים היא, כל נושא של תאומים הוא כבר משהו שמעורר הרבה עניין, גם משהו ככה קצת בלתי רגיל, איזה פלא, איזשהו משהו שהוא מחוץ לטבע, בניגוד לטבע. היום יש הרבה יותר תאומים, אז זה כבר איזושהי תופעה יותר ברורה.
5: בגלל טיפולי הפריה.
2: כן, ובישראל במיוחד, ישראל היא די מעצמת תאומים. אבל עדיין יש משהו במראה של תאומים שגורם לך לעצור רגע ולהגיד, הנה תאומים, והרצון של מי שרואה תאומים זה מיד לחבר אותם, זה מיד לעשות מהם שניים, באיזושהי התפעלות גדולה מהתופעה הזאת.
5: שזו שאלה שאם זה שניים שהם אחד, או שהם נולדו ברחם אחד אבל הם שניים נפרדים, זה לאורך כל ציר התפתחות אנושית הדילמה הזאת, או המחשבה עד כמה יש את השניים, ועד כמה יש שם משהו שהוא אחד מעבר לשניים.
2: זה באמת מחשבה שההורים מתמודדים איתה, באמת מההיריון, מהבדיקות אולטרסאונד של מי התאום הקטן, מי זה שכאילו רוכבים עליו ברחם, וגם אחר כך באמת הסוגיה של איך לגדל שניים בבו זמניות. זה בעצם יותר משניים. החוויה של הבו זמניות מאוד משפיעה על החוויה של השניים.
5: אז בעצם יש מה שמאפיין את התאומים, להבדיל מאחים למשל, זה שהם גדלו ברחם באותו הזמן, והם נולדו באותו היום, אמנם לא באותו הרגע בדיוק, שכבר יש מובחנות מסוימת, אבל זה כן באותו התאריך על פי רוב, ואנחנו מתארים את זה כאותה הלידה, זו אותה לידה, כך שיש משהו נורא מבלבל, מתעתע. אני חושבת שכשאני חושבת על תאומים, זה בדיוק המקום הזה, האם זה שונה, האם זה דומה, ואיך אנחנו יוצרים פה מצד אחד, מכירים בדמיון, אנחנו לא רוצים לבטל את המקום המיוחד שיש להם, והביחד שיש להם, ומצד שני נותנים את המקום למובחנות ביניהם.
2: נכון, זה ריקוד, זה ממש ריקוד. זה נורא מעניין בתור מי שגם עובדת הרבה עם תאומים, זה נורא ככה מעניין לשמוע איך התאומים שומרים בעדיקות, על מי נולד ראשון, מי הבכור ומי הצעיר, וזה באמת הפרש של דקה, שתיים, אבל זה נורא נורא חשוב להם לציין את זה ולהדגיש את זה כמעט בכל הזדמנות. בדרך כלל הבכורים תופסים ככה איזה בעלות על העניין, אבל זו נקודה מעניינת, ובאמת מה שאת גם שואלת, אנחנו רואים את ההתמודדות למשל עם כל הנושא של ימי הולדת.
5: כן.
2: איך לחגוג, זה תהליך התפתחותי גם.
5: אז אנחנו נגיע עוד מעט לימי הולדת, האם ביחד או לחוד, לכיתה או לגן, האם להפריד או לא. אבל רגע לפני זה אולי נאמר שבאמת שאנחנו נראות על תאומים או על תאומות, אז יש הבדל או הבחנה בין תאומים זהים, שבעצם חולקים 100% מהגנטיקה שלהם, לתאומים אחאים, מה שנקרא דיזיגוטים, שחולקים 50% מהגנטיקה, והם בעצם לא שונים מאחים רגילים, שחולקים 50% מהגנטיקה. אבל הם שונים מאחים רגילים מעצם זה שהם גדלו באותה סביבה רחמית, כלומר הסביבה, מה שנקרא המשותפת שלהם, היא דומה. ההורים היו באותו גיל, כאשר האחים נולדים, ההורים בגיל שונה. יכול להיות שההורים נמצאים במציאות חיים אחרת. אצל תאומים, המציאות חיים היא אותה מציאות חיים, לפחות מבחינת המשותף בסביבה שלהם. והמובחנות הנוספת שאנחנו עושים כשאנחנו חושבים על גנטיקה וסביבה, וגם על מה שנקרא סביבה לא משותפת, non-shared environment, בעצם מדובר על, למשל, החברים שכל אחד מהם עושה, החברים השונים שיש להם. אז הם יכולים להיות עם 100% גנטיקה משותפת, ועם גם סביבה הורית משותפת, אבל כל אחד יש לו חברים קצת אחרים, או כל אחד עדפות קצת שונות, וגם עוד מושג נוסף שמתחבר לזה, זה טיפול הורי שונה. כל ילד מעורר בהורים שלו טיפול מסוים. ואחד ההבדלים שאנחנו יודעים אצל אחים בכלל, או אצל גם תאומים, זה שיכול להיות שאמא מתנהגת אל אחד בצורה מסוימת ולאחר בצורה אחרת, ומעצם זה היא יוצרת גם איזושהי סביבה קצת שונה שמשפיעה להתפתחות האחרת, למרות הדמיון בגנטיקה. כמו שאמרת, למשל, יכול להיות שאל הילד שנולד רגע קודם, או אל הילד הקטן יותר או החלש יותר, היא תתנהג בצורה אחרת, ואז מתחילה להיווצר המובחנות בטיפול ההורי השונה.
2: נכון, את נוגעת כאן במשימה התפתחותית ממש חשובה אצל תאומים, וזאת משימת הנפרדות הפסיכולוגית. ואיך באמת להשיג נפרדות פסיכולוגית, גם בתוך המשפחה, בתוך הבית, וגם מחוץ לבית. איך בעצם בסוף להגיע לחוויה של עצמי, שהוא מובחן, שהוא מגובש, שהוא מופרד, החוויה של הנפרדות הפסיכולוגית היא משימה התפתחותית עבור כל ילד. כל ילד צריך להגיע לנפרדות מההורה שלו. אבל אצל התאומים זה משימה כפולה. הם צריכים בציר אחד להגיע לנפרדות מההורים, אבל בציר שמחבר ביניהם הם גם צריכים להגיע לנפרדות. זה בעצם משימה כפולה. ואפרופו באמת, הסביבה באופן אינטואיטיבי פועלת נגד הנפרדות. מחברת ביניהם, הנה למשל במערכת חינוך, התאומים הגיעו היום לגן, איזה יופי שבאתם. זאת אומרת, יש עבודה אפילו נגד הכוח של הסביבה, שבאמת רוצה באופן תמים לחבר בין התאומים.
5: זה מאוד מאוד מעניין באמת החשיבה הזאת, כי אני חושבת שכולנו יודעים שלאורך ההתפתחות יש תהליך של נפרדות מהילד שלנו. אנחנו כהורים צריכים להיפרד ממנו, הוא נפרד מאיתנו, אבל בעצם מה שאת אומרת פה זה שהתאומים גם מעצם זה שהם נולדו בביחד, אז יש את התהליך הפרידה או הנפרדות, ואת אמרת הפסיכולוגית, כי הם נפרדים כבר ברחם כשהם נולדים. אבל אנחנו מדברים על איזשהו תהליך של נפרדות פסיכולוגית שהוא קורה בגיל קצת יותר מתקדם, ואז איך הסביבה עוזרת ולא מפריעה. את מכירה בוודאי את הסיפור על אורה הכפולה? כן. שאחד מהסיפורים של אריק קסנר, שאני מאוד מאוד אוהבת, ותמיד הקראתי לילדים שלי, כי אני חושבת שהוא מאוד מרגש לחשוב מה קורה לשתי תאומות שהופרדו, ומגלות אחת את השנייה, תאומות זהות כמובן, וכל השובבות שמתלווה לזה, והרעיון הזה שאני יכולה להתחלף איתך, עם התאומה שלי, ואף אחד לא ידע ורק אנחנו נדע, הוא רעיון מאוד מאוד מיוחד. קצת מבלבל גם, מי אני ומי את.
2: נכון.
5: אני חושבת שהספר הזה עוסק בזה, אבל מראה גם את החיבור המאוד מאוד חזק, ועד כמה הסביבה לא ממש יודעת, כי הסביבה רואה את הדמיון שיש. מה שמאוד מאוד מעניין זה עם תאומים שהם לא זהים, עדיין, כמו שאת אמרת קודם, הסביבה קוראת להם התאומים. אני זוכרת אפילו את עצמי, שאני כל כך מודעת לנושא, מגיעים שני ילדים, אני יודעת שהם תאומים, ולזה קוראים כך, ולזה קוראים כך, ואני מתבלבלת ביניהם כל הזמן. ואני אומרת, אבל למה אני מתבלבלת? הם שונים אחד מהשני. יש משהו באמת ברמה הפסיכולוגית, שאנחנו מכירים אותם כאחד, כיחידה אחת. והשאלה בעצם איך זה משפיע אחר כך על הזהות שלהם.
2: זה ממש נקודה מעניינת, באמת, שאת ככה מתארת אותה כל כך יפה. זה באמת כאילו באופן תת-הכרתי, אנחנו חוששים להפריד ביניהם. אני עובדת הרבה באמת עם תאומים ועם הורים ועם מטפלים שעובדים עם תאומים, ויש איזה גם איזשהו מתח פנימי, כאילו להיכנס בקשר ביניהם. גם גננות שאני מדריכה ומטפלות, אומרות לי שהן רואות את האחים משחקים ביחד, הן לא רוצות להיכנס שם, כאילו הן יפריעו. יש משהו באמת קצת מיסטי. לא נגענו בזה בכל הנושא המיסטי גם בנושא של תאומים, זה כל הנושא המיסטי, הטלפתיה, זה קצת לפעמים לא מספיק מדעי, אבל הוא קיים.
5: החיבור ביניהם.
2: החיבור ביניהם, רמת החיבור ביניהם שהיא באמת מיסטית. ביום שלאחד קרה משהו, אני הרגשתי כאב ביד, ולאחותי שברה את היד. תאומים כאילו מגרים נקודות מאוד עמוקות אצל כל אחד מאיתנו.
5: כן, ואולי זה לא סתם, כי אנחנו רואים, למשל, יש את החוקרת פיונטלי מאיטליה, שכתבה ספר מאוד מאוד יפה, שבו היא בעצם עוקבת אחרי תינוקות בשלב העוברות, וצופה בהם כמה שנים אחר כך. ויש לה כמה תצפיות מאוד מאוד מעניינות על העוברים, והיא מסתכלת על אולטרסאונדים, ועל התנועה שקורית ביניהם, על הקשר ביניהם, המוקדם בעצם, והיא מראה ממש איך האינטראקציה ביניהם, יחסי הכוחות,

0: השני שלנו, את הנפש התאומה שלנו, וכאילו אנחנו מבקשים את תאומים, שכבר כביכול מצאו את החצי השני שלהם, בואו תעשו את המסלול ההפוך. זה תמיד נורא מרגש אותי להסתכל על זה ככה. אני יודעת בעבודה עם ילדים, עם בעיות שינה, שילדים תמיד אומרים להורים, אבל זה לא פייר, אמא ואבא, אתם ישנים ביחד, ואני צריך להיות לבד. והשאיפה היא באמת בסוף למצוא את החצי השני שלנו, שישלים אותנו, שיתאים לנו. ובעצם הרבה פעמים התאומים באים ואומרים לי, אבל יש לנו כבר אחד את השני, אז למה אנחנו צריכים להיפרד בעצם?
1: כן.
0: זה מעניין לחשוב על זה מבחינה התפתחותית ככה.
1: אפילו על המושג נפש תאומה.
0: נכון.
1: יש משהו בחשיבה הזאת שבתאומות יש איזשהו חיבור מאוד מאוד מאוד מיוחד ויוצא דופן. אז בואי לרגע אולי נדבר על הורות, ההורים, הורות לתאומים, כי בעצם התאומים נולדים לאמא, בוודאי, ובחלק גדול מהמשפחות גם לאבא, אולי כיום גם רק לאבא, יש את כל המבנים האפשריים כיום, אבל באמת יש מי שמטפל בהם. אז מה זה להיות הורה לתאומים?
0: זאת שאלה נהדרת. היא מאוד תלוית גיל באמת של התאומים. בהתחלה באמת השוק הוא נורא גדול. המשימה העיקרית היא ממש משימת, אפילו הייתי אומרת, הישרדות. שנים עשיתי קבוצות להורי תאומים בגיל הרך, ובאמת אחד הדברים שהם דיברו עליו זה באמת המשימה היומיומית, המשימות היומיומיות. חלוקת הזמנים, השינה,
1: האכלה.
0: האכלה, גם האכלה וגם האכלה. ומושג שאנחנו מכירות אותו טוב, נעמה, אשמה. אשמה הורית על זה שהם לא מספיק. היו להם המון פנטזיות ללכת עם תינוק אחד במנסה או לחבק אותו, ולא להרגיש אשמה. הם חלמו על היום שיהיה להם ילד אחד בודד. הם חושבים שלא תהיה להם אשמה עם ילד אחד בודד, אבל את זה הם גילו אחר כך.
1: אבל האשמה פה היא רבה יותר. את יודעת שאני חושבת שהאשמה קיימת, או אפשר לחשוב על הזרעים שלה, כבר בלידה, אם לא קודם, אבל בלידה יש רגע מאוד מאוד מעניין, שנולד תינוק אחד, וככה אמאות מספרות, לא הספקתי לחשוב אותו, וכבר אמרתי, רגע, מתי יצא השני? ויש שם רגע שבחוויה של ההורים, אפילו לרגע לא הייתי עם ילד אחד לבד ב-100%. מההתחלה כל המהות זה החלוקה, זה הפיצול שיש במשאבים, הפיצול שיש במושקעות הרגשית, אז אנחנו יודעים שכהורים אנחנו יכולים להיות הורים ליותר מילד אחד. אין בעיה, יש לנו כאן מסתבר הרבה מאוד משאבים ויכולות, ואולי אפילו אנחנו עושים את זה טוב יותר ממאה ילד אחד. הורים ממש מצליחים לייצר את היכולות האלו. אבל כאשר מדובר על תאומות, עצם זה שזה ביחד, העוצמות, האינטנסיביות, השאלה אם הם לא פוגעים בתפקוד ההורי.
0: זה באמת הופך להיות הנרטיב ההורי. וכאן אנחנו באמת ממליצים להורים גם לקבל עזרה. יש משהו בהורות לתאומים, שאנחנו קוראים לה הורות נרכשת. לפעמים ההורות האינטואיטיבית היא מאוד מקשה. הורים מספרים שלמשל אם הם עשו משהו בלי לחשוב עם ילד אחד, אז הם מיד צריכים לעשות את זה גם עם הילד השני. נגיד היום בא לך סתם לפנק איזה ילד, לא לעשות את הדברים לפי הסדר, אבל מיד יש זוג עיניים שצופה בך, וקורא לך לעשות אותו דבר גם איתו. יש משהו שדורש הרבה תכנון.
1: אבל אני יכולה להגיד לך שזה אותו דבר קורה עם אחים, לא?
0: נכון, אבל הבו זמניות, יש פה שני פעוטות בני שנתיים, שעכשיו מתמודדים עם נושא של גמילה מחיתולים. ומצד אחד את רוצה אולי להתקדם כבר עם הדבר הזה, ויאללה, בוא נגמול את שניהם. אבל מצד שני זה שניים, שכל אחד מביא את המטען שלו, ואת החוויות שלו, לתוך אותו תהליך, ואז אנחנו לא נגענו עוד בנקודה הזאת, ואז ההורה נכנס לתהליך שגם מלווה אותו בצורה מאוד עוצמתית, וזה הנושא של ההשוואה. כמה שהורים, אנחנו מדברים על השוואה, חוסר השוואה בין אחים, אבל זה כמעט בלתי אפשרי לא להשוות. ותמיד

0: השוואה יש מישהו שהוא קצת יותר ומישהו שהוא קצת פחות, אז יש כאן הרבה אלמנטים שצריכים להיות מודעים אליהם. זה דורש רמת מודעות מאוד גבוהה.
1: אז להיות הרבה יותר באמת במודעות בשליטה, כי ההשוואה שאולי קורית באופן טבעי, בהרבה מצבים גם עם הילדים השונים, פה היא מאוד צמודה, מאוד קרובה, כי הם באותו הגיל היו אמורים לכאורה להיות אותו דבר, אבל אני אומרת לכאורה, כי אנחנו יודעים כמה ילדים הם שונים אחד מהשני, אבל באמת יש פה באופן טבעי את הבדיקה, כל הזמן הבדיקה, והילדים גדלים בתוך זה. אני חושבת שאחד מהמקומות המאתגרים לתאומים, זה איך אפשר לראות אותי כילדה נפרדת, כילדה יחידה באיזשהו מקום, מבלי להשוות אותי לאחות שלי או לאח שלי התאום, ואז מבלי לתאר אותי באופן יחסי. אנחנו מתייחסים לתאומים בחשש שההתפתחות שלהם היא התפתחות תמיד יחסית.
0: זה ממש נקודה נכונה. את באמת מעלה פה גם את המילה בלבול. ככל שההורה יותר מתבלבל, באמת גם הילדים יותר מתבלבלים. רואים את זה גם מאוד יפה שנגיד הורה בא לבקש עזרה עבור ילד מסוים, שהוא אחד מהתאומים. והרבה פעמים בתהליך השיחה הראשוני, אתה יכול להרגיש אם, האם הוא מחזיק כל ילד בנפרד, או שהשיחה היא כל הזמן הולכת לכיוון של זה ככה וזה ככה. ההורה לא מצליח לתאר את אחד הילדים בלי לתאר בעצם את האח או את האחות התאומה. והבלבול הוא מושג שמלווה הרבה תאומים, וגם הרבה הורים לתאומים.
1: אז ההמלצה בעצם שלנו להורים היא לנסות כמה שאפשר להתמודד עם המקום ההשוואתי, לנסות להעביר גם לילדים את המסר, אתה נפרד, אתה שונה, זה לא ממש משנה מה הוא עכשיו עושה, אני מסתכלת רק עליך עכשיו. כמה שאפשר במקומות כאלה, שכל אחד מהילדים גם ידע מה הדברים שהוא אוהב לעשות, מה הדברים שהוא פחות אוהב לעשות באופן נפרד, וגם אבל, זה, אנחנו כל הזמן אומרות, זה ביחד ולחוד, אבל גם אנחנו לא אומרים לא קרה שום דבר, אין פה תאומים. אנחנו אומרים כן, אתם שניכם ביחד, אתם שניכם תאומים, אבל לכל אחד יש גם את הנפרד שלו. בעצם איך יוצרים שיח ביתי כזה?
0: את נוגעת בנקודה מאוד מעניינת, כל הנושא של הכחשת התאומות. בעבר הגישה גם של משרד החינוך הייתה, יש תאומים, בוא נפריד ביניהם. נשים אחד בגן מסוים, את השני בגן אחר, כבר בגיל צעיר, ואז פתרנו כביכול את בעיית התאומות. ולא הייתה עבודה מנטלית, פסיכולוגית, על מה שקראתי קודם, על הנפרדות הפסיכולוגית. שזה תהליך שדורש הרבה התבוננות, העמקה, היכרות עם כל ילד, עם התכונות שלו, עם העדפות שלו, גם עם הקבלה של השונות. בעצם, כמו שאמרתי קודם, זה כוחות מנוגדים, אבל גם ההורה צריך לקבל ולהכיר בשונות שבין הילדים. והיום גם אני מובילה ככה איזושהי גישה שלא באופן אוטומטי להפריד בגנים. אני חושבת שעם עבודה נכונה, ילד יכול ללמוד על עצמו דווקא בנוכחות אחיו, ולא בהתעלמות מאחיו או אחותו. אם יהיה צוות חינוכי שיעשה עבודה טובה על נפרדות בתוך הגן, זאת השקעה מאוד נכונה לטווח ארוך. ולפעמים ההפרדה במסגרות חינוך היא קצת מרדימה אותנו. אנחנו חושבים שאנחנו עושים את העבודה, אבל זה, כמו שאת אמרת קודם, זה יותר להכחיש את זה.
1: כן, כי זה להתעלם באמת מההיבטים היותר פסיכולוגיים, וזה להסתכל על משהו טכני. אם הפרדנו ביניהם, אז זה אומר שאנחנו מתייחסים אליהם כנפרדים. ובעצם מה שאת אומרת, בואו באמת נשים לב איך אנחנו מתייחסים אליהם כנפרדים, ועוזרים להם להבין כל אחד את השוני ואת הייחודיות שלו, כדי שיוכלו בסופו של דבר לפתח זהות עצמאית, זהות נפרדת.
0: נכון, כי אם אני באותו גן עם אחי, והגננת מתייחסת אליי שונה, זאת ההזדמנות הכי טובה שלי לפתח את הדבר הזה של השונות והנפרדות.
1: נכון, אז צריך לעזור גם למטפלות, לגננות, למורים, להתייחס אל הילדים כשונים. אבל שוב, כשאנחנו מדברים על הנושאים האלה, זה מאוד כמובן אינדיבידואליים. אנחנו רואים שלפעמים יש איזה שהם יחסים שהם משתרשים בין התאומים, שאחד תמיד יותר דומיננטי מהשני, ואחד עושה דברים ביחס לשני, אז אנחנו רוצים לפעמים לפתוח דווקא במצבים כאלה, מרחבים שונים, בכל זאת לאפשר לכל אחד את העצמאות הלגמרי נפרדת, בלי זה שהסביבה גם, כי אמרנו, הסביבה לפעמים קשה לה ליצור את המופרדות, זה יכול להיות גננת, זה יכול להיות הילדים האחרים, אז לפעמים אנחנו רוצה להפריד, כי אנחנו מבינים שזה נושא שהוא מאוד משמעותי בתוך הדיאדה או בתוך התאומים האלה. אז אנחנו מדברים על הרבה מאוד אתגרים, בואי נדבר קצת על הנושא של תחרות, יריבות, עד כמה זה מאפיין תאומים.
0: אני חושבת שבעצם מה שתאומים עושים, הם לוקחים נושאים התפתחותיים קלאסיים לקצה. ושוב, אני חוזרת על זה, זה באמת בעיקר בגלל הבו זמניות. ברגע שיש שניים שמתמודדים עם אותה משימה התפתחותית, אז התחרות באמת יכולה להיות יותר גדולה. יש הרבה באמת מחשבה על הקנאה והתחרות בין התאומים. אני חושבת מהניסיון שלי שבהתנהלות נבונה, זה לא אמור להיות יותר מדי שונה מאחים רגילים. אחד הדברים שאני ככה מכירה מהעבודה, למשל בנושא של צעצועים, שייכות, דברים ששייכים לי. אנחנו הרבה פעמים מקטינים את התחרותיות ואת היריבות בסביבות גיל 3, שלכל אחד מהאחים יש למשל את הצעצועים שלו, את הדברים שמגדירים אותו, שרק הוא אוהב. יש פול כללי, אבל יש משהו שהוא רק שלי. אנחנו פשוט רואים את זה בגיל 3, התאומים ממש מתחילים לריב, וזה נורא מלחיץ את ההורים. זה גם גיל של התפתחות השפה, של בכלל של ההכרה בערך העצמי, ואנחנו רואים שם הרבה מריבות בין אחים, דבר שבאמת נורא מלחיץ את ההורים, ושם אנחנו גם אומרים, בואו ניתן לכל אחד גם את מה ששלו, אולי הם יצטרכו לריב פחות, כן. אולי.
1: שזה מחבר אותי למה שאנחנו עוסקים הרבה בפודקאסט, זה ביכולת הרפלקטיבית, היכולת של ההורה לנסות ולהבין מה עומד בבסיס ההתנהגות של הילד שלו. אז כשהם רבים, בעצם אנחנו צריכים לנסות ולהבין בעצם למה הם רבים. אז יכול להיות ככה, כמו שאת אומרת, באמת אולי הצורך של כל אחד בקניין שלו, בדברים שהם רק שלו. כי זה החלק של הלכוד, אנחנו לא אותו דבר, ולכל ילד מגיע להרגיש שיש לו את הדברים שהם שלו, את הדברים שמגדירים את עצמו, אפילו בגדים, הבגדים שהם רק שלו, למרות שזה טכנית אפשר להחליף בגדים, אבל לפעמים אנחנו רואים שילדים באמת צריכים את זה, במיוחד תאומים שחשובה להם הנפרדות. אבל לצד זה יכול להיות גם שהם רבים, בגלל המשאב ההורי, שזה עוד נושא שילדים אחים בכלל רבים עליו, אבל פה יכול להיות שההורים באופן טבעי, פרקטי, נמצאים עם שני הילדים ביחד כל הזמן. ויכול להיות שיש פה צורך גם כחלק מהגדרת הנפרדות, לדאוג לכך שכל ילד יקבל זמן נפרד עם ההורה. איך יוצרים בעצם, אני חושבת שכל הנושאים האלה שאנחנו מדברות כרגע, זה השאלה הכללית, איך יוצרים חוויית נפרדות, ואיך אנחנו ערים לצורך של הילדים בנפרדות, כי היריבות, הריבים, התחרות שאנחנו רואים שקיימת יותר בגיל 3 והלאה, יכולה גם להתחבר מאוד לצורך בנפרדות ובהכרת העצמי השונה בתוך תאומים.
0: אז באמת יש לזה שני חלקים. קודם כל באמת זה ההכרה של ההורה בזה שהשניים האלה הם אחד ועוד אחד. הם אחד ויותר מעוד אחד בעצם. שזאת גם הכרה שמחלחלת לאט לאט אצל ההורים. יותר באמת מגילי 3-4 והלאה. אז קודם כל באמת ההכרה הזאת בצורך של כל ילד לנפרדות ולשונות. והדבר השני שמלווה הרבה באמת הורים לתאומים צעירים, זה כל העניין הטכני של ארגון הזמן שלהם.
1: כי באמת זה קשה לעשות הכל בכפול.
0: זה באמת קשה, ואחת ההמלצות הגורפות היא לקבל עזרה.
1: כן.
0: שקבלת העזרה היא גם נושא מאוד טעון, כי קבלת העזרה מופיעה כבר בגיל מאוד צעיר. יש איזה מושג של תיאורטיקנית שנקרא הורות טוטלית. והורות טוטלית לעומת הורות מתחלקת. אז שיש לך ילד אחד, אז אתה בהורות טוטלית איתו, אתה בסימביוזה, אנחנו מכירים את זה מסימביוזה, ולאט לאט, עם הגדילה שלו, אתה מתחלק בגידול בו עם עוד אנשים. הורים לתאומים כבר, יש להם רעב להורות טוטלית, ממש חסר להם. אז מצד אחד הם שואפים לזמן לבד עם כל ילד, ומצד שני זה קשה להם מבחינת באמת חלוקת המשאבים.
1: ואז בעצם אנחנו רוצים להציע שאם הם יקבלו עזרה, הם יוכלו להיות באופן טוטלי עם אחד הילדים בחלק מהזמן, ואז מי שעוזר להם יהיה עם הילד השני, והם יוכלו להתחלף, ובזמנים שונים בעצם עם כל ילד יהיה להם קצת מהטוטליות הזו. וזה בעצם לחשוב על טוטליות בצורה קצת אחרת, כמו שהרבה מהדברים הרגילים אנחנו חושבים עם תאומים קצת אחרת, וגם רגשות האשמה, אני ככה רוצה להציע, והיה לנו פודקאסט על אשמה, שאנחנו יודעים שהאשמה גם מקדמת תהליכים, כשהיא קיימת ברמה מסוימת, כשהיא קיצונית אז היא באמת מאוד מאוד קשה להתמודדות, אבל אשמה ברמה מסוימת גורמת לנו לרצות לעשות דברים אחרת, וגם פה האשמה צריכה לבוא יחד עם חמלה, במובן הזה של אני עושה את המקסימום שאני יכולה, כי זה באמת מאתגר וקשה, ואיך בעצם אני יכולה לתת את הטיפול הטוב דיו, המוצלח, בתוך התנאים האלה. כשאני חושבת על תאומים, אני חושבת שאולי לא מקבלים את הטוטליות, אבל מקבלים תוספת שהיא קסומה ואין אותה במקומות אחרים. הקשר הכל כך מיוחד, עם עוד אדם קרוב אליי מאוד, עם יחסים שאנחנו יודעים שהם ארוכים ביותר שקיימים לאדם, היחסים עם האחים ואצל תאומים זה בכלל, היחסים המאוד מאוד המשמעותיים וארוכים, ובעצם נוצר שם משהו שהוא בנוסף. אז אולי מפסידים משהו, אבל מרוויחים משהו אחר, והשינוי הפסיכולוגי הזה, שאנחנו עובדות עליו הרבה בטיפולים, השינוי בעמדה ההורית, הוא מה שהרבה פעמים גורם לרווחה הנפשית גם.
0: זה נכון, זה באמת האינטראקציה בסוף, אם ההורה באמת יהיה כל הזמן בחוויה של חסר, כמו שאת אומרת, אז באמת גם הילדים ירגישו שהתאומות גזלה ממשהו. אני מאוד מתחברת לעמדה שלך שהתאומות היא בונוס, היא משהו, היא אקסטרה שקיבלתי, עוד מישהו לחיים, וזו הזדמנות באמת לפתח קשרים מאוד עמוקים, עם הכאב של הפרידה גם. עם הכאב שזה ישתנה עם החיים. יש המון תחנות בחיים של תאומים. כיתה א' זה אחת התחנות. וגם אחר כך כל הנושא של משפחה, של זוגיות.
1: כן.
0: יש גם את הנושא באמת של תאומים, אצל תאומים, את הנושא של הקצב. הרבה פעמים, אם מישהו מהיר מדי, השאלה באמת מה הציפייה ממנו. לפעמים זה שמהיר, אומרים לו, רגע, רגע, חכה, אחיך עוד מאחוריך. חכה עד שהוא יגיע אליך, ואז תמשיכו. וזה האיטי, הוא מרגיש שהוא כל הזמן רודף אחרי מישהו. הנושא של הקצב פה הוא מאוד מאוד משמעותי, ועם עבודה נכונה, שוב, אפשר לקבל את הקצב של כל אחד, לא בהשוואה באופן יחסי למהיר איטי, אלא באמת, זה הקצב שלי.
1: כל אחד הוא יחיד ומיוחד, וכל אחד יש לו גם את הקצב שלו, גם את הסגנון שלו, והשאלה אם אנחנו מצליחים בוודאי כהורים, אבל גם כחברה, לנסות לראות אותם כשונים, ולדעת, הרי המודעות עוזרת לנו לשלוט יותר טוב, לדעת שהנטייה הטבעית שלנו זה לראות אותם ביחד, אבל אנחנו ממש ממש צריכים לנסות ולהילחם בזה, ולראות אותם גם כנפרדים. כשאמרנו שיש פה גנטיקה, יש פה סביבה משותפת, יש פה סביבה שהיא לא משותפת, ויש לנו באמת יכולת טובה מאוד להשפיע על התאומים, לצד בכל זאת התכונות המולדות שלהם הגנטיות, בסופו של דבר תאומים זהים למשל, אנחנו אומרים, כן, הם גידלנו אותם כמאות שונים, ניסינו מראשית החיים, ובסוף אנחנו רואים ששניהם כל כך דומים. אז הגנטיקה גם מאוד חזקה, וזה לא רע, אבל אנחנו רוצים שלפחות ברמות הפסיכולוגיות, וזה הדגש שלנו, כל אחד מהם ירגיש שיש לו גם נוכחות נפרדת. הוא שלם גם בלי השני, בהיעדר השני, שזה שאלה, האם אפשר להיות או לא. חושבת שאנחנו משאירות פה משהו שהוא עדיין פתוח, ואולי גם משתנה בין זוגות תאומים שונים.
0: זה נכון, באמת סיפרה לי תאומה בוגרת, שהיא בעצם בשלב מסוים, היא נולדה בחול, היא נפרדה מאחותה שנשארה בחול, והיא פה בארץ. היא אמרה שכתאומה, תמיד שהייתה מגיעה לאירועים משפחתיים, זה היה תמיד התאומות הגיעו, זה תמיד היה וואו, איך אתם לבושות והתפעלות כזאת סביבתית, ושהייתה מגיעה לבד, אז פתאום סתם היא הגיעה. ולא היה את כל ההתרגשות הזו מסביבה, והיא עשתה עבודה לא פשוטה עם עצמה, ובסוף היא ממש הלכה מאוד מאוד רחוק, בשביל להופיע בבודדת.
1: וליהנות מהבודדת, וליהנות לא להרגיש שזה חסר כן. פתאום. תבאת עכשיו סיפור שהוא נורא מעניין, כי הוא מראה את הצד השני, שהוואו של התאומות הוא דווקא הדבר המאוד מלהיב, ופתאום להיות רק אחת לבד, זה אולי משהו שהוא חסר, וסתם משעמם כמו כולם.
0: בדיוק, מה זה? אני סתם מופיעה כאן לבד, ואיפה כל התשואות וההתרגשות של, כן. של הכניסה שלי, אבל זה באמת במחיר של איזשהו ויתור על זהות מופרדת, מובחנת. זה דיאלוג בין הפנים לחוץ, זה כל הזמן הדיאלוג הזה, גם בתוך עצמי וגם בין, גם בתוך עצמי וגם בין התאומים.
1: כן, ואני חושבת שאנחנו באמת נסיים עם האמירה הזאת, כי החשיבות הכל כך גדולה שקיימת להורים, בלדבר, בליצור את הדיאלוג, לדבר את הנושא הזה, את הדומה ביניכם, את השונה, את זה שלכם יש משהו מאוד מאוד מיוחד, וככל שההורים מתווכים את זה, ועוזרים לילדים לחשוב את עצמם, ככה הילדים בסופו של דבר יצליחו לעשות את זה באופן נפרד, ולגדול ולהתפתח בצורה טובה יותר. תודה רבה רוני. הייתה שיחה מאוד מאוד מעניינת, עוררת הרבה מחשבה להמשך. את הפרק הזה הקלטנו בתחנת הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה ליובל משה, המפיק שלנו, לדוקטור בוזי רביב, מנהל תחנת הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון. אני פרופסור נעמה צבא פוריה. רוצים לשאול אותנו שאלות? חפשו אותנו בפייסבוק, מרכז דואט באוניברסיטת בן גוריון בנגב. נשתמע בפרק הבא.
2: תודה שהזנתם והזנתן לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק, להשתמע.
3: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
4: Greetings everybody, my name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.

0: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: משה, אני אומרת לך, אני בפסגה. תן לי לנהל את העניינים.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. הלחץ האמריקני על איראן. משרד האוצר בוושינגטון הודיע הלילה על עיצומים נגד 17 ספינות מצי הצללים האיראני ונגד שורה של חברות המסייעות לו. שר האוצר בסנט אמר כי משרדו ימשיך לחשוף ולהעניש את הגורמים המאפשרים למשטר הרודני בטהרן לעקוף את העיצומים ולמכור נפט כדי לממן את המלחמה שקפה על האזור. כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. העיתון ניו יורק טיימס דיווח הלילה כי ארצות הברית גיבשה תוכנית למתקפת בזק באיראן שתימשך 3 ימים. בידיעה נאמר כי יעדי התקיפה כוללים מאגרי טילים וחדבמים, מתקני אנרגיה ומפקדות של משמרות המהפכה. על פי הדיווח, הנשיא טראמפ דחה בחודשים האחרונים 5 תוכניות תקיפה נגד איראן או החות'ים. בתוך כך פרסמה ארצות הברית אזהרה לאזרחיה השוהים במזרח התיכון וקראה להם להגביר את העירנות נוכח התרחבות הלחימה בין החות'ים לבין סעודיה. בהודעה שפרסם משרד החוץ בוושינגטון נאמר כי תקיפות המורדים החות'ים עלולות להסלים במהירות וכי אפשר שאיראן ושלוחותיה ינסו לפגוע במוקדים המזוהים עם ארצות הברית ברחבי העולם. ההפגנות הסוערות אתמול במחאה על מעצר עריקים חרדים. השר זאב אלקין מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין להאשים את המפלגות החרדיות בהפגנות הפלג הירושלמי.
4: הפלג הירושלמי הוא דווקא הכי תוקף את אותם המפלגות חרדיות שהן שותפות בקואליציה, תוקף אותם פיזית כולל פוליטיקאים חרדים. מבחינתי, כל הפגנה לא חוקית שמתבצעת גם בכלים לא חוקיים היא הפגנה שצריך להתמודד איתה בכלים שיש לנו למדינת ישראל. אגב, זה נכון לא רק על החרדים מפלג הירושלמי, זה גם נכון להפגנות שמאל שחוסמות איילון.
3: השר אלקין אמר את הדברים ליאיר אטינגר בתוכניתנו הבוקר הזה. חבר הכנסת אוריאל בוסו משס שב במשדר על טענת מפלגתו כי אנשי מחד קפלן מממנים את ההפגנות של גורמים חרדיים קיצוניים כדי לפגוע בגוש הימין לקראת הבחירות.
5: זו קבוצה שהם כבר אמרנו שהם ממומנים תקופה ארוכה מאוד בשביל לנסות לסכל כל חוק כשרצינו להעביר להסדרת מעמדם של לומדי התורה.
6: מה זה ממומנים?
5: ממומנים על ידי גופים קפלניסטיים.
6: מה זה קפלניסטיים?
5: כן, בהחלט. יש גופי שמאל שעומדים מהארץ ומחול, מממנים את הגופים הקיצוניים הללו שיצרו אנרכיה.
3: בכביש 458, ליד היישוב מעלה מחמאס, נהרג נהג מונית כבן 35 בהתנגשות עם אוטובוס. צוות של מגן דוד אדום קבע את מותו במקום התאונה. נהג האוטובוס נפצע פצעים קלים. נסיבות התאונה נחקרות. בקריית מלאכי התפוצץ הלילה מטען חבלה ליד בית מגורים. לא היו נפגעים, אך נגרם נזק. במשטרה אומרים כי הרקע, ככל הנראה,
7: היום.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. כלי תקשורת פלסטינים דיווחו כי צהל תקף הלילה דירת מגורים בשכונת סברה בעיר עזה. כשבנו עומר שחר מוסר כי נמסר על שני הרוגים, ילד ואישה. ההפגנות וחסימות הכבישים במחאה על מעצר עריקים חרדים. חבר הכנסת אוריאל בוסו משס שב על טענת מפלגתו כי אנשי מחאת קפלן מממנים את ההפגנות של גורמים חרדיים קיצוניים.
4: זו קבוצה שהם כבר אמרנו שהם ממומנים תקופה ארוכה מאוד בשביל לנסות לסכל כל חוק שרצינו להעביר להסדרת מעמדם של לומדי התורה.
5: מה זה ממומנים?
4: ממומנים על ידי גופים קפלניסטיים.
5: מה זה קפלניסטיים?
4: יש גופי שמאל שעומדים מהארץ ומחול, מממנים את הגופים הקיצוניים הללו שיצרו אנרכיה.
3: חבר הכנסת בוסו אמר את הדברים ליאיר אטינגר בכאן חדשות ברשת ב'. מנהיג מפלגת הירוקים בבריטניה, היהודי זאק פולנסקי, המרבה לתקוף את ישראל, הפסיד למועמדת הלייבור בבחירות על המקום בפרלמנט, שפינה ראש הממשלה הפורש קיר סטארמר. על אף ההפסד, הבהיר פולנסקי כי אין בכוונתו להתפטר מהנהגת המפלגה. כתבנו דוב גילהר מציין כי פולנסקי ספג ביקורת קשה על שתיקתו בעניין החלטת מפלגתו השבוע להגדיר את הציונות גזענות. הלילה, בראיון בסקיי ניוז, דחה פולנסקי את הביקורת.
6: I grew up in a Zionist household and I grew up with the idea that region was a land without a people and a people without a land. And as I've educated myself, learned, discovered, I don't believe that's true. And what we're seeing is an ongoing genocide and the displacement of a Palestinian people. I believe that's clearly racist.
3: גדלתי בבית ציוני על הרעיון של אדמה בלי עם, לעם בלי אדמה, אבל ככל שהתבגרתי ולמדתי, הבנתי שזה לא נכון. מה שאנחנו רואים הוא רצח עם מתמשך והעקירה של העם הפלסטיני. זו גזענות ברורה, דברי מנהיג הירוקים, מפלגה שנוסדה כדי לעסוק בעיקר באיכות הסביבה. כתבנו מציין כי פולנסקי הפסיד בבחירות במחוז הולבורן וסנט פנקרס לסגל אבדיוואלי, פעילה חברתית שהגיעה לבריטניה בילדותה כפליטה מסומליה. בכביש 458 ליד היישוב מעלה מחמס נהרג נהג מונית כבן 35 בהתנגשות עם אוטובוס. מותו נקבע במקום. נהג האוטובוס נפצע פצעים קלים. המשטרה חוקרת את נסיבות התאונה.
7: כאן תחזית. בשני, בכאן 11, זה מתחיל. דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
8: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
7: דאבל על הכסף עם אגם רודברג. ערב הפתיחה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית היום בלי שינוי של ממש. מחר התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. משעות הערב ייתכן גשם מקומי קל בדרום הנגב ובערבה. עורך החדשות, רון אסיאל. עד כאן, מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: עכשיו, קרן אוזן ויגאל עדיקה. כאן חדשות, ברשת ב'.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי? שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם ואיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית, ובעיקר בעיקר מצליחה.
1: רגע שר, הרגע שזדי.
0: אז ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, הורות על הרצף, כאן שרון. והיום יש איתי אורח ששמו יהב, תכף הוא יציג את עצמו. והאמת שבשונה מהפרקים, בדרך כלל יהב הוא זה שפנה אליי הפעם, ואמר לי, אני מאוד מאוד מחפש להתארח בפודקאסטים, אני רגע רוצה לדבר, אני רוצה לשתף את המסע חיים שלי. ואחד הדברים שמאוד התעקשתי להבין ממנו, זה רגע למה? לשם מה אתה רוצה? מה המטרה שעומדת מאחורי זה? כי לי באופן אישי חשוב שלאוזניים של מי שזה מגיע, יהיה ערך ומשמעות, וזה יהיה מעבר למעניין, זה גם יהיה בעל ערך. אז אני אחזיר את זה אליך רגע, אלן יהב, מה נשמע?
2: בסדר, מה שלומכם?
0: מצוין. אז אני רגע, קודם כל ברוך הבא.
2: תודה רבה.
0: אני יודעת שאתה מתרגש.
2: כן.
0: גם אני. אז אני מניחה את זה רגע שאנחנו מתרגשים פה, ולכן זה בסדר, ואני תמיד אומרת, גם אם אנחנו מגמגמים בקול רם, זה ממש עובר מבחינתי.
2: אין בעיה.
0: אני דווקא אתחיל, אתה יודע מה, אני אתן לך להציג את עצמך בכמה מילים, ואז אני רוצה לשאול אותך כבר משהו.
2: אוקיי. שלום, לי קוראים יהב אנג'ל, אני מנהריה, בן 29, ובאתי היום לדבר על כמה מסרים על אוטיזם, לנהל שיחות, לראות מה קורה, ולהעביר מסרים, ברורים וחדים, איך להתייחס, איך להתלהג אלינו.
0: אז בעצם, אם אני רגע בגדול אני אגיד, אתה מאובחן עם אוטיזם,
2: כן.
0: נכון? מאיזה גיל?
2: 15.
0: בגיל 15, היום אתה בן 29,
2: כן.
0: ואני דווקא רוצה להתחיל איתך מהסוף, בסדר?
2: אין בעיה.
0: כשאני אומרת הסוף, זה מה שקרה בשעה האחרונה, אוקיי?
2: כן.
0: ואני בכוונה לוקחת אותך לשם, אתה מרשה לי?
2: סבבה, אין בעיה.
0: מעולה. אני תמיד אוהבת לעבוד עם דוגמאות מהחיים ולא רגע עם התיאוריה. קבענו להיפגש היום בשעה 12 להקליט, פרק לפודקאסט ביחד בתל אביב, אתה מגיע מנהריה, בדקת לפני כן את הרכבת, בדקת, חשבת שתסמוך עליי, התבלבלת, אני הבן אדם האחרון בכיוונים, אמרתי לך כפה, תבדוק בצ'אט ג'י פי טי.
2: יצא קצת בוואטסאפ, כן.
0: כן, ואז אמרת לי, סבבה, אנחנו קבענו ל-12, עכשיו השעה רק אומרת, 1:30, כבר 22.
2: כן.
0: ובשעה 9:30 אתה מתקשר אליי ואומר לי, שרון, אני מפספס את הרכבת, אני לא יודע מה לעשות, אתה לא מוצא חנייה, מה אני עושה? עכשיו, ההבנה הייתה די מהר, שלא בטוח שנוכל היום להקליט, כנראה שיש מקליטים אחרינו, והאולפן יהיה תפוס.
2: אוקיי.
0: איך אתה מגיב ברגע הזה שמשהו משתבש?
2: תאמן, זה היה רגע של בסה, כי מאוד רציתי לבוא להתארח, צריך לדבר איתך על נושאים שקשורים לאוטיזם מאוד מעניינים, ולהסביר גם על עצמי, והרגשתי ביוס שפיססתי את הרכבת, כי חיפשתי איזה כמה זמן חנייה, בשביל למצוא מקום לחנות ולעלות לרכבת.
0: כן, ומראש יצאת שעה לפני הזמן, אני אגיד, זאת אומרת, כן. לקחת את המקדם היסטריה, מה שנקרא.
2: כן, לקחתי, כן, דכננתי, ואיכשהו היה בלטם, שאין חנייה, וזה קצת בייס.
0: כשאתה אומר קצת בייס, יאב, מה זה אומר, איך זה מתנהג? קצת בייס.
2: כאילו פיססתי הזדמנות, רציתי לבוא, הייתי מוכן לבוא לדבר, פיססתי הזדמנות שהייתי צריך לנסוע ולהגיע למקום שקבענו.
0: מה הקולות שהיו לך בראש באותו רגע?
2: איזה בסה, כאילו כעס כזה על עצמי שאני הייתי צריך אולי קצת יותר מוקדם לצאת, להתארגן יותר מהר, לפעמים יש לי את הקטע שאני לוקח, יש לי את הקטע שאני לוקח את הזמן, כאילו בשננדיות כזה, אבל אחרי זה מסתדר.
0: אוקיי. גם הפעם זה יסתדר.
2: כן, ברוך השם.
0: מצאנו פתרון.
2: מצאנו פתאום, ברוך השם. הגעתי יחסית די מהר אליה עם הרכבת.
0: כן. אז הצלחנו למצוא פתרון, ואני מביאה את הדוגמה הזאת לא סתם, כי אנחנו הרבה פעמים בעולם של המבוגרים, אנחנו מתמודדים עם כל מיני בלטמים, שינויים, דברים שלא התכוונו אליהם, ואני יודעת איך אני מתמודדת, ואני יודעת איך התמודדתי בגיל 29 כמוך, ואיך התמודדתי בגיל 20, זה השתנה כמובן, היום אני הרבה יותר,
2: נכון, יש לי יכולת החלה. נכון, זה בא עם הגילים ביחד.
0: נכון, ובגלל זה מעניין אותי היה רגע שהמאזינים ישמעו על ההתמודדות שלך רגע, כי זו התמודדות שהיא אחרת בסופו של דבר, אתה מגיע מנהריה, אתה מגיע מהצפון, זה לא אותו דבר כמו פתאום להתעסק בתל אביב. אחלה.
2: נכון.
0: בסוף זה יסתדר.
2: כן, טוב. רואים, הגענו לאיפה שאנחנו צריכים להגיע, לא לשבת לדבר, הגענו.
0: לגמרי, אני חושבת שזה למידה חשובה בסופו של דבר, שגם כשדברים משתבשים לנו ולא הולכים, איך מה כן? לא מה לא, מה לא כבר אני יודע מה יש לי, איך אני כן יכול? גם אם זה אומר שלא מקליטים היום ומקליטים במועד אחר,
2: מחיים, פשוט מחיים, מקום הכל טוב, צריך לחכות.
0: לנשום עמוק. אני זוכרת שאמרת לי באוטו, שאספתי אותך אחר כך מהתחנת רכבת, אמרת לי, אני למדתי, אמא שלי תמיד אומרת לי, כשאני מתקשר אליה ברגעים האלה, לנשום עמוק.
2: ואז להסביר לה את המקרה.
0: בדיוק, ואז להסביר.
2: או פשוט להסביר לה אחר כך, גם לא מחייב עכשיו.
0: כן, כי אתה מאוד עדין, אמרת, זה בייס אותי. ואני כזה אומרת, מה בייס אותך, נשמה? אני הייתי מתעצבנת חבל על הזמן.
2: כי הרגשתי הזדמנות, זה היה לי הזדמנות לבוא לדבר.
0: כן.
2: זה ממש חשוב לי הדברים האלה, כי צריך הרבה אנשים, קולות כאלה כמו שלי ושלכם, שמבינים מה זה אוטיזם, להסביר לקהל המורחב, להורים, לקהילה מסוימת, כן. לבוגרים מתבגרים, לבתי ספר, לארגונים גדולים שצריכים להבין מה זה, אם אנחנו הולכים לעבוד בעבודות מסוימות, להסביר את הקול שלנו, שידעו מי אנחנו, אנחנו בלי ידה כמו כולם, ומגיע לנו הזדמנויות, והכי חשוב להיות בן האדם.
0: כן, אז זה הלמה שלך. למה אתה יושב כאן, ולמה רצית לבוא לפה היום?
2: זו הסיבה.
0: לגמרי. הלמה שלי, אגב, כי אני לא אוטיסטית. ואני לא יכולה לדבר בשם אוטיסטים. יש לי אמנם בן, ואני מכירה את זה מאוד מקרוב, ואני מכירה את יובל, ואני מכירה מלא אוטיסטים, ואני מכירה מלא מורכבויות ומגבלות, ועדיין, אני שרון. ואני יודעת לדבר את שרון, אני לא יודעת לדבר את יב, אני לא יודעת לדבר את יובל, ואני נותנת ליובל לדבר את יובל. ולכן כל מי שרוצה רגע לבוא ולהשמיע את הקול שלו, לספר את הסיפור שלו, את החוויה האובייקטיבית שהיא, אובייקטיבית היא סובייקטיבית, אבל היא שלו, אני מאפשרת את זה כי זה חשוב לי. כי אני לא יודעת לדבר אוטיזם, אני לא חווה את זה כמוכם, ולכן אתה כאן מבחינתי, זה הלמה שלי לפרק הזה.
2: אין בעיה.
0: אז בוא נתחיל רגע מההתחלה למעשה, אני לא יודעת אם זה התחלה, אבל גיל 15 הובחנת, מה קדם לזה? אתה זוכר את זה בכלל, אתה?
2: אני זוכר את זה, כאילו זה, אני תמיד זוכר את זה, פשוט שמדברים איתי על האוטיזם בגיל 15, לא באמת, לא חשבו, בהתחלה לא יודעו מה יש לי. אמרו לי, חשבו שיש לי הפרעות קשב וריכוז.
0: זאת אומרת, לאורך השנים בבית הספר יסודי?
2: לא, בחטיבת ביניים.
0: בחטיבה רק עלו קשיים? זאת אומרת, יסודי, היית יסודי רגיל?
2: יסודי, לא כל זה זוכר, אבל היו אולי פה ושם כל מיני דברים, אבל לא שמתי לב לזה כל כך, הייתי ילד. ההורים פחות יותר שמו לב לזה, אבל כשעליתי לכיתה ח', אחת המחנכות שלי, גילתה משהו שונה, ראתה משהו שונה בי. היא אומרת לי, היא באה לקחה אותי, בלי שאני יודע, באה לקחה אותי הביתה, נסע איתי הביתה, שעוד אסור לעשות את זה, שזה אסור ללב. אז היא לקחה, רצתה לעזור, היא רצה פשוט לעזור, אותה משהו שונה. לקחה אותי להורים שלי, לבית, וישם נדבר, היא אמרה להורים שלי, תשמעו, אתם צריכים לעשות תבחון חדש ליאב. ההורים שלי היו באלם כזה, בהפתעה, מה הקשר? היא הסבירה שהיא ראתה משהו שונה. אני, אחרי זה עשינו, יישמנו את זה, הלכתי לכל מיני תהליכים, כאילו שידעו
0: מה,
2: להבחן את זה, הלכתי בקיבוץ צוללים בצפון, הלכתי לפסיכולוגית, שנתנה לי כל מיני פאזל מצלליות, והיה לי כמה מפגשים איתה. ויום אחד, שעליתי כבר, הייתי צריך להיות לכיתה ת', אז דיברתי איתה בסקייפ, ואז היא הסבירה לי מה יש לי. ובגיל 15, היא אמרה לי שלי אוטיזם, לא ידעתי מה זה, אני חשבתי שאני רגיל כמו כולם, בעיות משלי וזה, ושהיא אמרה לי את זה מאוד, כאילו הנחיתה עליי משהו שלא הבנתי מה זה וכעסתי, לא, בהתחלה לא כעסתי, אבל שהגעתי לכיתה, וכיתתת לכיתות.
0: סיפרת למישהו אגב?
2: לא כזה סיפרתי, אני לא זוכר אם סיפרתי, אבל בהמשך כבר התחלתי יותר לשתף. שהיא אמרה לי את זה, אז הלכתי, נאלצתי לעזוב את בית ספר שהייתי בקרמיאל, עברתי לקרמים, שגם בית ספר בקרמיאל, ששם למדתי בכיתות תקשורת עד י' ב'.
0: שזה בעצם כיתה קטנה, כיתה תקשורת, עד שמונה תלמידים. איך הרגשת מבחינת ההבדל, רגע? סך הטוב, היה זוועה.
2: היה פחות טוב, זה כאילו, אמרתי, אני לא שייך לשם.
0: זה שינוי גדול מכיתה רגילה.
2: כן, לא הייתי שייך לשם, לא הייתי באמת שייך לשם, הרגשתי שאני לא שייך לשם, אפילו שהכיתה באמת קיבלה אותי, רצה לעזור לי, אני לא רציתי כל כך, שלא תקרבו אליי. הייתי עם הכובע, הייתי בחוץ, או בכלל לא שבתי בכיתה, לא קיבלתי את זה כל כך בטוב. והיה לי תהליך עם עצמי שאמרתי, אני צריך... היה לי תהליך עם עצמי עם השנים עצמם, בכיתות האלה, שאני צריך לקבל את עצמי, כאילו לאט לאט לקח לי את התהליך הזה, ועם הרבה עזרה של הצוות, הרבה עזרה של התלמידים, וגם עד י' ב' שעזרו לי, ואז התחלתי לקבל את עצמי עוד יותר ויותר.
0: להבין שאני אוטיסט.
2: כן, וזו המשימה לא פשוטה.
0: כי מה לא פשוט בזה?
2: שזה משהו ש... טוב, איך אני אגיד לך, החברה גם... היא מאוד בעייתית, שיש מישהו שונה, לא מקבלים אותו, יש כאלה שכן, אבל יש הרבה בחברה שלא מוכנים לקבל, כי זה לך תסביר לו, לך תבין אותו, כאילו זה יותר הסברה והבנה, כאילו אנחנו לא מבינים משהו, האוטיזם, זה כאילו אנחנו חושבים שאנחנו עושים דווקא.
0: או שאתם טיפשים, או שאתם סתומים, או שאתם מפגרים.
2: אני לא משתמש במילים האלה, אבל...
0: אני משתמשת במה שאני שומעת פשוט בחוץ, אני מרשה לעצמי רגע, כי אני סומכת עליך שזה בסדר מבחינתך, ואני לא רוצה לייפות את המציאות דווקא. בסדר? אני לא רוצה, כי אני יודעת כמה החטיבות והתיכונים הם ג'ונגל.
2: לא, זה לא קרה לי מה...
0: זה לא קרה בבית ספר, אתה אומר, מעולה.
2: קרה לי יותר שהתחלתי להתבגר, שיצאתי החוץ אחרי הבית ספר, שהתחלתי לשמוע את כל הסלנגים האלה, וזה גם קרח לי, זה גם קרח לי לא פחות טוב. וגם אני יכול להגיד, היה לי סיטואציה שהכיתה שלי סיפרה לי שאני, שהשכבה עצמה לא עבר תמקים שונים.
0: את הכיתה תקשורת.
2: כן, שלי. ואמרתי, אוקיי, פה אני עושה סוויץ', אני לא מעוניין קשר איתם, והם באמת...
0: זאת אומרת, הם לא קבוצת השווים שלי, הכיתה של האוטיסטים זה הכיתה של האוטיסטים, יש אותי, ויש את הבית ספר.
2: שהבית ספר פחות, הילדים שם... לא יודעים מה זה אוטיזם, אבל התנהגו להם לא יפה, כאילו לא התחברו אליהם. אבל לקראת הסוף כן התחברו.
0: איך זה קרה?
2: איך זה קרה? הם הבינו שהם נמצאים בשש כיתות תקשורת, אוטיזם, שהם צריכים להבין שזה כולנו בני אדם. והסבירו להם, הם עשו סרט גם מיוחד כזה שמסביר מה זה אוטיזם. ואז הם נפתח להם יותר העיניים. אבל זה לא הספיק, היה צריך עוד, כי כל אחד אחרי שזה, כל אחד יצא על הדרך שלו, צריך עוד להסביר.
0: הסברה לא נגמרת לעולם. ברור, תמיד נמצאת, תמיד נוכחת.
2: זה עצוב, אבל מה אני אגיד לך, זה החיים, אבל צריך להילחם בזה.
0: כן, תגיד, וכשסיימת את י' ב', לאן פניך הלכו?
2: פניה הלכו לשירות לאומי, עשיתי שנתיים שירות לאומי.
0: איפה?
2: עשיתי בקרמל, בבית ספר, כיתות גפן, בית ספר קרמים, עשיתי שנה ראשונה שם.
0: בתור מה? מה היה התפקיד?
2: הייתי תומך חינוך עם כל התלמידים, עם כל הכיתות.
0: תסביר לי מה זה תומך חינוך, רגע.
2: תומך חינוך שאני... שצוות צריך עזרה, שהתלמידים צריכים עזרה, אני תומך בהם, כאילו דיבור, משחק, לעזור גם לצוות וכל מיני דברים מסוימים. לא משהו פיזי, לעזור.
0: עם ילד ספציפי?
2: כן, עם כמה ילדים, היה לי מערכת כמה ילדים ספציפית, עזרתי להם. זה לימד אותי להכנה לכישורי עבודה וחיים, כישורי חיים.
0: כן, ואתה מרוויח על זה כסף. בשירות הלאומי, לא הרווחת על זה?
2: הרווחתי כסף, כן, הרווחתי כסף.
0: הרווחת על זה כסף.
2: ברור, זה עבודה לכל דבר, זה פשוט מכין אותך לעבודה.
0: כן, תגיד, ומה האתגר הכי גדול שהיה לך שם?
2: האתגר שלי שזה היה ההבנה, אני חשבתי שאולי לא יבינו אותי, שלא ידעו איך לדבר איתי, שזה עד היום ככה. וזה לא נעלם הדבר הזה.
0: זו מחשבה שעדיין יש לך בראש?
2: זה עדיין קיימת, כאילו, זה לא מחשבה, אני יודע את זה.

0: לקחת אתגר.
1: כן, ואני עדיין עוסק בספורט וריצה, וזה עוזר מאוד, ואני ממליץ באמת לכל בעל צרכים מיוחדים אחרים, שבאמת יעשה את זה, זה עוזר לכולם, זה פורק לחצים, זה באמת עוזר, אל תשבו בעוד ועד תעשו כלום, תעשו משהו.
0: זה גם משהו, יש בזה מאוד משהו מדיטטיבי, כאילו כמו מדיטציה כזה,
1: כן,
0: שאתה
1: במוח,
0: רק עם המחשבות,
1: עוזר
0: לה,
1: זה עוזר למוח.
0: שזה כזה מין פלו כזה, שאתה פתאום בזון אחר.
1: כן, כן. זה כאילו הגוף משחרר אדרנלין מסוים, שזה מנתב אותך מחדש, מנתב אותנו מחדש, אותך או אותה.
0: גם כשאני עצבנית, אחד הדברים שמאוד עוזר לי, או כשאני רגע סערורית, זה רגע אפילו לא שק אגרוף, זה שנייה לקפוץ במקום, זה לרדת במדרגות, עד היום. להבין שאני רגע יוצאת לסיבוב 100 מטר סביב הבניין, בקורונה עשיתי את זה מלא כשהיה לי קשה. אלה המקומות שבהם זה באמת מאוד מאוד עוזר, ואני גם ממליצה על זה. אז עשית שירות לאומי?
1: כן.
0: סיימת?
1: סיימתי, עשיתי שנה שנייה.
0: עם סוג של הבנה רגע גם מה אתה רוצה לעשות כשתהיה גדול?
1: את האמת, יאמר לזכותה, הייתה לי מורה באמת מחנכת, באמת חברה מדהימה, שאנחנו חברים מדהימים, כמו משפחה בשבילי, וקוראים לה ענבל, והיא באמת נדבה לי מה אני רוצה לעשות. כאילו, מעינה למדתי הרבה דברים, לזה נתת עזרה, נתינה אחרי לאחרים, להיות בן אדם טוב, וממש היא כאילו הרתה לי, ובזכותה, מה שאני עושה זה גם היום. אני קול של אנשים מסוימים, והיא באמת חיברה אותי לחינוך, חינוך וספורט, זה מה שאני חייבתי, זה מה שאני עושה כיום.
0: אתה מחבר בעצם את הספורט שמאוד עוזר לך, גם רגשית, גם נפשית, גם פיזית.
1: כן.
0: בעצם לפרוק אנרגיה, ואתה מחבר את זה לדבר שאתה למדת מתוך השירות הלאומי, שזה החינוך.
1: כן.
0: המגע עם אנשים, עם ילדים אולי.
1: כן, יותר עם ילדים, וגם עם אנשים, גם
0: עם בוגרים. עם מי יותר קל לך? עם ילדים או עם מבוגרים?
1: זה חצי חצי, לפעמים זה כן קל, פחות קל, כי זה לא, לא, לא, בוא נמחק את המילה קשה, מה אתגר?
0: אוקיי, למה אתה מחליף את המילה הזאת?
1: כי אני אוהב את האתגר של זה. אפילו שזה קשה, אני אומר, מה אתגר, למה זה? יש לך כל מישהו, יש לו כל צבע מסוים. כי חינוך וספורט זה צבעים מסוימים שאת יכולה איכשהו לנתב את הילדים ואת הבוגר עצמו, וגם מבוגר, שאפילו את יכולה לעזור לו, שאת מנתבת אותו, יכולה לתת לו כיוון לשם, כיוון לפה. שזה באמת מושך את העין גם בשבילם, שזה, הם רואים מישהו אחד שעושה, הוא אומר לי, גם אני רוצה. זה עוזר לי, יכול לעזור לי גם אולי.
0: זה מעניין מה שאתה אומר, כי אני עדיין תקוע על המאתגר והקשה. יש לי שיח פנימי אגב עם עצמי עד היום, שכשאני אומרת קשה, ואנשים מתקנים אותי על מאתגר, אני אומר, לא, לא, לא, קשה, קשה, קשה, לא מאתגר, קשה. עזבו מאתגר, אני לא מייפה, לא מחבסת מילים, ותמיד יש לי איזה מחשבה אם זה קיבוס מילים או לא, כאילו מחבסת מילים או לא. אז אני עוד תקוע בזה. זה לא פשוט, אבל להגיד, כאילו, אני חושבת, אני לא יודעת, לדעתי, שלפעמים הדברים באמת קשים.
1: נכון.
0: כאילו, עזוב מאתגרים, רגע, ברור שזה אתגר, אבל לפעמים זה אשכרה, זה קשה.
1: ככה הם...
0: כאילו, אנשים מגיבים אליי מגיל, או אני שומע כל מיני דברים שקורים, או סיטואציות שמעצבנות אותי, וואלה, קשה. אני אומרת לך את זה בתור ילדה גדולה בת 48, שיש דברים שעד היום קשים לי, אני לומדת לפתור אותם, אני... גם אם אני בשנייה הראשונה מתעצבנת וזה כאילו ממוטט אותי, אני מוצא דרך לאיך, אבל ברגע שזה קשה לי, זה קשה לי. אני לא מחבסת מילים, אני כאילו, ואני לא אומרת שאתה מחבס מילים, אני רק אומרת, אני עם הקושי. ואני רוצה לשאול אותך שנייה על זה, גם דיברנו על זה קצת בדרך, מה עוזר לך כשקשה לך, כשמאתגר אותך? כשאתה רואה איזה סיטואציה, משהו שאתה אומר, וואלה, לא בטוח שאני יודע איך להתמודד עם זה. מה עוזר לך?
1: עוזר לי, את האמת, להתייעץ עם מישהו, שזה הורים, חברים שעברו כבר דרך בגילאים שלי, או קצת מעליי, ואני בוחר עכשיו איך לקחתי את הייעוץ הזה, מה לעשות, או כן להתערב בשיחה או לא להתערב, יש מצבים שאני רואה שלא לפעמים לא צריך להתערב, שחלה זה לא קיצון, אבל יש דברים שאולי אני לא יודע על מה הם מדברים, אז אני לא מתערב. אבל כשאני צריך להתערב, אני רואה צריך, אני מערב מישהו שיוכל כן לתת לי איזה נתיב.
0: כן.
1: בשביל שאני אוכל איך לעזור לו, כי אני לא כל דבר אנחנו יודעים איך להתערב ומה להגיד.
0: נכון.
1: אבל יש סיטואציות באמת ששאלת אותי עכשיו, שנגיד מעצבנות, שאני שומע הרבה את המילה אוטיסט כללה, שאנשים משתמשים בזה.
0: תן לי דוגמה רגע.
1: אני שומע, בוא, אחי, דוגמה זה בבית ספר. כי זה ילדים שלא יודעים, וגם, סליחה, גם בוגרים שגם אומרים את זה עד היום, שהם לא...
0: שמה, הם אומרים, יהיה אוטיסט?
1: יהיה אוטיסט, מה, אתה אוטיסט? אני כאילו, נדעת לי איזה נורא, אני מתחרפן מזה, אבל אני לא מאלה שכאילו פתאום התחילו חלילה לקלל.
0: כן.
1: אני לוקח את הילד לצד, מסביר לו, תקשיב, פעם היה איזה קטע, בבית

0: ספר, שילד שהוא לא מודע לזה, שיש לעדו סביבו אוטיסטים. הם לא יולדו, לא שמעו את זה, אני במקרה שמעתי את זה. הוא אחד אמר לחבר שלו, מה אתה אוטיסט? אמרתי לו, למה אתה אומר את זה? אם עכשיו היה מישהו עם פיגור, היית אומר מפגר, מה היה איתה? הוא היה עונה לך, מה היית אומר? לא. הוא שתק, לא אמר כלום.
1: הם יודעים שאתה אוטיסט?
0: הבית ספר יודע.
1: הילדים?
0: הילדים יודעים. כי אני לא מחביא את זה, כי לא, למי שצריך הייתי, למי שהתקבלתי לעבודה, למי שצריך אמרתי. ומי שלא צריך, לא צריך, אבל הם לא, תשמעי, תקשיב, הם מאוד מקבלים אותי שם, באמת נותנים לי יד, אני עוזר להם בהרבה דברים, והם לא מפחדים מזה, הם אומרים לי דברים בפעלים שצריך להגיד, כאילו הם מאוד ישרים איתי. לא מסתחבקים איתי, כאילו, שמאלה וימין, א' וב'.
1: אתה אמרתי שווה בין שווים.
0: כן, שזה בית ספר מאוד מכיל, והצוות מאוד אוהב שם, ונותנים לי באמת יד שאני צריך, ותמיכה ואהבה, וגם אני נותן להם בחזרה, כאילו. זה כיף לקום לעבודה, שבאמת מבינים אותך, ויודעים מה אתה נותן ומה אתה מביא.
1: אתה מרגיש משמעותי?
0: כן, מאוד. תמיד הרגשתי משמעותי. יש במקומות שפחות, אבל אני תמיד מרגיש משמעותי, כי אני מרגיש שאני בא עם שליחות. כאילו, אמרתי את זה הרבה להורים שלי, ואני אומר את זה הרבה לאימא, שאני בא, אני מרגיש שאני בא עם שליחות. יש לי איזה מסר להעביר, ואני מאוד רוצה לעשות את זה. אני גם אמרתי לך שאני הרבה, אני התחלתי לעשות סרטונים של הסברה על אוטיזם. זה באמת מצליח, ברוך השם, צריך לדעת איך לעשות את זה, אבל יש לי חבר מאוד טוב, אלדר, שעוזר לי עם זה, ובאמת כל הכבוד לו, שיש לו הרבה על הראש.
1: תודה לאלדר.
0: כן, תודה רבה אלדר, מעריך מאוד על העזרה. וגם הוא, כן, יש הרבה גם חברים שעוזרים פה ושם, שמשתפים, שפשוט עושים את השיתוף הפעולה וגם תגובות. אבל בפועל צריך לעשות את זה בחוץ.
1: נכון.
0: שזה משימה.
1: לאט לאט. כן. שלב שלב. תגיד, עוד שאלה.
0: שוט.
1: אם אתה מסתכל אחורה שנייה אחת על האופן שבו גדלת, ורגע על ההתמודדויות שהיו לך,
0: מגיל 15?
1: אתה יודע מה, אפילו לפני, כי אני מניחה שזה לא הגיע ב-15. בגיל 15 היה את החותמת, מה שנקרא.
0: כן.
1: אבל ההתמודדות, אני מניחה, הייתה גם קודם. איך ההתנהלות שלך למול ההורים שלך?
0: שהייתי קטן יותר?
1: בבית שלך, כן?
0: וואלה, אתה קצת מורפא, לא כזה זוכר, אבל...
1: יש לך אחים יב?
0: יש לי אח אחד קטן, בן 25, קום לו יונתן.
1: כן.
0: הוא לומד ברופין, לומד עריית חשבון. וכן, לאט לאט.
1: אז איך רגע הדינמיקה המשפחתית? איך ההורים עזרו לך? או מה הייתה ההתנהלות בבית רגע עם הדבר הזה?
0: אם בהתחלה ההורים, כאילו ההורים האלה שהם ידעו את זה, זה בואי, זה ילחיץ אותם, כי זה בן אדם מיוחד שצריך יותר הסברה ויותר להסביר לדברים והרבה כוחות.
1: כן.
0: זה לא קל. כי אני גם בטיפות גבוה, ברוך השם, אני גם הטעתי אותם הרבה מאוד, והם אמרו לי את זה בפנים.
1: מה זאת אומרת? תסביר לי רגע את המשפט אם הטעתי אותם הרבה.
0: שאני בטיפות גבוה, שאני, אנחנו בדיוק ככה מדברים שיחה, ויכול להיות שנגיד בשיחה, שנגיד אנחנו מדברים, לא הבנתי אותך או אותו. וזה כאילו הוא יכול לחשוב...
1: זה לא היית אומר את זה.
0: לא, זה... לא הייתי אומר את זה. הייתי אומר את זה. אבל הוא חושב שכאילו אני עושה דווקא. זה כאילו נקרא דווקא, במרכאות זה דווקא, זה כאילו ככה זה החשיבה. וזה לא היה נכון, זה ככה שאמא קיבלה את זה יותר, אבא פחות, כי היה לו קשה איתי, לי ואבא שקצת קשה, אם זה היה לו קשה קצת עם זה, לפעמים קשה לו, והוא מנסה כמה שיותר פחות איתי בזה, כאילו להסביר לי כמה שיותר, נכון, זה צריך ממנו הרבה כוח, ויש לי שתי הורים שהם שונים, כל אחד מקבל את זה באופן אחר, אבל הם באמת אוהבים אותי ועוזרים לי בכל החיים, ואני מודה להם באמת מכל הלב, אפילו שהיה קשיים, ועדיין, נכון, הם עדיין סוג של מתמודדים, לא סוג, הם מתמודדים איתי, ומשהו שאני צריך, אני שואל אותם, ואז אני לוקח הכל להתייעצות עם עצמי מה לעשות. אבל באמת, כן, זה מסע מפרך ש... צריך, כן, הרבה הסברה, הרבה נכונות, הרבה אחריות, וכן, והם למדו לשחרר אותי.
1: אז תכף נדבר על זה, כי לפני שנדבר על החיים הבוגרים, הכל טוב. אני סקרנית על משהו שדיברנו עליו גם בנסיעה, על המיסוך. אמרת לי, אני חייב להעלות את המודעות רגע לדבר הזה שנקרא מיסוך.
0: מיסוך, כן.
1: אמרתי, את מכירה מיסוך? אמרתי לו, בטח שאני מכירה מיסוך. אמרתי לך, אבל תן לי דוגמאות מהחיים שלך למיסוך. אגב, בוא נסביר את זה רגע למי שפחות מכיר את המושג של מיסוך. למה מתכוונים כשאומרים מיסוך? כי מיסוך הרבה פעמים זה המסקינג שאנחנו מדברים עליו, זה מאוד נפוץ אגב אצל בנות יותר, למרות שלא רק, ואתה תכף תסביר את זה, אבל הרבה פעמים מסקינג אנחנו אומרים, זה על ילדים שהם מתנהגים, זה בעיקר גיל הגן, עד גיל 10-11 כזה, לפעמים יותר, אל תפסו אותי על השנים, אין פה מתמטיקה, מאוד משתנה בין ילד או ילדה, שהם מתנהגים, מחכים התנהגות של מבוגרים, ולמעשה הם נראים מהצד כאילו, אם אני אימא נניח, גננת תבוא ותגיד לי, וואי, איך הילדה שלך מתנהגת בוגר, וואו, איך היא מנהלת פה את כולם, וואו, איך היא נמצאת במליאה, יו, איך היא משתתפת, וכאלה. ועל פניו זה יראה שהיא מאוד חברותית, והיא כמו כולם, או אפילו יותר, כשבפועל כמות האנרגיה שמשקיעים הילדים האלה כדי למסך, כדי לטשטש, כדי לא להראות את זה שהם שונים, והם לומדים מחיקוי, ממבוגרים רגע את הדבר הזה, כמה מאמץ זה דורש מהם, נפשי, רגשי, פיזי, הרבה פעמים מנטלי, והרבה פעמים אנחנו רואים את הפריקה הזאת אחר כך במלדאונים, אם זה בבית או בכל סיטואציה אחרת, שקשה להם כי זה דורש המון המון החזקה, וזה עובד עד גיל מסוים. מגיע לגיל ההתבגרות, שזה כבר פחות עובד, כי מה לעשות, ההשוואה החברתית כבר בגיל הזה, הגיל ההתבגרות, כל אחד תופס איזה קנטה, פינה עם החברים הטובים שלו, וזה כבר מפסיק לעבוד באיזשהו שלב, זה כבר נראה לא תואם גיל, זה נראה אחר. ופה מתחילים הרבה פעמים לעשות תבחון לבנות, כי אומרים, רגע, רגע, משהו פה לא מסתדר כל כך, זה לא כל כך מובן מאליו כמו שזה היה קודם. אז זה בגדול מיסוך, אני אגיד. מה זה מיסוך עבורך?
0: המיסוך עבורי, שגם בגיל ההתבגרות שהייתי, אז הייתי צריך לשים מסכה על עצמי, כאילו להשתלב בחברה.
1: למה?
0: כי שידעו שאני אוטיסט, אז הייתי צריך סוג של למסך את עצמי, לשים מסכה כאילו איכשהו לחכות נגיד אותו או...
1: אבל למה? אתה יודע למה עשית את זה?
0: להשתלב בחברה, זה הסיבה כאילו...
1: סימפל דאט, פשוט כדי להשתלב, כדי לא להיות חריג.
0: כן, זה הסיבה, כן, אבל אנשים אולי כן הרגישו, אולי הרגישו, אבל לא אמרו, יש כאלה שכן קיבלו את זה, לא קיבלו את זה, ועברתי הרבה מעגלים חברתיים שראיתי מהאנשים האלה, והרי אני לא בקשר איתם, והיום יש לי חברים, יש לי גם חברים אוטיסטים, גם חברים ליכטי פיטיקלים, שאני פיטיקל זה לא אוטיסט, הוא לא אוטיסט, יש לו דבאות שלו, אבל יש לי, כאילו יש לי שבאמת אנחנו חבר'ה טובים, שמקבלים אחד השני, שעוזרים אחד לשני.
1: מדהים.
0: וגם מיסוך, שגם אני אחזור למיסוך, שגם בחיי עבודה, שאני בן עומת 30, אז אני חווה, אני עושה את זה בעבודה גם, בלי שום קשר, זה אין הפסקה מזה, פשוט צריך להשתלב בחברה,
1: אין מה לעשות. זה חלק מהחיים שלי.
0: כן, חלק מהחיים שלי ומה שאני צריך לעשות, נכון, גם יכול להיות שזה גם בזוגיות.
1: כן.
0: מותה שזה, אני מחפש אם יש למישהו איזה...
1: בערך הזוגיות?
0: כן, מחפש. אם יש למישהו איזה כיוון.
1: זה לשיחה יותר מאוחרת.
0: כן.
1: אז אתה אומר, מיסוך אני עושה, כי אני פשוט עושה, כי אני רוצה להשתלב בחברה, ואני עושה את זה כל הזמן. אני עובד בזה. סוג של.
0: אבל אני אמיתי, כאילו, אני באמת שם את הכל על השולחן, כאילו, אני לא, אני פחות יותר מדי משתמש בזה, אבל אני בא כי יאהב. לא בא כי אוטיסט, כאילו, שיקירו אותי, לא בא...
1: כי אתה לא רק אוטיסט, אתה יאהב.
0: בן אדם,
1: כמו שאתה אומר, רגיל. כאילו, מעבר לזה, יש לך עוד איזשהו נספח, אני קוראת לזה, שהוא חלק מהותי ממך, והוא אתה.
0: נכון, אבל לא צריך להתבייש בזה.
1: ממש לא.
0: אני מקבל את זה כמו שנכון, יש את הקשיים, ויש את כל המסביב, אבל צריך ללמוד, יש לך, למדת את הכלים, צא איתם לחופש, צא איתם בחוצה.
1: אני רגע מנסה לחשוב, דיברנו קודם על הספורט, שגילית שהוא מאוד מאוד עוזר לך.
0: כן.
1: מה עוד הדברים שאתה מסתכל לאורך הדרך, שאתה אומר, וואלה, זה פתח לי דרך, זה מאוד עזר לי, זה מאוד קידם את החשיבה שלי רגע.
0: עוד דברים שאתה רוצה, כן? שיש או שעוזרים?
1: חוץ מהספורט רגע.
0: חוץ מהספורט, אני אוהב, באמת, אני אוהב באמת סופה שם לשבת עם חברים, לדבר, לשים רגל על רגל, ללכת לים, סרט, קולנוע.
1: זאת אומרת, לבד, להיות מול המחשב כל היום, פחות עובד לך.
0: לא, לא, לא
1: מחשב,
0: אני יוצא
1: חוצה. פחות עובד לך.
0: כן, פחות עובד לי, אני לא אחד שיושב על המחשב, אולי קצת בסוני, אבל אני אוהב לצאת, אני אוהב כאילו חופש, אני אוהב לצאת לחופש כזה.
1: אוקיי.
0: כאילו, הרי ללכת לראות סרט, כמו שאמרתי, חברים, ים, לשבת בבית הקפה. כן. להסתלבט קצת, להסתלבט.
1: אז מה עוד עובד לך? אז ספורט עובד לך. להיות בחוץ, להיות חופשי, להיות עם חברים, מוטיבציה חברתית סופר חשוב, עובד לי. מה עוד עובד לך? מה עוד אתה מסתכל לאורך השנים ואתה אומר?
0: וואלה, אני אוהב גם בעלי חיים, אני אוהב מאוד כלבים, שזה גם כיף.
1: כן.
0: שזה גם סוג של... סוג של עזר, לא עזר, סוג של... גם סוג של...
1: תמיכה.
0: תמיכה, כן.
1: סוג של תמיכה.
0: סוג של תמיכה. שכלב זה מאוד דבר חיוני לכל בית, מי שאוהב
1: יש
0: כלבים.
1: יש לך כלב?
0: יש לי, יש לנו כלבים בבית.
1: איזה כיף, איך קוראים להם?
0: בל וצ'יקה.
1: אה, איזה שמות יפים.
0: זה לא שלי, יותר של אחי. אבל הם אוהבות אותה, אנחנו הרבה מטפלים כן. בה, הם מוציאים אותה.
1: אוקיי, מעולה. אם אני רגע חוזרת לחיים הבוגרים שלך.
0: כן.
1: אתה גר בבית? עם ההורים?
0: לא, אני לא גר עם ההורים, עברתי עכשיו ליחידה, עברתי ליחידה דיור, אני גר לבד.
1: אז אתה גר עצמאית בעצם?
0: כן.
1: כן? וואו, זה, איך הגעת להחלטה הזאת?
0: זה פעם שנייה כבר, לא, זה פעם שנייה שיצאתי לחיים העצמיים.
1: אוקיי, ספר לי רגע על זה.
0: על פעם הראשונה?
1: מה שאתה רוצה. אתה בוחר, זה שלך.
0: הגעתי להחלטה של, אני צריך את הפרטיות קודם כל. ואני צריך גם, וגם צריך כאילו פחות אמא ואבא, כי נכון זה נוחיות הרבה עם ההורים וזה סבבה, הכל אתה מבין, אבל גם אני רוצה את השקט שלי, לא צריך אותם על הראש שלי, אני צריך אותם יהיו על הראש שלי, אבל לעזור.
1: באיזה גיל זה הגיע, התחושה הזאת, שאני רוצה כבר
0: גיל, לעצור? גיל יחסית, אולי 27-28, שיצאתי בקרמל, אני ואחי יצאנו לקרמל, בקרמל לדירה סחורה.
1: כן. שאלו... זאת אומרת, אתה ואחיך שכרתם ביחד?
0: כן, שכרנו ביחד בקרמיאל, 3 שנים, ואז זה היה כבר המעבר.
1: הסתדרתם?
0: כן, הסכרנו.
1: אבל הסתדרתם?
0: כן, הסתדרתם.
1: באמת?
0: אני ואחי חברים טובים.
1: מדהים.
0: אפילו שקצת ריבים, אבל אנחנו אחרי זה מתעשתים. לא, לא יותר מדי. וואו. ההורים לימדו אותנו איך הסתדר.
1: אז הוא עשה לך גשר כזה לחיים בעצם.
0: החיים, המציאות.
1: זה שחייתם ביחד.
0: כן, עשינו. כל אחד אוהב לשלו, לא יותר מדי.
1: כן.
0: אבל כן, עכשיו גם יצאתי לחיים עצמאים עוד פעם, שאני עכשיו ביחידת דיור, או זה מבשל, מכין לעצמי דברים, וכן, וגם עושה הכל לבד.
1: סיפור הצלחה מבחינתי. זה מרשים מאוד. אני חושבת שהורים שהילדים שלהם היום קטנים, אפילו שלי, שהוא כבר בן 16, וזה עדיין הם קטן מבחינתי, זה חלום.
0: בעזרת השם, הוא יצא.
1: זה, כן, ברור לי שכן, באיזשהו שלב. רק אני אומרת, זה חלום. כשאנחנו חושבים על זה, כשהילדים שלנו רק מקבלים אבחון, זה נראה לנו כמו פאטה מורגנה. אם תשאל הורים, דבר ראשון שהם, מה הם היו רוצים שהילד שלהם יהיה בעוד 20 שנה, כנראה מה אתה תשמע מהם, אתה יודע? יש לך מושג?
0: טייס, לא יודע.
1: לא, איפה טייס? הם רוצים שהילד יהיה עצמאי. זה מה שאנחנו רוצים, שלא יהיה נטל עלינו, שלא יהיה נטל למדינה, לא בקטע רע, מתוך מקום של דווקא שהוא יהיה לעצמו מה שנקרא.
0: כי אתה כבר בסרינג, אבל לקראת גיל 20 ומשהו, הגילים היותר בוגרים של ה-20, צריך כבר לצאת, לא חיים עם ההורים כל הזמן, אתה צריך לצאת לסחרות, להיות עצמאי, תעשה את שלך.
1: זה השאיפה, והיינו רוצים שזה יהיה, אני אגיד שלא תמיד זה ככה, כי קודם כל יש פער רגשי אצל הילדים, לפחות, מהרבה ילדים מאובחנים שאני מכירה, לא משנה אגב אימא. כן, יש איזשהו, זה כמו שאני אומרת, יובל בן 16 פיזית, הוא ענק, הוא גבוה, אבל הוא לא באמת בן 16. מבחינה רגשית, הוא עוד הרבה יותר, הוא הרבה יותר רגיש, הוא הרבה יותר עדין, הוא הרבה יותר, כאילו שנה, שנתיים קצת פחות מילד בן 16.
0: את אומרת שהוא פחות יותר בשל, לא?
1: כן, אבל אתה יודע, אני רואה תמיד שיש איזשהו פער כזה, זה גם המון עבודה בראש, בגלל זה אני המון סקרנית לשאול אותך שאלות של מה עובד לך, מה עזר לך, כי בסוף זה עבודה בראש, אם אני מרגיש שאני יכול או לא יכול,
0: אני אגיד לך, אני יכול, אני יכול.
1: זה העבודה פנימה.
0: כן, אני אגיד לך גם מה עזר לי, אני גם הלכתי לפסיכולוגית, שהתעסקה במשהו אומנותי, טיפול אומנותי כזה. והלכתי, דיברתי איתה, ונתן לי הרבה כלים מה לעשות ואיך לעשות, ויישמתי את זה, לקחתי את זה. אמרתי, טוב, יאללה, בוא נתחיל לעשות, אם זה לא, אם אני לא אעשה כלום, זה לא יצא לפועל. גם אני, יש לי גם קואוצ'ינג שעוזרת לי עד היום.
1: איזה יופי.
0: שעוזר לי באמת עם הקריירה, ואני מספר לה הרבה דברים, ואומרת לי, יאב, כל הכבוד לך, תקשיב, אבל מה שהכי חשוב, תשים לב מה אתה עושה, תשים לב לעצמך מה אתה עושה, תזכור שאתה בדרך הנכונה, תעשה מה שצריך, תתייעץ הכל טוב, אבל תשים לב איזה דרך אתה עובר. כי אני אמרתי לה, אני לא שם לב, אומרת לי, תשמע, היא אומרת לי ישירות כמקצועית, זה לא טוב, אתה צריך לשים לב, תשים לב מה אתה עושה.
1: אתה מבין למה זה חשוב?
0: כן, אני לפעמים לא שם לב, באמת, אני באמת לא שם לב מה אני עושה, אני עושה הרבה דברים מסביב, אבל אני לא שם לב לזה, כאילו, אני לא מודע, שאומרים לי, אני שם לב, כאילו, אני לא מודע, כאילו זה, איך אני אגיד לך, זה כן מעניין, אבל לא מעניין, כאילו, אני לא מחפש כל הזמן את התודות וזה.
1: כן.
0: אבל להגיד תודה אין בעיה, אבל לא מחפש את זה.
1: זה בשבילך.
0: כן.
1: העניין הוא שזה בשבילך. כי זה קורה, אגב, גם לנו, אנשים נירוטיפיקלים, שאין להם מבחון כזה או אחר. אני יכולה להגיד לך אפילו לספר רק על עצמי. בסדר? רק עדותיי, מה שנקרא, אני יכולה להעיד. וגם לי יש את הימים האלה שאני קם בבוקר, ואני אומרת, יו, במיוחד יולי-אוגוסט, אגב, שהעבודה יורדת, ואנשים בחופשות, ואנשים גם רוצים רגע שחרור מכל השנה. כן, אז אתה יודע, בן אדם אחד מסתכל על זה ואומר, וואלה, שקט, איזה יופי. בן אדם אחד בא ואומר, יו, אני לא עושה כלום, זה לא עובד לי, זה לא הולך לי. לרגע יכולה לשכוח שנייה את כל כל השנה האחרונה של הטרלול ושל העבודה וההספק והיופי שעשיתי וכמה משמעותית אני וכמה אני נותנת וכמה ערך אני מביאה ווואו וואו וואו וואו, לשכוח את כל הדבר הזה ולא להסתכל על זה, ולהסתכל רק על עכשיו ולהתבאס על זה. ואני חושבת שזה מה שהקואוצ'רית במילים אחרות אולי מנסה לומר, שזה נורא חשוב לעצור רגע ולהוקיר תודה על מה שאני כן עושה.
0: כן, זה בדיוק, זה יאמר לי את זה הרבה, לפעמים לא שם לב, אבל שיאמר לי...
1: אבל זה לא להוקיר תודה כלפי חוץ למישהו.
0: לא, בשבילי.
1: רק אתה.
0: לפעמים אני לא שם לב לזה, כאילו אני עושה כל כך הרבה, ואני מספר לומד לי, תקשיב, תעצור לרגע, תראה מה אתה עושה. תראה איזה קשרים יש לך, תראה מה אתה עושה. אלא את לאט, אומרת לי, תשמע, קח טיפ ממני, תעשה הכל לאט, מהר, מהר, זה לא יצא לפועל. תחשוב איך עושים.
1: זה פחות טוב אולי גם.
0: כן, זה מה שהיא אמרה לי, כי היא מבינה, יש לה יותר חוכמה ממה שיש לי, ווואלה, ובאמת כל הכבוד, בזכותה באמת, אם לא תמקשיב לה, לא יצא לי דברים לפועל.
1: יכול שהיה יוצא בדרך אחרת, ואני אגיד, זה לא קשור לחוכמה, אני רק אדייק, זה ממש חשוב לי, זה לא קשור לחוכמה.
0: הקשבה.
1: זה אולי חוכמת חיים, אתה יודע, הניסיון שיש לנו פשוט, בסדר? כי לא אני ולא אתה עושים תחרות על החוכמה שלנו.
0: נכון.
1: זה בעיקר, אני אגיד, זה אפילו לא תחרות, אלא רגע זה הניסיון חיים. אני תמיד אומרת לילדים שלי, אני רק 30 שנה פשוט יותר גדולה בכדור הארץ הזה ממכם, זה לא אומר שאני יותר חכמה או צודקת, זה רק אומר שעברתי את הדברים האלה פעם, פעמיים, 3-10, אני יכולה לשתף מהניסיון שלי.
0: תתת להם כלים.
1: כן, תחליטו לקחת אותם על הכיפק, תחליטו שלא ובא לכם ללכלך את הידיים לבד ולנסות, אחלה, גם עובד. מה עובד לכם? תיקחו, לא יודעת. אני רק יודעת שזה לא שאני יותר חכמה, וזה אני אומרת, אל תיתן אף פעם את הקרדיט למישהו אחר, בין אם יש לו תעודות או תואר, או מצידי שיהיה גם רופא. אני גם לרופאים למדתי לא לתת את ה... לא בקטע שלא לתת את הקרדיט, אלא בסוף אתה יודע להכיר את עצמך הכי טוב.
0: נכון.
1: וזה מה שאתה לומד כל יום, כל יום. אתה בחרת היום לקום בבוקר מוקדם, להזיז את עצמך, לבוא מנהריה לתל אביב, לא ידעת ב-100% איך אתה מגיע. בחרת לעשות את המאמץ הזה, להגיע לכאן, לשבת בכיסא ולדבר אותך. זה למחוא לך כפיים על זה, יקירי, אני לא יודעת אם אתה מבין את זה. בדרך אנחנו נמחא כפיים ונשתולל באוטו חזרה.
0: סבבה.
1: אבל בינתיים, זה חשוב לי שתדע עד כמה זה משמעותי. עכשיו, זה נקודה ביום, נכון. אבל זה נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה. וככה אתה צובר חוויות.
0: נכון.
1: מתגבר על האתגרים.
0: צודקת.
1: שזה מרשים מאוד, אני רוצה להגיד לך.
0: זה הרבה למידה ותהליך, ובגלל זה אני...
1: ניסוי ודעייה, תקשיב, כן, אנחנו לא יודעים כלום, מה אנחנו פה בעולם? לא יודעים שום דבר. עושים.
0: ובגלל זה אני רוצה מאוד לתת את המסר, מה ששמעתם היום, זה המסר שלי לכולם, תשמעו את הסיפור וקחו את זה בתובנות טובות.
1: אז כשאתה מסתכל למצלמה שם, קח את המיקרופון, וצפר רגע, אני אחלק את זה לשניים, בסדר? את המסרים שלך.
0: אין בעיה.
1: אחד, אני רוצה שתתחיל ממה, אתה יודע, אתה תחליט את המכה לך, למה אני אחליט? מסר אחד זה להורים ששומעים אותנו, שקיבלו אבחון, בעיקר בגיל 15, רגע את ההתמודדות, שאני מניחה שהיא לא פשוטה. מה אתה רוצה להגיד להם? ודבר שני, זה לילדים שקיבלו אבחון, ולא בטוחים ומבולבלים, ולא יודעים לקבל, לא לקבל, אולי לא מקבלים. תחלק את זה איך שאתה רוצה.
0: אני אדבר עם ההורים שקיבלו את האבחון בגיל מאוחר 15, ולא משנה איזה גיל שזה, שחשוב שמות שפחות אתם יודעים את זה, איך לעזור לו יותר, איך להסביר לו דברים, איך להתמודד איתם, ואפילו שזה מאוד מאתגר וגם קשה, צריך לקחת הרבה כוח נפשי ופיזי שצריך להתמודד עם זה, שנתת את הכלים המסוימים הכי טובים שאפשר, והוא כבר ייקח את זה משם, הוא. שמה שאתם יכולים, נכון, אף אחד לא מושלם בקטע מסוים, כל אחד לוקח את זה לתובנות אחרות, אבל אני מאמין עם הרבה הסבר והיגיון בריא, אפשר להגיע למקומות עם ילדים, אוטיסטים, בוגרים, הכל, אפשר לקחת את זה למקומות גבוהים מאוד. ואני מאמין שזה הכל אמונה בעצמנו, צריך להאמין בעצמנו, אני מאמין.
1: מאמין, ועכשיו לילדים.
0: ילדים, וואי, הם באמת צריכים את כל הלב, הם באמת צריכים את המבוגר שיאמין בהם, וצריך לתת להם את המרחב החופשי, הפתוח, ולתת להם להסתגל לכל מיני דברים מסוימים. נכון שזה ילד קטן, זה מלחיץ. אני מבין, אני לא הורה, אבל כשאני עובד בבית ספר, אני חצי הורה, חצי מורה. ואני מבין את הילדים, אני מבין אותם שהם צריכים יותר את השקט שלהם, את הפינה שלהם, גם אני בתור ילד, גם אני ראיתי את זה ואני מאוד מבין אותם. והמסר גם להורים שעם הילדים הקטנים, תנו להם את החופש, אבל גם גבולות, שידע גם איך להתנהג, אחרי זה שהם גדלים ויוצאים החוצה, זה יתנו את ההשפעה הטובה או לא את הפחות טובה. שזה ייתן מוטיבציה לאחרים להמשיך לעזור, להסתגל. שיתנו את הכי טוב שיש, והכי חשוב, תאמינו בעצמכם.
1: אם שומע אותנו עכשיו נער או נערה בני 15, 16, 14, 13, שקיבלו אבחון והם מבולבלים והם לא יודעים רגע מה לעשות עם זה שהם מבולבלים, אני מניחה שיש להם מלא ביקורת עצמית על זה שהם מבולבלים.
0: למי לא היה?
1: גם לך.
0: כן, היה לי את זה הרבה.
1: זה גם ככה גיל מבלבל בטירוף.
0: כן, זה גיל להתבגרות, זה כי טיפש עשרה, איך שזה נקרא טיפש עשרה.
1: לגמרי, כן. אני לא אוהבת לקרוא להם טיפשים.
0: לא, חלילה, אבל זה...
1: אני מכירה את זה עוד מהגיל שלי, אני מכירה את זה.
0: גול אחד עבר את זה.
1: כן, אבל אם יושב ילד בן 13, 14, 15 ורגע מבולבל, מה היית רוצה להגיד לו?
0: שתקשיב...
1: מתוך המסע שלך.
0: שתקשיב, אני מבין אותך. אני גם עברתי את התהליך הזה, אני מוכן לעזור, להקשיב, אוזן קשבת, צריך משהו, אין בעיה. פשוט אתה צריך להקשיב להורים, הכי חשוב זה להקשיב להורים, אפילו שהם, אתה מתווכח איתם, שאתה חושב שהם לא מבינים, הם הכי מבינים, גם לי את הקטעים האלה, ואם לא הייתי מקשיב להורים שלי, לא הייתי מגיע לאיפה שאני היום. ואת ההחלטות שאתה מתחיל להתבגר בגיל 20 ומשהו, זה אתה עם עצמך, אתה יכול להתעץ עם ההורים, כי ההורים בגיל 20 ומשהו מפסיקים לחנך אותך, אתה אדון לעצמך או אדונית לעצמך, אתם צריכים לקחת את ה... את ה... יש את המציאות, המציאות זה לא צמר גפן מתוק, זה חצי חצי, אז תיקחו את זה הכי כמה שאתם יכולים, את, ה... את המוטיבציה ואת כל הרצון הטוב, לפזר אותו בעולם ולעזור לכם, כמו שאני עושה עכשיו, מדבר פה עם שרון וזה מסר לכולם, וגם יש עוד דברים בהמשך שאני עומד לעשות, אז יש הפתעות. ומסר שלי, שיהיה לכם אוזן קשבת, אני, אם אתם צריכים בכיף, אני ברשתות החברתיות, באמת אתם רוצים שלוח הודעה, בכיף אני אנסה לעזור כמה שאני יכול.
1: יאב, יש לי שאלה בוטה.
0: פשוט.
1: אם אתה רגע חוזר ליאב בן ה-15,
0: כן.
1: שהיה מבולבל וקיבל את האבחון, ואתה אומר לו, אחי, תראה, יצא ממך משהו. יצא ממך משהו טוב.
0: כן, זה...
1: איך יאב בן 15 מרגיש?
0: שאלה טובה.
1: אתה אומר לו את זה?
0: ש...
1: אתה מסוגל להגיד לו את זה?
0: מסוגל שיצא... כן, מסוגל להגיד לו שבאמת, כאילו, סתכל מה, איזה כברת דרך עברנו, איפה שאנחנו היום. כי העיקר זה, המילה היחידה שבאמת, כאילו, היא חשובה, זה להאמין בעצמנו, שמישהו אחד יאמין בנו.
1: מי יאמין בך?
0: ההורים בעיקר ימינו, אבל באמת עתה לי מורה משם מנבל מחנכת, היא ימינה בי, ובאמת מה שאני, היא ימינה בי, ואז לקחתי את המושכות.
1: מה היא עשתה שהיא מעבר לזה שהיא, כאילו איך זה היה נראה כשהיא ימינה בך?
0: היא הייתה בן אדם, היא פשוט בן אדם, פשוט בן אדם, להיות בן אדם, בן אדם לחברו, היא הייתה פשוט, אפילו שהיא הייתה מחנכת וזה היה פשוט משוואה אחרת, אבל הרגשתי באמת שהיא ימינה בי.
1: שהיא תחסה לך רגיל?
0: כן, כאילו תחסה, לא משנה, אתה יאב, כאילו, יש לך אותי איזה מקול טוב, אתה בן אדם, אתה לא איזה חיה או משהו, חלילה, אבל היא תחסה עליי, כאילו, באמת, היה לי, היא רצה משהו שונה, היא תראה משהו שיכול עוד להגיע למחכים, והרגשתי את זה ממנה, ועד היום אנחנו מדברים, אני מתייעץ איתה, אנחנו חברים מאוד טובים, ואנחנו מפגשים.
1: איזה זכות יש לה.
0: כן, יש לה באמת זכות, היא בן אדם זהב, תשמעי, יש אנשים בודדים, אין הרבה בעולם, יש הרבה יש בודדים ויש עם לב זהב, ובאמת...
1: מה קרה לך? יש מלא. אנשים טובים.
0: יש מלא, כן, אבל צריך למצוא אותם, צריך למצוא.
1: העולם מלא בהרבה יותר אנשים טובים וזהב מאשר פחות.
0: הם מתחבים קצת, צריך למצוא אותם.
1: כן, אני אומרת, תביא טוב, הכל חוזר אליך טוב, זה יש אנשים פחות. בסדר, אנחנו מרפרפים אותם, מדלגים, נכון. לא לוקחים את זה ללב, זה שלהם, לא שלנו, אין מה לזכות, להתעכב
0: כן.
1: על זה.
0: אז היא אמר לזכותה שבאמת, כן. אני אומר לה את זה כל הזמן, היא אומרת לי, לא, כן. לא, זה אתה, זה אתה, היא לא, היא לא, היא מאוד, היא כאילו, אני אומר לה, היא נותן לה קרדיטים, ובאמת מגיע לה, לפעמים היא לא רוצה, כי זה אתה עשית
1: כן,
0: את זה, אבל
1: כן.
0: זה הכל בזכות, איך היא צנועה, היא מאוד צנועה.
1: כן. וזה גם באמת בסוף העבודה שלך, אתה יודע, בתור מבוגרים כן, אנחנו יכולים להציע דרך למישהו, והוא וואלה, אחרי פעם פעמיים מתייאש, יעזוב את זה, או ילך למשהו אחר, או ירפא, בוא, החיים מורכבים, ואתה בוחר להילחם, אתה בוחר לעשות, אתה בוחר להתמיד, אתה בוחר להיות נוכח במה שאתה עושה. אני, ואני אומרת לך, את זה לא סתם, כי היה לי דמעות לרגע, מהתרגשות, כי אני אומרת לעצמי, יואו, יאב בן ה-15, אם הוא רק היה יודע מה יצא ממך, ואתה רק בן 29, זה לא שעוד יצא ממך משהו, של, אתה יודע, כזה של גיל 40. רגע, אתה עוד,
0: יש לך דרך, לזה.
1: כן, יש לך כאילו דרך עצומה עוד לפניך.
0: כן.
1: אני אומרת, אבל בנקודת הרגע הזאת, אני מסתכלת ואני אומרת, וואו, זה מרשים בצורה בלתי רגילה. וזה מדהים, ועוד לא דיברנו על כדורגל בכלל, כן? עוד לא הגענו לדבר על הכדורגל אפילו.
0: זה בהמשך.
1: כן, אז כאילו אני אומרת, ורגע, אני אגיד רק מילה על כדורגל, כי אתה לקחת את הדרך הזאת של הספורט, והלכת לוינגט, ולמדת להיות מאמן כדורגל.
0: כן, חיברתי את זה מהחינוך ביחד, שזה הכי קרוב שאפשר להגיע לילדים,
1: כן.
0: כי עם הספורט, כי הוא נוגע בהרבה לבתים שזה, כמו שאמרתי
1: בהתחלה, בלתי מילולי, לוקחים כן, כדור ומתחילים לזרוק.
0: נכון, גם ספורט, חוץ מכדורגל, יש דברים שגם, כדורסל, כדורשת, כל הדברים האלה שבאמת זה גיבוש, זה כן. קהילה, וזה בונה קהילה. אז ילדים שצריכים מיוחדים, אני נוגע בכל הצריכים מיוחדים, כי זה נוגע אליהם, הם אוהבים את זה, זה מחבר אותם, הם פוגשים אנשים, יש בכבישים חברתיים,
1: כן.
0: שתאמצו את זה, לכו לקבוצות כדור, לכו לקבוצות, לקבוצות שיש צריכים מיוחדים, או רגילים, מי שיכול, ולכו תהנו, זה גיבוש בסך הכל וגיבוש חברתי, זה גם לקדם אותך ביטחון עצמי, כישורי חיים, הכל.
1: זה בעיקר להתמודד, אני אגיד.
0: כן.
1: אני חושבת שאחד החששות הגדולים של נוער בעיקר, כי זה גיל כזה שאתה כבר...
0: חוסר ביטחון.
1: כן, אתה חסר ביטחון, אתה משתנה כולך בגוף, מנטלית גם אתה, כל הזמן משווה את עצמך לאחרים, ואני חושבת שההימנעות היא כאילו הטריק הכי גרוע בספר, שאני, בגלל שאני כל כך חרד ולא רוצה, אני לא הולך, שזה מאוד ברור לי ומובן. מצד שני, אין קיצור דרך, אם לא נתמודד,
0: להצלחה אין קיצור דרך, יש רק במדרגות.
1: בדיוק, אין מעלית. אין מעלית. במכבי תמיד יש את זה, וצילמתי את זה, אני מתה למשפט הזה, להצלחה אין מעלית, יש רק מדרגות, תעלו ברגל.
0: נכון, צודקת.
1: וזה בדיוק ככה, זה החיים. אז תיקחו מה שעובד לכם ומה שעוזר, אבל תתמודדו. תבחרו ללכת על זה
0: עוד. יעזרו לכם, אבל צריך להתמודד עם זה.
1: לגמרי, לגמרי. יאב, אנחנו מסיימים.
0: היה כיף.
1: אני רוצה להגיד לך תודה, אמרתי לך שזה יעבור מהר, אתה זוכר?
0: כן, לא היה לי כיף, באמת פעם ראשונה, והיה לי אחלה, היה כיף לדבר איתך.
1: אתה אלוף, עשית עבודה נהדרת.
0: תודה רבה.
1: והמסר שלך, הלוואי שיגיע לעוד כל מי שרק האוזניים שלו צריכות לשמוע אותך.
0: זה תהיה הדרך, ואני מקווה גם להיפגש איתך עוד, לעשות עוד משהו בעזרת השם. אני מחכה.
1: לגמרי. ואנחנו עושים את הטלפון שלך אם תרצה, או את הפרטים שלך, או אימייל, או משהו שתרצה שיהיה אפשר לגשת אליך ולשלוח לך הודעה, או מי שירצה, אם זה הורים שרוצים אולי, אני לא יודעת לשאול אותך שאלה, או ילדים, או נוער שרגע נמצא במצוקה, או בהתלבטות, או באיזשהו רגע אפילו להגיד לך, וואלה, איזה כיף אתה השראה בשבילי. מילים טובות, אני אומרת, זה הדבר הכי כיף בעולם, זה המזון הכי טוב לנפש.
0: זה מספק אותנו.
1: חד משמעי.
0: אין בעיה.
1: אז תודה, יאב, תודה רבה.
0: בכיף, בבקשה. ותודה לכם שהקשבתם לנו, ויהיו עוד דברים בהמשך. תחכו.
1: תודה רבה.
0: תעקבו. בכיף.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: מכאן. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. רשות התעופה האזרחית בסעודיה הודיעה כי נמל התעופה הבינלאומי בריאד הותקף אמש בידי החות'ים. שלושה אזרחים סעודים נהרגו ושני אזרחים זרים נפצעו. בהודעה נאמר כי נמל התעופה שב לפעול כסדרו. כך מוסרת כשפתנו אנסטסיה סטוקנוב. ארצות הברית פרסמה הלילה אזהרה לאזרחיה השוהים במזרח התיכון וקראה להם להגביר את הערנות נוכח התרחבות הלחימה בין החות'ים לבין סעודיה. בהודעה שפרסם משרד החוץ בוושינגטון נאמר כי תקיפות המורדים החות'ים עלולות להסלים במהירות וכי אפשר שאיראן ושלוחותיה ינסו לפגוע במוקדים המזוהים עם ארצות הברית ברחבי העולם. בהודעה נאמר כי ייתכנו גם ביטולי טיסות וסגירה של מרחב אווירי. מנהיג מפלגת הירוקים בבריטניה, היהודי זאק פולנסקי, המרבה לתקוף את ישראל, הפסיד למועמדת הלייבור בבחירות על המקום בפרלמנט, שפינה ראש הממשלה הפורש קיר סטארמר. על אף ההפסד, הבהיר פולנסקי כי אין בכוונתו להתפטר מהנהגת המפלגה. הלילה, בריאיון לסקיי ניוז, דחה פולנסקי את הביקורת על החלטת מפלגתו להגדיר את הציונות גזענות.
4: I grew up in a Zionist household and I grew up with the idea that region was a land without a people and a people without a land. And as I've educated myself, learned, discovered, I don't believe that's true. And what we're seeing is an ongoing genocide and the displacement of a Palestinian people. I believe that's clearly racist.
3: גדלתי בבית ציוני על הרעיון של אדמה בלי עם, לעם בלי אדמה, אבל ככל שהתבגרתי ולמדתי, הבנתי שזו לא האמת. מה שאנחנו רואים הוא רצח עם מתמשך והעקירה של העם הפלסטיני, זו גזענות ברורה, דברי מנהיג הירוקים. כתבנו דוב גילהר מציין כי פולנסקי הפסיד בבחירות לסגל עבדי וואלי, פעילה חברתית שהגיעה לבריטניה בילדותה כפליטה מסומליה. המשרד להגנת הסביבה מעדכן על לכידת יתושות נגועות בנגיף קדחת מערב הנילוס באזור הצפון ובמרכז הארץ. המשרד הנחה את כל הרשויות המקומיות ובפרט את הרשויות שבהן אותרו היתושות הנשאיות להרחיב את פעולות המניעה, ההדברה וההסברה. כתבתנו עולה על קלעי מוסרת כי היתושות הנגועות בנגיף נלכדו ביוקנעם, במועצה האזורית מגידו, ברמת השרון, במודיעין מכבים רעות ובמועצה המקומית כוכב יאיר, צור יגאל.
2: כאן תחזית.
5: מחר בכאן 11 נפתלי בנט מגיע לפגישה ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
6: למה אתה לא סוגל להגיד את זה?
5: פגישה עם רוני קובן, מחר בכאן 11.
3: והתחזית, היום בלי שינוי של ממש, מחר התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, משעות הערב ייתכן גשם מקומי קל בדרום הנגב ובערבה. עורך החדשות רוני סיאל. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו ירדנה ארזי, רותי הולצמן ו

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

have fun.

קצת אוויר, אל תשכחי לשנייה שאת קלאס, תרקדי שעות עד שנמאס לך, תמיד אכפת לך מה יאמרו כולם, שימי

גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21, שנהרג אתמול בעיתונה מבצעית בדרום לבנון, יובל עם נוחות בעוד כשעה. הוא התאמן בבית העלמין הצבאי בחיפה. סרן צפלמוס, קצין לוחם בחטיבה 7, נהרג בהתהפכות המר. בתאונה נפצעו קל 3 לוחמים. במתקפה של החות'ים על נמל התעופה הבינלאומי בריאד נהרגו אמש 3 אזרחים סעודים. חברת התעופה הלאומית של סעודיה הודיעה כי בהרוגים אחד מטייסיה. רשות התעופה האזרחית של הממלכה הודיעה הבוקר כי נמל התעופה שב לפעול כסדרו. בתוך כך הודיע דובר הצבא הסעודי כי הקואליציה הנלחמת בכוחות החות'ים השמידה 3 משגרי טילים בתקיפות בתימן. כך מוסרים כתבתנו אנסטסיה סטוקנו וקשבנו עומר שחר. הפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון. דיווחים פלסטיניים על 2 מקרי אלימות של יהודים באזור המעלה. בכפר יברוד הותקף רכב פלסטיני שבו נסעו אב ובנו. על פי הדיווח, מתנחלים חסמו את הרכב באמצע הכביש, היכו את האב במקלות ולקחו את הרכב. ליד הכפר דר אבו משעל הותקפו בני משפחה במהלך מסיק זיתים ורכבה מושחת. כך מוסר קשבנו, עומר שחר. שוטרי מחוז שי וכוחות צהל עצרו צעיר פלסטיני כבן 20 מאזור חברון בחשד שהסית לטרור והביע תמיכה בחמאס ברשתות החברתיות. בהודעה שפרסמה המשטרה נאמר כי החשוד פרסם בבוקר 7 באוקטובר סרטון המאדיר את מתקפת הטרור ומשבח את הזוועות. הוא נחקר בתחנת חברון ונכלא.
4: כאן תחזית. בשני, בכאן 11, זה מתחיל. דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
5: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
4: דאבל על הכסף עם אגם רודברג. ערב הפתיחה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית. מחר התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. משעות הערב ייתכנו גשמים מקומיים קלים בדרום הנגב ובערבה. ביום ראשון ייתכן גשם מקומי ברובו קל במזרח הארץ. עורך החדשות, רון נסיאל. עד כאן, מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
7: כאן חדשות, ברשת ב'. בחצי היום השישי, עם ליאת רגב.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, חיים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש

עם כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד, אני בהם.

0: מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו
1: זמולה!
0: השלחו לנירו לאופן, הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו פייטר תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יום סוחרים בית, שותים מאותו ספרייט, חוזרים על אותו פיינט, חוזרים על אותו די. גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט, שוטפים אותו טוב טוב תמיד את בספורט ספורט פרק זוג. אוי
2: לנה היא גרמה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה,
0: היא הייתה לי גם נירוונה גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי דיבה כלבה בפרטה כמו

0: חיפשתי כבר בכל מדבר.
1: טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה. Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיע אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום, שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: שעה מאוחרת, הרחובות ריקים באדם, לאורך הטיילת הפנסים דולקים ואפשר לראות את הים.

אף מכונית לא עובר, יש שם שוטף את העיר, הרוח מתגברת ועושה שמות,

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ואני...

עכשיו. משהו ככה שאני בוחר. קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן. הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: צירי קיץ.
0: והנה בבקשה שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.

0: כן, אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה, מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

0: Je te laisse partir, mais je t'aime. La reine des problèmes.
1: כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן.
2: רדיו סהר.

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה כואב?

0: כנראה. אולי...
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
0: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

0: אתם יכולים גם לבקש שיר כשאני לא באולפן. אופה.
1: Hey, it's Serena Carpenter.
2: Hi, this is Madonna.
1: This is Madonna.
2: And you're listening to Radio Saha.
3: Radio Saha.
2: Ask yourself this.
0: איזה הצגה יפה.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים, מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהניתם גם מהשטויות. וגם מהדברים הרציניים, וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהניתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן, ואנחנו נסיים עם קו הרגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. ביי ביי!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, שנהרג אתמול בתאונה מבצעית בדרום לבנון, מובא כעת למנוחות בבית העלמין הצבאי בעירו. סרן צפלמוס, קצין לוחם בחטיבה 7, נהרג בהתהפכות המר. שלושה לוחמים נפצעו פצעים קלים. בצהל מתחקרים את נסיבות התאונה. פרס נובל לשלום יוענק השנה למשפטנית הדרום אפריקנית נבי פילאי, שהייתה נציבת האום לזכויות אדם ועמדה בראש ועדת חקירה בינלאומית של האום על המצב בשטחים.
4: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillai for her efforts to promote peace and international law. Navi Pillai's commitment to universal legal principles and her firm moral compass are constants in a long career.
3: ועדת נובל הנורווגית החליטה להעניק את פרס נובל לשלום לשנת 2026 לנבי פילאי על מאמציה לקידום השלום והמשפט הבינלאומי. מחויבותה של פילאי לעקרונות משפטיים אוניברסליים והמצפן המוסרי האיתן שלה נשמרו לאורך קריירה ארוכה. כתבנו יואב זהבי מציין כי פילאי טוענת שישראל ביצעה רצח עם ברצועת עזה, פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות. היא תומכת בעמדה שלפיה ישראל מנהיגה משטר אפרטהייד כלפי הפלסטינים ורואה בכיבוש הישראלי גורם מרכזי בסכסוך. בכיר השבק לשעבר, אילן סגב, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי ראש הממשלה נתניהו סרב כמה פעמים להמלצת הארגון לחסל בכירים בחמאס. בריאיון לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי, אמר סגב, כי בין השאר סרב נתניהו לחסל את רמטכ"ל חמאס, אחמד ג'אברי, ואת בכיר הארגון סלח אל-ערורי, כשש שנים לפני שחוסל. סגב הביא כדוגמה גם את מנהרות הטרור של חמאס, שחלקן חצה לשטח ישראל.
5: ב-2014, הקבינט המדיני-ביטחוני תודרך באופן מלא על כוונות חמאס לפעול בשטח מדינת ישראל. אנחנו אז קראנו לזה התמנוניאדה, כי המנהרות, צילום המנהרות מלמעלה, זה היה כמו תמנון. וביקשנו יותר מפעם אחת, לרדת על התמנוניאדה, לרדת על כל הזרועות של התמנון. והסיכול של המנהרות האלה לא אושר.
6: לא אושר על ידי מי?
5: ראש הממשלה.
6: נתניהו?
5: כן, שמישהו יגיד לו.
3: הפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון. מקורות פלסטינים מדווחים כי בכפר יברות שבאזור המעלה הותקף רכב פלסטיני שבו נסעו אב ובנו. על פי הדיווח, מתנחלים חסמו את הכביש, היכו את האב במקלות ולקחו את הרכב. ליד הכפר דר אבו משעל הותקפו בני משפחה במהלך מסיק זיתים ורכבה מושחת. כשבנו אמר שחר מוסר כי הופץ גם סרטון המתעד קטטה בין פלסטינים למתנחלים ליד הכפר ג'מעין בשומרון. באתר הפסולת דודאים שבנגב נשרפו אמש כמה מסעיות, ובשירותי הכבאות אומרים כי מן החקירה הולך

עכשיו ורדיו סער, שעה של המיקסים תוצאת ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של המיקסים תוצרת ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

עכשיו ורדיו סער, שעה של המקשים תוצאת ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: עושה פה טוב.
1: שלום, כאן ססי קשת. גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

עכשיו ורדיו סער, שעה של המיקסים תוצרת ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של המקסים תוצרת ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

האזנתם לשעה של המקסים תוצרת ישראל. אנו מקווים שאתם רוקדים ונהנים. מיד אחרי החדשות. מזל אוזן וראיון עם אבישג תביב. המשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 2. פרס נובל לשלום יוענק השנה למשפטנית הדרום אפריקנית נבי פילאי, שהייתה נציבת האום לזכויות האדם ושופטת בבית הדין הפלילי הבינלאומי.
3: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay for her efforts to promote peace and international law.
2: ועדת פרס נובל לשלום החליטה להעניק את הפרס לשנה זו לנבי פילאי על מאמציה לקידום השלום והמשפט הבינלאומי. כך נאמר בהודעת הוועדה. נציג הוועדה אמר בתשובה לשאלה כי עמדתה של פילאי בסוגיית עזה הייתה מהסיבות החשובות לבחירתה. כתבנו יואב זהבי מציין כי פילאי, שעמדה בראש ועדת חקירה בינלאומית של האום על המצב בשטחים, התבטאה בחריפות נגד הכיבוש ומשטר האפרטייד כביכול בשטחי הפלסטינים. פילאי הגיבה לפני זמן קצר על זכייתה בפרס נובל לשלום ואמרה כי היא שמחה שוועדת הפרס הכירה בחשיבות של זכויות אדם. היא שבה והאשימה את ישראל ברצח עם בעזה.
4: The last thing I did is the delivery of the report on Gaza naming what's happening there as genocide.
2: סגנו של אבו מאזן, חוסיין השייח, הודיע לצרפת כי הבחירות ברשות הפלסטינית שתוכננו ל-28 בנובמבר יידחו בכמה חודשים בשל החמרה במצב בשטחים. במכתב שהגיע לידי סוכנות הידיעות רויטרס נאמר כי לא הבשילו התנאים הביטחוניים, הפוליטיים והכלכליים לקיום בחירות חופשיות ואמינות בחודש הבא. תושבנו ישי בר יוסף מוסר כי המסמך נשלח אמש לשר החוץ של צרפת, ז'אן נואל ברו. בכיר השבת לשעבר אילן סגב אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ראש הממשלה נתניהו דחה כמה פעמים המלצות של הארגון לחסל בכירים בחמאס. הוא דחה גם הצעה לתקוף את מנהרות הטרור של חמאס שחלקן חדר לשטח ישראל.
5: ב-2014 הקבינט המדיני-ביטחוני תודרך באופן מלא על כוונות חמאס לפעול בשטח מדינת ישראל. אנחנו אז קראנו לזה התמנוניאדה, כי המנהרות, שילום המנהרות מלמעלה, זה כמו תמנון. וביקשנו יותר מפעם אחת לרדת על התמנוניאדה, לרדת על כל הזרועות של התמנון. והסיכול של המנהרות האלה לא אושר.
6: לא אושר על ידי מי?
5: ראש הממשלה.
6: נתניהו?
5: כן, שמישהו יגיד לו.
2: צהל הודיע כי חיסל אתמול בעזה שלושה מחבלים, אחד מחמאס ושניים מארגון הג'יהאד האסלאמי. בצהל אומרים כי המחבלים קידמו בעת האחרונה מתווה טרור נגד תוכות הצבא ופעלו לשקם את ארגוני הטרור. הם חוסלו בתקיפות מן האוויר.
7: כאן תחזית. מחר בכאן 11 נפתלי בנט מגיע לפגישה ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
8: למה אתה לא סוגל להגיד את זה?
7: פגישה עם רוני קובן מחר בכאן 11.
2: בתחזית
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם, מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו, כמו תמיד בימי רביעי, אנחנו איתכם עם הסיפורים המדהימים והמיוחדים שלנו. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, והיום, היום, היום, אני מקווה שאתם מכוונים על רדיו סער, כן, כל אפליקציה ישראלית ועולמית, בבקשה תיכנסו, תחפשו, אנחנו שם. אני חושבת שהרעיון הזה הולך להיות מאוד מאוד מעניין, ולמה? היום אנחנו מראיינים את אבישג טביב, אני יודעת שיש שם נוסף, טביב?
1: טביב אבגר.
0: אוקיי, היא מנהלת את, אבישג מנהלת את הבית הגאה בבאר שבע, והיא ובת זוגה אין משפחה, יש להם ילדה, נכון? ו... תראה, אבישג ובת זוגה הן משפחה, ומשפחה של אהבה, של בחירה, של אומץ לדעתי, וגם יזמיות שהקימו עגלת קפה בעיר באר שבע, בלב המרחב הציבורי. בשיח פתוח, וכנה, אנחנו נדבר על זוגיות ומשפחה גאה, אנחנו נדבר על תפיסות חברתיות כלפי להטב בפריפריה, כי אני יודעת שאת לוחמת. אנחנו נדבר על הורות, תגובות מהסביבה, ואיך מתמודדים על יזמות נשית גאה במרחב העירוני, ומה קורה כשאהבה פוגשת מציאות בלי פילטרים. אני יודעת שזה לא תמיד פשוט, אני יודעת שיש הרבה מאמורות, אבל אני גם מכירה אותך, ואני עוקבת אחרי פועלך, ואני מאזינה לך, ואני יודעת שאת לוחמת גם בוועדות הכנסת, ואתם יודעים מה? תשפטו אתם. שלום אבישג.
1: שלום מזל, תודה על ההזמנה.
0: קודם כל, אני מאוד מאוד שמחה שאת איתנו כאן, ותקשיבי, אני הזמנתי אותך, כי א', אנחנו חברות בוועדה לשוויון מגדרי בעיריית באר שבע, ושם אני שומעת אותך, ואת מדברת, את עשויה ללא חת. לפעמים, את יודעת, יש כאלה שגם שם, לא כל כך אומרים את מה שהן אומרות, את מה שהן בעצם חושבות. אני לא חושבת שתמיד מפחד, כי זאת ועדה מאוד ידידותית, אבל, ואת מעיזה. את אומרת את הדברים שלך, את, אני הגעתי בפעם האחרונה ונקלטתי לסיטואציה שבה את בעצם מאירה, כי התעלמו מדבר מסוים שקרה לך, אבל זה בהמשך, אני קודם כל רוצה באמת שתגידי לי אבישק לפני כל הטייטלים, מי את ואיך התחיל המסע שלך ושל, בכלל של בת זוגך, משפחה, ילדה.
1: אז נראה לי ש... נראה לי שדבר הראשון שחשוב לי להגיד זה שאני באר שבעית גם, ושאני גרה בבאר שבע, ושנולדתי שם, ולעולם לא עזבתי את העיר, יצאתי רק, פעמים היחידות שיצאתי מלגור באזור זה בשנת שירות, וכל השאר תמיד הייתי בעיר. ורותם אשתי ואני הכרנו באוניברסיטת בן גוריון, כמובן בלימודי מגדר, היא במקור מגבעתיים, אבל היא היום אוהבת בעיר, אפילו לפעמים יותר ממני.
0: כן?
1: כן. אז אנחנו כבר ביחד עשור.
0: אני חושבת שהדרום מבחינה אנושית הוא קצת יותר חם מאזורים אחרים. תראי, לא, זה... תקני אותי, דייקי אותי מבחינתכם.
1: אם יש לך כוח, נתחיל מההתחלה. את מוכנה?
0: כן,
1: ועוד אז איך. אז קודם כל, מגיל מאוד מאוד מאוד צעיר, ידעתי שאני משתייכת לקהילה הגאה. לא ידעתי להגיד את זה, לא ידעתי שיש קהילה
0: מה
1: גאה.
0: מה זה מגיל צעיר? באיזה גיל?
1: ב-11.
0: אה, מאוד מאוד 11 צעיר.
1: 11 כבר ידעתי שבלב שלי, האהבה הרומנטית, שיש בגילאים האלה, היא גם מופנית לבנות מהכיתה, מהשכבה, לחברות טובות, ושאני לא במשחק הזה של הבנים, אבל גם ידעתי שלא כדאי שידעו. ככה. בחיים לא אמרו כלום.
0: אינטואיציה של ילדה בת 11.
1: כן. הדבר היחידי שידעתי, זה על מצעדי הגאווה בתל אביב, וזה כי הם עשו הרבה כותרות. אז לפחות פעם בשנה, היית שומעת על זה שיש את הקהילה, וגם היית שומעת את ההערות על השולחן 60, מה שנקרא. וידעתי שזה לא חיובי. אבל זה ריגש אותי. כאילו זה היה מין איזה, כאילו מין נקודות אור כאלה, לדעת שאת לא היחידה בעולם. ובהמשך שגדלתי, ועוד הסתובבנו קצת, היה קטע כזה מבאר שבע לנסוע לתל אביב, ולהסתובב בנחלת בנימין, אז היה שם המדרגות של מה שהיה המרכז הראשון של האגודה, בעצם המבנה הראשון, והיה צבעי גאווה על המדרגות. אז כאילו אני זוכרת שהצצתי, אבל לא עליתי. הצצתי כאילו, ראיתי את הצבעי גאווה. ותמיד בעצם התחושה כבאר שבעית, כאילו הייתה שאנחנו לא שייכות למרחב הזה. כאילו שהאנשים שלי הם בתל אביב. ולשם כיוונתי כל חיי, כאילו תמיד חשבתי 18 ויום, אני לא פה. די, תספגו אותי עד 18 ויום. אבל כשהתקדמו החיים, לא הצלחתי לקבל את ההחלטה הזאת של לעזוב את העיר, והיום בגיל שאני עוד רגע 39.
0: למה? כי ההורים שלך בעצם גרים בבאר שבע, ומה, לא רצית שהם ידעו, או...
1: קודם כל, הם ידעו כבר מגיל 14, אמא שלי, אני תמיד אומרת שאותי...
0: אמרת להם, או שהם ניחשו?
1: אני אומרת ששלפו אותי מהארון. קלטה שמשהו לא בסדר, והיא שלפה אותי, אבל לא בקטע חיובי.
0: אוקיי.
1: בקטע מאוד מאוד קשה, והיה להם, לאמא שלי היה מאוד מאוד קשה. אני גם, את יודעת, גם בגלגול חיים שאנחנו נמצאות היום, ואני גרה מאחוריה, כן? זה איפה שאני ואמא שלי היום. אני מבינה היום שזה היה המון פחד. בדיוק בגלל המרחב הבאר שבעי.
0: כי... אני חושבת שזה פחד דווקא מהסיבות, דווקא מבחינה חברתית להורים שלך, כן, בעיקר.
1: נכון, זה מה שאני אומרת, בגלל שכאילו, העיר לא עזה להגיד את המילים, לסבית, הומו, קהילה גאה, אז איך אמא שלי כאילו תרצה שהילדה שלה תהיה כזאת? מבחינתה זה היה סוף העולם.
0: איך אבא שלך הגיב?
1: אבא שלי לא הגיב בקיצוניות, אבל הוא גם לא היה יכול לתמוך בי כשהייתה כזאת התנגדות. הוא כל הזמן ביקש ממני להפסיק כאילו להקשות עליה. זו הייתה הבקשה שלו. ואני מבינה אותם היום, ואני חושבת, ותחשבי שבגיל 14, כאילו נשלפת מהארון, לבית לא מקבל, ואת מבינה שבסוף לא משנה מה יגידו לך, זו כן את, הדבר הזה, המבוגר האחראי עכשיו, אומר לך שאת לא צריכה להיות מה שאת יודעת שזה מה שיש. וזה משהו שמשנה את התפיסת חיים מפה והלאה. כי את אומרת, אוקיי, יש לי פה איזושהי הקשבה פנימית שאני צריכה לעשות, על אף שהחברה שסביבי והבית שלי, הם לא מכוונים אותי לשם. זה אומר שמשהו בהקשבה הפנימית שלי נכון. ואפילו כאילו היה את הרגע שאימא שלי לקחה אותי לפסיכולוגית.
0: זה המקבילה של טיפולי המרה בחברה החרדית.
1: והפסיכולוגית, אחרי שנפגשנו פעם אחת ביחד, ואז באתי פעם אחת לבד, אמרה לי, את בסדר גמור, אימא שלך צריכה עזרה. עם זה שהיא מביאה אותך לפה, זה מה שיעזור לה, אז בואו ביחד.
0: יפה.
1: וזה היה כאילו מין פעם כזה ראשונה שקיבלתי כזה, את בסדר. אבל גם אני בפנים בלב שלי, ידעתי שאני בסדר, ואף פעם לא ניסיתי לדחוק את עצמי להיות עם גברים, או עם בנים בגילאים האלה, כאילו זה לא באמת, זה ילדים. ואני חושבת שזה מה שבנה אותי להיות מי שאני היום. לדעת שאני צריכה להיות קשובה לעצמי, ולדעת שהדרך שלי נכונה לי, וכל עוד אני לא פוגעת באף בן אדם אחר, וכל עוד, כאילו, כל עוד אני הולכת בטוב בעולם, זה מה שאני מודדת עצמי בו. ואם יש משהו שהוא לא נכון בעיניי, אז אני לא יכולה לעצור, ואני לא יכולה להיות בשקט.
0: זאת אומרת שבכל זאת יש לך תפיסה עצמאית משלך, תוך התחשבות, כן, לפחות בהתחלה. כמה אפשר? תוך התחשבות, ועד שבעצם ההורים שלך מקבלים אותך כמו שאת. ואז מה קורה לך כשאת בעצם, כן, את יוצאת מהארון, איכשהו, אני אומרת, יש השלמה של המשפחה, נכון? הם מבינים שהתפיסה שלך היא אחרת,
1: קודם כל, כי לא השתניתי, לא הבאתי שום פתרון אחר לשולחן. וזה לא שזה היה עניין של שנה, שנתיים. אמא שלי בגיל 14 כבר ידעה שיש לי חברה, היא בגיל 24 פעם ראשונה פגשה בת זוג שלי, עשור אחר כך. וגם בחתונה שלנו זה, את ראית שהיא צריכה לעבור שם איזשהו תהליך, אבל שם...
0: איפה התחתנתם, בבאר שבע?
1: לא.
0: אגב, את יודעת, התחתנו... זה מדהים, כל הזוגות מהקהילה הלהט"בית, הם בורחים ומתחתנים באזור המרכז. כי באזור הדרום עדיין, אני חושבת שהנאורות מתחזה, סליחה. אני חושבת שעדיין לא מקבלים את זה עד הסוף.
1: אני אספר לך שתי דברים. אחד, חיפשנו מקום באמצע, כי המשפחה של אשתי היא מהמרכז וצפונה. אז חיפשנו מקום שנוח לשתי המשפחות להגיע, וכן הסתכלנו, רצינו לבוא לראות מקום ליד קריית גת, וכשאמרתי לו בדרך שאנחנו באות היום וזה, ושאנחנו זוג נשים, כאילו מתישהו, אחרי שהוא קבע איתי, הוא הבין שאנחנו זוג נשים, ואז הוא אמר לי, אני לא עושה אצלי חתונות כאלה. אני מחתן פה רק כדעת משה וישראל.
0: אני די עמומה, אבל מצד אחד ומצד שני, אני אומרת, תקשיבי, יש גם תפיסות דתיות שמאוד קשה לגשר עליהן. ואם אתם והם, אני חושבת שהם מקבלים, גם החברה החרדית, גם הדתיים מקבלים, אבל הם רק לא רוצים, לא בבית ספרנו. זאת אומרת, אין להם בעיה.
1: אני אומרת, לא עלינו. לא עלינו.
0: את זה אני אומרת בהרצאות שלי, כשאני מספרת שאני אימא לשני ילדים שהם לא רואים וזה, וואו, וואו, וואו, וואו, ואחרי אגב, וואי, תודה לאל שזה לא אנחנו. זה בדיוק מה שאת אומרת. את יודעת מה, אני לא יכולה להתעלם, ולא לעשות את ההקבלות, את ההשוואות האלה.
1: כן, שברגע שאת לא לפי הנורמליות, מה שהנורמליות מחליטה שזה נורמל, כן? אז, אז ישר זה, אני גם לא אגיד, אני גם לא, קודם כל זה לא חוקי שתדעי לך, הסיפור הזה עם, עם האולם, והיה רגע שחשבתי לדבוע אותו, ואז התחילה הקורונה, ואמרתי, מה אני צריכה עכשיו לבוא לבן אדם בתקופה הזו, יאללה, שילך, שהוא יהיה עם המזל שלו, ואני יהיה עם המזל שלי. אבל זה לא רק זה, זה כאילו, זה לא עניין דתי. זה לא עניין דתי, התפיסה הזו שהדתיים הם ככה ואנחנו ככה, קודם כל אני מסורתית, ואנחנו הקהילה הגיעה, אנחנו גם דתיים וגם חרדים, אנחנו הכל מהכל, אנחנו בכל מקום, ולבוא היום ולדיין להציג את זה כאמונה אל מול נטייה מינית, זה לתת לגיטימציה לאנשים הומופובים שמשתמשים באלוהים כדי להיות הומופובים, ואני לא מאמינה שאלוהים לא ברא אותי כרצונו. ואני מודה על מה שנולדתי, ואני מודה על הבריאה כל יום מחדש, ועל מי שאני. וזה בעיניי האמונה הגדולה, מה אני צריכה להתעסק בו? אז אם אני מתעסקת בלסנוע אנשים אחרים, אז אני גם אקרא לזה עם כל מיני שמות ואידיאולוגיות שלי, אבל זה עדיין יהיה, הסיבה היא זה שאני שונאת בן אדם, ואני מלבישה על זה אידיאולוגיה. אז אני תדעי לך שאנחנו בחודשיים האחרונים, החזרנו למחייה בבית הגאה, את הבית מדרש הגאה שלנו.
0: את מה החזרתם?
1: בית מדרש גאה.
0: Oh.
1: שיש אצלנו אנשים פלורליסטים, היה אצלנו את הרב שרלו, והייתה אצלנו את הרבנית לאה שגדיאל.
0: הרב שרלו היה אצלכם?
1: כן. והרבנית לאה שגדיאל, ואנשים מגיעים ומשתפים, ושאנחנו קוראים קטעים, כי אנחנו חלק מהסיפור הזה. אני לא מוכנה לוותר על החלק שלי בדת. זה לא נגמר כי יש רבנים דתיים הומופובים.
0: ואיך הרב שרלו בעצם, אם הוא מגיע לכם, איך אתם משווקים את זה, איך הוא משווק את זה שהוא בעצם מגיע לכם? זאת אומרת, השיח שהוא צריך לשווק הוא של קירוב לבבות ולא פירוד. זה קורה אצלו, לא אצלכם בבית הגאה, אלא ברגע שהוא חוזר מההרצאה או מבית המדרש.
1: כן, בטח, בטח. הוא גם מאוד זמין לעמותה שנקראת חברותה. זו עמותה של גברים דתיים. וגם היום, יש היום את הסיפור של... של 57 או 70 ומשהו, רבנים שחתמו על הצהרה שאומרת להפסיק את טיפולי ההמרה.
0: כן, זה אבל לאחרונה.
1: נכון.
0: נכון, זה רק לאחרונה, כן. אני יודעת את זה. הם גם הגיעו למסקנה שטיפולי ההמרה גרמו נזק נפשי, השאירו את מי שהם רצו להחליף את מיניותו, או כל הגדרה אחרת, וזה לא צלח.
1: תקשיבי, מה זה עושה אותנו יותר טובים מאלוהים? שתגיע לפה בריאה, ואנחנו נחליט איך להנדס אותה, ואיזה טיפולים נעשה לה.
0: אני חושבת שזה תפיסות שמרניות דתיות, שהם תלויי אדם. זאת אומרת, אני לא חושבת שבדת יש את התפיסה הנוקשה מאוד, אני חושבת שיש רבנים שהם מאוד נוקשים, ויש כאלה שהם מאוד מכילים, כמו הרב שרלו.
1: כן.
0: ואת לפעמים שואלת למה זה כן וזה לא, כן, אני חושבת שזה מאוד אינדיבידואלי גם בתוך הרבנות.
1: אז זה מה שאני חושבת, אני חושבת שאם בן אדם בוחר להשתמש בסטטוס שלו כרב, לפנות כנגד קהילה אחרת, זה לא בשם הדת. זה בשם הפרסונל, ומישהו ותפיסות עולמו. ואני לא חושבת שזה תפיסות אלוהיות.
0: תראי, אני יודעת, לפחות בצעירותי, ככה כשעוד למדנו תנך, אז דיברו על דוד ויונתן שהיו הומואים. אני מקווה שאני מדייקת בשמות, ושאף איזה רב לא ייפול עליי, אם זיכרוני
1: לא מתאים. לא, כי יש שם הציטוט שהוא אומר, טובה לי אהבתך מאהבת נשים.
0: או, יופי, אז אני חשבתי לרגע שאולי זיכרוני תעמם, ואת מחזקת. ויש את זה, זה קיים, אני חושבת שזה היה קיים גם בתקופות אחרות, פשוט לא דיברו על זה. אבל את יודעת מה, אני רוצה לשאול אותך, ממתי את בעצם מנהלת את הבית הגאה, ומה זה עבורך, מה זה עושה לך לנהל את הבית הגאה בבאר שבע? מה זה עושה למשפחה? אני לא מדברת על משפחה אישית, מדברת על המשפחה המורחבת, ההורים, אחים, אחיות, דודים, לא יודעת.
1: קודם כל אני אגיד שאני תמיד אומרת, אני עכשיו בפברואר אציין שנה בתפקיד, ותמיד אני אומרת שהייתי 14 שנים בהתנדבות בקהילה הגאה, וזו השנה הראשונה שלי בשכר. ובעצם מה שקרה זה שבגיל, עשיתי טיול אחרי צבא, נסעתי לאוסטרליה, וכשחזרתי לארץ, אז זה היה 2010.
0: אוסטרליה, עושים טיול ג'יפים, אופנועים, מה נסעת לאוסטרליה?
1: טסתי לאוסטרליה, הייתי שם 9 חודשים, כדי לדעת מה זה גן עדן, גן עדן ולזכור לאן אני רוצה לשוף.
0: כן.
1: לא לקבל גם את מה שמוכרים לי פה כחיים נורמליים, כן? כן, כן. בהקשר למה זה נורמלי.
0: לא, את גם אקטיביסטית, תכף אנחנו נגיע לזה.
1: נחתתי בבאר שבע, בשבוע שבו היה את האירוע הגאווה הראשון. ככה ראיתי פרסום.
0: מי יזם את השבוע הראשון של הגאווה בבאר שבע?
1: היה לנו שלוחה, לפני הבית הגאה, העמותה שהעצמאית שלנו, היה לנו שלוחה של האגודה בבאר שבע, שהקים ברק אתר, והוא גם הנחה שם קבוצה שנקראת סגול, ושם בחבורה הזו קמו האקטיביסטים הראשונים שפנו לעיריית באר שבע, והוציאו את כמה שקלים לייצר את האירוע הגאווה הראשון, שקורין עלה לאגב הגיב, הופיע בו.
0: היא גם שייכת לקהילה הלהט"בית.
1: בטח.
0: כן. זכרה לברכה, זמרת מדהימה. מדהימה. אנחנו פגשנו אותה בבליך, ברמת גן, כן.
1: אישה מדהימה, באמת. גם הייתה המון מקום בשבילנו, כאילו.
0: איך בעצם בעיריית באר שבע מקבלים את זה? אני יודעת שרוביק, מרגע שאני זוכרת את עצמי, רוביק ראש עיר. איך מקבלים בעצם בעיריית? אני יודעת שהוא גם סבלן והוא אוהד ואין לו בעיה עם שום דבר. את מחייכת? אני מקווה שאני לא טועה. ואני יודעת שבאר שבע

0: הבית שלנו במימון מלא שלהם, שזה מדהים.
1: ויש לנו צריך תקציב, להרים לרוביק.
0: בטח. וגם צריך להגיד שיש לנו תקציב לאירועי הגאווה, קבוע כחלק מאירועים עירוניים, כאילו מצד עצמו, לאירוע המרכזי. אבל גם לא השגנו את זה בקלות. אני אגיד שכאילו, הרגע הזה שהגענו לקבלת בית, וזה זה אחרי שב-2016 עשינו מחאה שהביאה בין 6-7 אלף איש לרחבת העירייה. וזעקנו, אמרנו, די. די להיות נחמד אלינו, אבל לא לתקצב את זה. די להיות חבר שלנו, אבל לא שותף.
1: זאת אומרת שאם נחמדות לא הולכים למכולת, אי אפשר לשלם את כל מה שמסביב, ואי אפשר להתקדם, ואי אפשר לעשות שום דבר.
0: נכון, וגם היום יש לי תלונות. ואני אגיד, אני כבר שנה בתפקיד, עוד לא נפגשתי איתו, פנים מול פנים. נפגשתי עם כל מיני מטעמו, שכל מיני דברים שהעליתי לא טופלו, ולא הצליחו להגיע לפתרון. אני נמצאת היום בגיוס משאבים לבית הגאה. ממש, חירומי. כי בעקבות המלחמה איבדנו פילנטרופים, ובעקבות המלחמה נסגרו עמותות שתמכו בנו, ובעקבות המלחמה אף אחד לא היה זמין להתייחס לקהילה הגאה בבאר שבע. נכון. אבל אני בסוף, התפקיד שלי הוא, לא, הוא גם באר שבע ועוד. באר שבע היא בירת, היא בירת הנגב. היא עיר המטרופולין. אז היום בית גאה באר שבע, צריך להגיד, בית גאה באר שבע, המרכז הגאה של הנגב. אין כמוני. מקריית גת דרומה, אין עמותה אחת שיהודה הוא, היא הקהילה הגאה.
1: אז למה אתם לא משנים בעצם את השם שלו? את יודעת שלשמות, ואת יודעת כשאת מדברת, יש לזה משמעות. הבית הגאה של הנגב.
0: אבל כי
1: אני יודעת הבית הגאה. אם את אומרת הבית הגאה של הנגב, את יכולה אולי להביא עוד.
0: אז היום אנחנו ממצבים את זה שיבינו אותנו, שבעצם הבית הגאה בבאר שבע הוא המרכז הגאה של הנגב. קשה לנו לוותר על המילה הבית גאה בבאר שבע, כי יש בנו המון שייכות לעיר. ויש משמעות לעיר באר שבע. אני חושבת שהעיר באר שבע צריכה להבין את המשמעות של עצמה. היא צריכה להיות האור הזה בכל הנגב. כי בדימונה יהיו איקס מועט מהקהילה, ובקיבוצים פה באזור יהיו איקס מהקהילה. אבל כשהם יבואו אליי, הם יהיו חלק מכלל גדול יותר. וזה באמת מה שקורה. יש לנו קבוצות, יש לנו מעל 7 קבוצות שונות שנפגשות בבית. דוברי רוסית, דוברי אנגלית, יש לנו קבוצות טרנס, יש לנו קבוצות של איגי בוגרת, באמת, יש לנו המון המון המון כאילו תכנים, שאנשים מגיעים מירוחם, מאשכול, מכל מקום, אז באר שבע, היא צריכה להיות העיר בירה של האנשי מדבר, כאילו, וזה גם מחזיר אותי לתחושה הזו שלי, שבסוף אני מודה לעצמי שלא עזבתי את העיר, כי אני לא בת אדם של 03 וגוש דן, אני אוהבת את באר שבע, אני אוהבת את הקצב חיים, אני אוהבת את הבתים הישנים שאני גרה בהם, אני אוהבת את אמא שלי וסבתא שלי שאני צמודה אליהן, וכאילו, אני חיה בתוך החמולה שלי, זאת מי שאני. לבוא ולהיות זאתי שהייתה עוזבת את באר שבע בגיל 18, 19, 20, וחיה את החיים הלסביים שלה בתל אביב, ותופסת איזה סנוביות כאילו על הדרום, כי אני יותר מתקדמת, זה לא מה שהייתי מאחלת לעצמי, ובגלל זה המאבק שלי הוא לבוא ולהגיד היום, לא רק שבאר שבע, באר שבע צריכה לקחת אחריות על כל המרחב, ובאר שבע צריכה לייצר את העיר הפלורליסטית בנגב, והמאפשרת, והמקום שאליו אפשר לברוח.
1: אבל את יודעת, אני חושבת שזה, כל מה שאת אומרת קוראים אור וגידים, אלה תהליכים שלוקח להם הרבה מאוד זמן. מכיוון שעם כל הכבוד לכל התפיסה, לכל התפיסות החברתיות, עדיין מאוד קשה לקבל אחר טיפה, שונה טיפה, שהוא יוצא מהכלל, ועל הטאבים וכל מיני, אני לא מדברת רק על הטאבים,
0: אבל השאלה אם העיר עובדת בזה.
1: מה?
0: השאלה אם העיר עובדת בזה. האם אנחנו שמים לעצמנו למטרה, להפוך את העיר באר שבע, לעיר פלורליסטית, ומקבלת, וזה עדיין לא מוריד ממנה.
1: אתם צריכים חבר עירייה גאה. אתם חייבים לחשוב על זה בבחירות הבאות, להכניס חבר גאה שיעמוד עירייה, למה? אתם עירייה, מועצה זה, גם אצלנו זה כבר עירייה.
0: לא, זה נקרא חבר מועצה אצלנו. יש לנו חברי מועצה היום מרשימה שאני רצתי בה.
1: חבר מועצת עיר, נכון.
0: אני רצתי ברשימה שנקראת חוזה חדש לבאר שבעים, רצנו כרשימה ליברלית צעירה, וקיבלנו 2 מנדטים מהשטח. לא באנו עם מפלגות, לא כלום, אני הייתי מספר 3. שסבבה, אז היום, אז כמובן שהם זמינים לי, אבל זה לא מספיק. אני רוצה לשאול למה אף אחד מהקהילה הגאה לא נמצא בשום עמדת מפתח בעירייה.
1: אני אגיד לך, אני חושבת שרוביק עשה דבר מאוד נחמד, הוא עשה נשים, גברים בשיטת

0: ריצ'רד, את יודעת, ברשימה שלו. אני חושבת שהיה לכם מקום ברשימה הזו שלו. אני מניחה שאם הייתם פונים אליו...
1: פניתי.
0: אוקיי,
1: ו... לא הוכנסתי. הודעתי למי שהיא, אמרתי לו, תקשיבו, אני הולכת לרוץ ברשימה עצמאית. יש לך הזדמנות אחרונה להכניס אותי לרשימה שלך.
0: טוב, אתם כוח לדעתי. בפעם הבאה אל תוותרי על המקום הראשון או השני כשאתם עושים את הדבר הזה, כי אני חושבת שיש לך מה לתת, ואת מאוד משפיעה. את אקטיביסטית, ואת מאוד מאוד, אבל קיבלתם שניים.
1: הייתי מקום שני של היינו באר שבעים, ואז החלטנו להתחבר עם עוד רשימה שהייתה דומה לנו, אז נהייתי מקום שלישי.
0: אוקיי, אוקיי.
1: אבל אגב, זה למה אני יושבת בוועדה לשוויון מגדרי, אני יושבת מטעם הרשימה שלי.
0: יפה.
1: כן.
0: יפה. תגידי לי, אנחנו מדברים על הוועדה לשוויון מגדרי, אבל מה אנחנו בעצם, מה את מצפה מהוועדה הזו? את, אבישג, חברה בקהילה הלהט"בית, מנהלת הבית הגאה, ויש לך עוד כובע, יש לך עוד טייטל, מה את עושה במסלן?
1: אני מנחת חינוך, פרילנסרית.
0: לא, מולטי טלנט.
1: ויזמית, פותחת עגלת קפה.
0: כן, כן, כן. את יודעת מה, את יודעת מה, אני אעבור אותך הלאה. בעינייך, איך נראית משפחה? מה את רוצה שהציבור יבין על משפחות גאות? איך הורים מהסביבה מגיבים?
1: זה מזכיר לי ששאלת אותי.
0: יש שאלות שחוזרות על עצמם, את יודעת שיחזרו על עצמם. גם אני שאל אותך בתחילת הרעיון, את השאלה הזאת, אני בסוף הגיע אליה גם בסוף, לקראת סוף הרעיון, מכיוון ש... כל פעם כשאני שאל אותך, את תענית תשובה, ואת תוסיפי לרובד נוסף. זה לא יהיה חד משמעית.
1: לא, לא, נזכרתי ששאלת אותי מקודם איך הניהול של הבית משפיע על המשפחה המורחבת שלי.
0: כן.
1: אז דווקא מה שמאוד יפה, וזכיתי מאוד להיות בנקודה הזו בחיים שלי, שההורים שלי כל כך גאים על, על התפקיד, והם כל הזמן שואלים אותי דברים, ואמא שלי מציעה לי רעיונות לתכנים, והיא שואלת אותי אם יש קבוצת הורים, אז אני אומרת לה שעוד לא, אז היא אומרת לי, זה חשוב מאוד.
0: איזה מתוקה, את רואה? זה רק לנצח את הפוביה החברתית האיומה הזאת שאנחנו, אני לא מבינה למה היא מתקיימת בכלל במרחב החברתי.
1: את יודעת, והתעקשות. אני שואלת את עצמי, איפה הייתי, איפה היה הקשר שלנו אם לא הייתי נשארת בעיר? יכולתי להיות הילדה המנותקת הזאת שגרה בתל אביב, ולא מחוברת למשפחה שלה.
0: לא, לא, אבל אני, אבישג, אני ככה, את יודעת, ברוב הישיבות ככה שאת מגיעה וזה, אני די שמה לב מה לעשות עיתונאית, את יודעת, יושבת מהצד ודי שמה לב לכל ה... ואני שמתי לב שיש לך, קודם כל, את ורבלית, את רק מצטנעת פה שאת מתרגשת רדיו, אבל את מאוד מאוד ורבלית, ואת נקודתית, את מאוד עניינית, זה דברים שצריך, את יודעת, אקטיביסטית על מלא. ואת מביאה את עצמך, ואת עומדת על שלך, ולא אכפת לך מה קורה שם, גם לפעמים בקס, אני גם ראיתי את הסרטון עם אלמוג כהן. כן.
1: כן, כן, כעסתי שם.
0: כן, ראיתי, ודווקא אלמוג כהן בעיניי הוא אחלה, אבל נניח לזה, זה שלכם.
1: לא, היה שם סצנה מאוד אלימה, בגלל זה כעסתי.
0: כן, כן. אני לא ראיתי את הסצנה האלימה, ראיתי רק את הכעס שלך.
1: הוא בעצם קרא לפעילים שלו להגיע לכנס של הדמוקרטים שהיה בבאר שבע, והם חיכו לנו בחוץ, והם חסמו רכבים, הם דחפו נשים מבוגרות.
0: דחפו?
1: דחפו, ירקו, אמרו שאנחנו שמאלנים בוגדים. והוא למעלה, אחרי שעברתי את כל המסכת כניסה וסגרו כניסות, הפך את כל הסיטואציה לאירוע אלים. כי הוא החליט שלא היה כנס דמוקרטים בבאר שבע. וכשעליתי למעלה, אז הוא ממשיך לצעוק בכניסה לכנס.
0: אבל אני חושבת שהיה רגע אחד ששמעתי אותך, אני לא צריכתי לשמוע בבירור מה אמרת לו, אבל בזה סיימת את העניין, זאת אומרת, ואחר כך הלכת, והוא כבר לא המשיך, הוא גם... אבל בסדר, נעזוב את אלמוג כהן, זה סיפור אחר.
1: אני אגיד לך אגב שדיברנו בטלפון, אלמוג ואני אחר כך.
0: הוא איש מאוד נחמד.
1: אמרתי לו, אלמוג, זה לא מתאים פשוט. זה לא מתאים שאנשים מתעמך התנהגו באלימות. וזאת לא תהיה, ואנחנו לא נפ... כאילו, והפרקטיקה הזו של האלימות וההפחדה, היא לא תעבוד לך. וחבל שלשם אתה הולך. אנחנו בני אדם. בוא נשב ביחד, אתה ואני בפאנל. אמרתי לו, אני מזמינה אותך לבוא אליי לבית הגאה.
0: קרה?
1: לא, אבל הזמנתי. ואני גם, אני רוצה להגיד, כאילו, אני לא מעוניינת להיות כנגד מישהו. זאת לא הגישה שלי אף פעם. אני כועסת כשלא בסדר. כשאלים, שזה פוגעני כלפי מישהו, שם אני אשים את ה... אבל איך שפעימות הלב שלי פועלות בעולם, זה להרבות טוב בעולם, זו שאיפת חיי.
0: אני שמעתי אותך באחת הוועדות בכנסת, ואני חייבת לומר שזה היה לעניין, וזה לא היה מתלהם, וזה היה מאוד מאוד ענייני, ואני פשוט הצלחתי להבין את כל מה שרצית בעצם, את כל המסר שרצית להעביר, בזכות הגישה, בזכות הדרך שבה דיברת שם בוועדה, אז קודם כל שפו. אבל מפה אני רוצה לקחת אותך למשפחה האישית שלך. משפחה גאה. תגידי לי, מה את רוצה שהציבור יבין על משפחות גאות? הורים בסביבה, איך הם מגיבים? יש שאלות שחוזרות על עצמם? איך מתמודדים כהורים עם תגובות? תשמעי, יש לכם ילדה, וזה מצריך יותר פתיחות בתוך הבית ולדבר ולהסביר, כי בסוף ילדים קטנים הם עם שלו, שאומרים את מה שעל ליבם, בלי פילטרים.
1: כן, תראי, קודם כל זה... זה גם שאלה של איך אנחנו... הרגשנו בכל התהליכים הרפואיים, כי זה הריון רפואי.
0: כן, ברור.
1: אז אני אגיד שסורוקה והיחס שם תמיד, תמיד טוב מאוד, וזה היה נעים מאוד. כמובן של, כאילו, כל פעם כשהגענו לסיטואציות, היינו קצת במתח. כי את ברגישות, ואת לא רוצה להתמודד עם זה, וכבר קרה לנו להגיע למערכות הרפואיות, ושישאלו כל מיני שאלות מוזרות. מה זה שאלה מוזרה?
0: תני לי שאלה מוזרה, כן.
1: אשתי הייתה בהיריון בזמן הקורונה. היינו בבידוד, קיבלנו פעם איזה בידוד ונשארנו, והיינו צריכות לעשות בדיקות. אנחנו גרות ממול הקופת חולים, גרנו ממול הקופת חולים אז, ובאנו, אני באתי כולי מסורבלת עם הלוק שלי, והיא הייתה כאילו עם הבטן, ובאנו עם המסכות, ולא רציתי שהיא תעמוד איפה שכולם מחכים, שתהיה בצד, עם כל הלחץ שהיה סביב הדבר הזה, והיריון. ובסוף כשהגיע תורנו, אז אמרתי רגע לאחות שבדקת, אמרתי לה, רגע, אני קוראת כאילו לאשתי, הלכתי, קראתי לה שתבוא, ואז מה, היא שאלה אותי, היא אומרת לי, זאת אמא שלך?
0: בכלל.
1: אמרת לה, מה? זאת אשתי? היא אומרת לי, מה? לא הבנתי, סליחה, לא הבנתי. ועד אנחנו קצת צוחקות על זה, כאילו כשאנחנו לא מבינים דברים אחרות, לא הבנתי, לא הבנתי. מהרגע הזה התחיל הסאגה של איזה 10 דקות, שכל מה שהיא מצליחה להגיד זה לא הבנתי, לא הבנתי. אין את זה אצלנו, סליחה, לא הבנתי. אז מה אתם? עכשיו, את יודעת, באתי לעשות בדיקת קורונה וללכת, אני מוצאת את עצמי כאילו בסיטואציה כזאת מביכה. אחר כך כשהילדה נולדה, הלכנו לרופאת ילדים פעם ראשונה, אז הרופאת ילדים אומרת לאשתי, אוקיי, את האמא ואת הסבתא?
0: וואלה.
1: אמרת לה, היה לך יותר קל לחשוב שאני אספתה? אני אספתה?
0: זה מצחיק.
1: מאשר שאני האמא השנייה של הילדה הזאת?
0: לא, אולי היא לא ידעה שאתה האמא השנייה, כי היא לא הבינה את הסיטואציה.
1: אז תשאלי רגע, למה
0: להניח? אבל מפה ועד לסבתא?
1: סבתא.
0: בואי, את נראית כל כך צעירה.
1: זה היה עוד לפני 4.5 שנים.
0: אבל את יודעת מה, היא לא אשמה, היום הסבתות נראות, והן היום הרבה ממש צעירות.
1: אז בסדר, את יודעת, יש את המתח הזה, אבל באמת הכל בסך הכל עבר טוב. ובגנים, כשהגענו לשלב הגנים, אז אנחנו בוחרות אותם מאוד בקפידה, זה בדרך כלל
0: אבל
1: גנים...
0: אבל עדיין צריך הסבר ראשוני, את יודעת.
1: נכון, אז הגנים שאנחנו מגיעות אליהם בדרך כלל כאלה נחמדים ויותר פלורליסטיים, אבל גם שם, כאילו קרה לנו כשעמלי גדלה, עמלי רחל.
0: עמלי
1: רחל. זה השם של הילדה שלי. אז זה היה איזה שלב שהתחילה להגיד, איפה אבא?
0: אוקיי, כי זה מה שהיא שמעה בגן.
1: כי זה מה שהיא שמעה בגן.
0: זה מה שהיא ראתה בגן.
1: וזה כל מה שיש מסביבה.
0: כן.
1: זה מה שיש. אז אני לא אוהבת, אני אף פעם לא אומרת לה, אין לך אבא. אני לא אוהבת להגיד אין, כי קודם כל אני חושבת שזה שיש תורם, יש שם בן אדם בקצה שקיבל את ההחלטה לתרום, תרומת זרע,
0: לא,
1: שבזכותה
0: היא,
1: יש
0: היא
1: לי ילדה.
0: היא ממש צעירה
1: ילדה.
0: בכדי להבין את זה.
1: כן, את זה אני לא מסבירה לה, אבל כשהיא תגדל אני אשמח להגיד לה את זה, אז אני לא אומרת לה אין. אז אני אומרת, אנחנו לא משפחה של אבא ואמא, אנחנו משפחה של שתי אמאות. והיו רגעים ששאלתי אותה, היית רוצה שאני אהיה אבא? אמרה לי, לא, את אמא. אמרתי, אוקיי, אז לך יש שתי אמאות. אבל אז קלטנו שבעצם אין לה ייצוג, ודיברנו עם הגננת, וביקשנו ממנה שאנחנו נביא ספרים, שיש בהם משפחות שונות ומגוונות.
0: של אמא ואמא או אבא ואבא.
1: וגם אמא לבד, וגם אבא לבד, כי יש שם גם מורים יחידנים. זה גם היה אגב בספרים שהבאנו.
0: כן, אבל אני חושבת שאמא לבד ואבא לבד, זה יותר קל להסביר את זה, מאשר להסביר אמא ואמא, אבא ואבא.
1: נכון, אבל כאילו אם את כבר מסבירה לילדים שיש כל כך הרבה וריאציות.
0: אוקיי.
1: זה לא רק היא, יש המון וריאציות, יש אימא וסבתא גם, כאילו גם את זה יש היום.
0: כן.
1: אז ובטח שמה שעובר עלינו במדינה שלנו, יש כל מיני אחלה, כאילו סוגי משפחות היום, כן, הרבה שכול. אז היה לנו מאוד, פתאום הבנו שעלינו לעשות את המהלך הזה של להכניס תכנים חדשים לתוך לתוך הגן, והם היו, הם היו בטובתנו, והם הקריאו סיפורים, ואנחנו נתנו תשובות.
0: איך הגיבו לזה ההורים?
1: בסדר גמור.
0: לזה אבל... שאתם מביאים את הסיפורים של משפחה שהיא אחרת
1: אבל
0: בעצם.
1: אבל צריך לדעת שלא שלחתי לגן רגיל. שלחתי לגן פרטי, שלחתי לגן שנקרא פעוט טבע, שהוא קורפורטיב הורים, אבל זה מאוד מכוון. אני הולכת איפה שאני יודעת שיהיה לנו נעים. ובגלל זה גם המשכתי איתם לאן שהם המשיכו. כאילו בהתחלה רשמתי בשכונה שלנו, ושבוע לפני תחילת שנת, שנת הלימודים, מה שנקרא, נבלתי והמשכתי איתם. ביטלתי ורשמתי.
0: זאת אומרת, יש לך גם את הרגעים האלה שאת חוששת, שאולי יגיבו לא נכון ולא טוב, וזה לא יעשה טוב לבת המקסימה שלך.
1: כן.
0: ולא, כי בואי, את האמת, כשאני שומעת אותך, אני אומרת, זאת לא מפחדת מכלום. זאת אין לה בעיה עם שום דבר, אבל זה לא נכון כשמדובר בילדים שלנו.
1: אני מאוד מאוד רגישה, ומאוד מאוד רגישה לילדה שלי. ומה שיעבור עליה... גם כשאמרתי לה שלום והיא בכתה, ואני יודעת שכבר 5 דקות אחר כך היא כבר לא שם, אני כל היום מסחוב את זה. כאילו אני רגישה אליה, אני עם האימהות שבחו בחניון של הגן, זאת אני. וכל דבר היא חשובה לי בלי סוף, כאילו באמת. אז זה מאוד, אני לא שולחת לכל מקום, אני באה איתה לכל חוג, אני מאוד מגוננת על הילדה שלי, מאוד.
0: ואיך זוגתך בתפיסות שלה? היא יותר מחוספסת? היא פחות רגישה?
1: לא, כי... עוד יותר, אל תשאלי.
0: אה, יותר רגישה. וואו. אז את צריכה להרגיע את עצמך ואותה.
1: כן, אני המחוספסת.
0: כן, כן. כן. תראי, אני דווקא רוצה לשאול אותך, תפיסות חברתיות וקהילה, בבאר שבע. כלפי הלהט"ב. אני יודעת שבהתחלה, לפחות בפעם הראשונה שרצים להביא את ה... איך זה נקרא? לא, זה לא פסטיבל, איך זה נקרא?
1: מצעד הגאווה?
0: מצעד הגאווה. לא קיבלו את זה טוב בבאר שבע, אני חושבת שגם בירושלים. איך בבאר שבע מתמודדים עם זה? בואי, יש שם... את יודעת, אנחנו אזור הדרום, סוג של אוכלוסייה, מאוד מקובה, תפיסות חברתיות, תפיסות של התא המשפחתי, מאוד קונבנציונלי. צפרי לי.
1: תראי, כי קודם כל, אני בעצמי הייתי מאנשים, היינו חבורה שעשו את זה, הייתי מאנשים ש... הפקתי בהתנדבות את אירועי הגאווה של העיר, בערך מאירוע הגאווה השלישי, עד למצעד גאווה הראשון. כמעט 6 או 7 שנים שעשיתי את זה. וכשעשינו את האירועים שהם היו בעיר העתיקה, היה רק אירוע בלי צעדה. היינו עושים הופעות וזה. ובלב שלי כל פעם היינו עושים הצבעה, לשאול את הקהילה מה הם רוצים שנעשה אירוע או מצעד. כי היה קולות בקהילה שרצו מצעד. ותמיד הרוב בסוף החליטו אירוע, ואני אמרתי לה, אני תמיד האמנתי שצריך לצעוד. ואמרתי, בסוף אני אפיק את מה שאתם תחליטו כקהילה, ואני השופר של הקהילה בהקשר הזה, אני מבצעת. אבל האמנתי במצעד, כי לא הבנתי מה אנחנו חוגגים. כאילו, okay. מה זה האירוע הגאווה הזה? מה אנחנו חוגגים? למצעד יש קונוטציה היסטורית. הצעדה היא צעדה שהיא הפגנה כנגד זה שאנחנו לא בני אדם שווי זכויות במדינה שלנו. תמיד אני אומרת, תחשבי הרגע על הסיטואציה הזו שבחיים
0: לא ש... לא שווה, איפה את מרגישה שאתם לא שווה זכויות
1: קודם
0: בעצם?
1: קודם כל, בחוק. אנחנו לא שווה זכויות בחוק.
0: מה אומר החוק?
1: החוק אומר שאני לא יכולה להתחתן כאן. עכשיו, את יודעת, זה נשמע כזה בסדר, נו, אז יש ידועים בציבור. אבל זה לא ככה. כי אני רוצה להיות נשואה בתעודת זהות. ולמה אני רוצה להיות נשואה בתעודת זהות? כי המסמך הזה הוא הכי חזק שיש. איפה? ברגעי קיצון. ואם חס ושלום קורה משהו, אני רוצה שאשתי תהיה בת אדם שמתקשרות אליה. ואני רוצה שאשתי תהיה זאת עם האצבע, כאילו שהיא תהיה בעלת הדעה, כאילו בסיטואציה. ואת זה אי אפשר לעשות. אנחנו נשואות בתעודת זהות אשתי, ואני למה? כי אנחנו טסנו לחו"ל להתחתן, טסנו לניו זילנד, והבאנו משם מסמכים שהמדינה, כאילו, מה שקרה למדינת ישראל, זה שבעצם היה לה חוקים של לקבל מסמכים של מדינות אחרות. כשהמדינות האלה אישרו נישואים גאים, אז המדינה שלנו קצת קיבלה את זה בחצר האחורית, מהחלון, מה שנקרא.
0: כן, כן.
1: אז אנחנו טסנו ועשינו את זה. יופי, אז יש פתרון. אבל זה פתרון פריבילגי.
0: את רוצה הכרה.
1: זה פתרון פריבילגי, רק מי שיש לו כסף יכול לטוס ולהתחתן. כן. אז מי שאין להם כסף לא יכולים להתחתן. וזה שאנחנו לא מטופלים מה שצריך במערכות החינוך ובקבלה, זה אומר שאנחנו סופגים אלימות. הקהילה שלי היא קהילה סופגת אלימות. בין אם זה שאתה הולך ברחוב וזרוקים עליך אבנים, קרה לנו בבאר שבע לפני חודשיים.
0: מה זאת אומרת שאתם הולכים ברחוב? חבר? בלי קשר לשום מצעד ולשום
1: דבר. חבר קהילה שלנו הלך ברחוב, בשכונתו, ילדים זרקו עליו אבנים. ככה. כי הוא הומו. ורואים את זה עליו, כי הוא נשי. זה לא משהו שמישהו סטרייט חווה בחיים שלו. וזו המציאות שלנו.
0: מהמשפחה, אני מדברת על אלימות מהמשפחה, כלפי להטב בין משפחתם. איך אתם בעצם, תראי, מסלן, יש להם את הבתים של האלימות בין גבר ואישה וכאלה, מה אתם עושים על אלימות במשפחה כלפי הבן או הבת, הומו, לסבית, האם יש לכם דירת חירום לשכן אותם, לסייע להם?
1: אז אני אתם ראית שהדיון האחרון שעליתי אליו בכנסת, כן, היה על שאלתי, מענה חירום כן, ללטב.
0: כן.
1: והיום בבאר שבע אין מענה חירום. לקהילה הגיעה.
0: אז מה עושים איתם סוג. כשהם באמת חוטפים, ואתם יודעים את זה?
1: צריכה לשלוח אותם למרכז, כי שם יש.
0: וואו.
1: אם יש מקום פנוי. אז זה בעצם הגירה שלילית. כאילו להגיד, אתה מהקהילה הגיעה, אין לך מה לחפש בדרום. אין לך מה לחפש בנגב. לך מפה. תעבור הלאה למקום אחר.
0: ומה, תראי, אתם הולכים לכנסת, ואת
1: אגב,
0: דיברת...
1: אגב, הולך להיות והכל... דיון המשך על הסיפור הזה בשבוע.
0: אבל השאלה... מה הם עושים אחרי הדיונים? עכשיו, תראה, אני חייבת לומר ולציין שאני יודעת שהרבה מאוד אזרחים נכנסים לכל מיני ועדות בכנסת, ולא יוצא מזה הרבה. שומעים אותם, נכון. כן? כי זה חלק מהעבודה הפרלמנטרית שלהם. אבל בעצם, הרבה מאוד דברים לא מקודמים.
1: אז ספציפית, את המענה חירום, בדיוק זומנתי אתמול, לבוא לדבר בוועדת המשך, שקיימו במיוחד בהמשך של הדברים שאמרנו ואלינו, באותה ועדה. אז הולכת להיות ועדה על מענה חירומי בפריפריה, יום שלישי הקרוב. זה בזכות זה שעלינו לכנסת. ובסוף אנחנו באים לגורמים המקצועיים, אנחנו לא באים לחברי כנסת, אנחנו לא באים לבעלי דעות, אנחנו באים לגורמים המקצועיים ואומרים, איפה התקציב הארצי של מדינת ישראל? כי זה בסוף תמיד כשאני בזום אין, אני אומרת, אוקיי, המצב הזה הוא לא הגיוני, נכון? ואז את אומרת, טוב, את מהקהילה, טוב, את בפריפריה. ואז אני אומרת, לא, רגע, רגע, רגע. מה זה זום אוט? אני אזרחית מדינת ישראל. שחיה בעיר בירה של 60% משטחה של מדינת ישראל. בוא נסתכל על הנתונים כמו שהם. אני לא מוכנה לקבל את זה שאני באר שבעית, אז אין לי פתרון. לא. אז אני באה היום לדרג המקצועי ברווחה, ואני אומרת, פתחתם בתים חירומים במרכז ובאשדוד. ו?
0: ומה התשובה שאת מקבלת?
1: אז פתאום הם קצת התחילו לגמגם. והנה, הם מוזמנים לעוד ועדה. אז אולי הפעם יבואו עם נתונים.
0: מי ייתן, ובאמת תצליחו לעשות את זה, כי אני יודעת שלהט"בים חווים הרבה מאוד אלימות, במיוחד הצעירים. המבוגרים יודעים להתמודד עם זה, כן? במיוחד הצעירים, את יודעת, קצת בתי ספר, קצת בתוך המשפחות, עד שהן מקבלות את זה, תלוי באיזו משפחה, זה מאוד משתנה.
1: הארגון נוער גאה, לצורך העניין, מדווח על עלייה של מאות אחוזים בתלונות של הנוער במסדרונות בתי הספר.
0: שמי, זה נורא. זה נורא.
1: זה נורא.
0: זה נורא, ולכן...
1: וזה אגב שזה לא, זה לא חלק מתוכנית החינוך. מתי, כאילו, מתי אולי יהיה תוכן על הקהילה הגיעה בתוך בית ספר, אם אותו מורה או אותה מנהלת תחליט להביא ארגון מיוחד לדבר על זה. למה זה לא חלק מהלימודים? יש נוער גאה בכל בית ספר.
0: אני חושבת שעכשיו יש לנו שר חינוך, יואב קיש, אני חושבת שהוא שר קשוב, וצריך לנסות איתו.
1: אנחנו תמיד מנסים.
0: אוקיי, ניסיתם
1: אתו? תמיד נמשיך לנסות.
0: אוקיי, אוקיי.
1: תמיד, אנחנו תמיד נעבוד
0: באמת, אתם צריכים לנצל את המומנטום הזה עכשיו, קודם כל לפני בחירות, אז יש הרבה מאוד דברים שתופסים לפני בחירות, ויש את יואב קיש, הוא באמת עם ראש פתוח, כן? אבל אל תבואו לו עם שמאל וגם להטב. רק להטב, אנחנו מכניסים, את יודעת.
1: אני כמנהלת הבית הגאה, והבית הגאה הוא לא ארגון שמאל. וזה מאוד חשוב לי להגיד את זה. וזה...
0: כן, אבל את, יש את הסרטון שלך שאת משתתפת בכנס של יאיר גולן, וזה שמאל על מלא. נכון. זאת אומרת, אם את משתתפת שם, זה אומר שזה יכול לפגוע בסיכויים שלכם. אתם צריכים לחשוב על הכל, לדעתי.
1: תראי, גם לשם אני הגעתי, כי עניין אותי, קודם כל, כאבישג תביב, הבאר שבעית, הליברלית, אני גם צריכה להחליט בסוף לאיזה מפלגה להצביע, כן? באתי לשמוע. וגם כמנהלת הבית הגאה, אני רוצה לדבר עם כל השרים שמוכנים לדבר איתי, עם כולם, באמת, באמת עם כולם. הלוואי ויבואו מארגוני הימין והזמינו אותי לשיחה. וכמו שבאתי לשמוע את מה שאמרו שם...
0: תזמיני את עצמך.
1: אז אני בקשר מאוד חזק וטוב עם, עם יש עתיד שהם...
0: יש עתיד, יש להם סבבה.
1: הם לא שמאל, נכון?
0: לא. יוראי... היום כן, היום כן, אני חושבת שהיום כן, אבל יש עתיד יש להם הרבה מאוד סבלנות, לי לפיד הייתה פה אצלנו והיא אישה מדהימה.
1: אז גם יוראי להב שותף מדהים שלנו, גם ניר השפק של שעבר יש עתיד ופעילה מאוד פה בנגב, היא חברה יקרה שמאוד מנסה לעזור לנו, כי אני באמת לא חושבת שזה, אני ממש ממש לא ארצה שיצבעו את הפעילות שלי כפעילות שמאלנית, זה לא האמת.
0: אז זה חשוב, זה חשוב, זה חשוב, מכיוון שברגע שאת יושבת על טיקט פוליטי כזה או אחר, את בבעיה או כן או שם. זאת אומרת, מפלגת השלטון לא תשמע, לא תרצה להזים, ולא בכלל לא להקשיב לכם, והמפלגה היא שלא בשלטון. אני חושבת שצריך להלך פה, את יודעת, על, באמצע ולנסות...
1: אני מבחינתי אותו. מייצגת ציבור כל כך כאילו...
0: הפוליטיקה מכניסה רק כמעט בכל דבר. את יודעת, היא מקטלגת. אבל את יודעת, בוא נעזוב את הפוליטיקה, אז והוא, מה לנו, מה אנחנו צריכים את הפוליטיקה הזאת עכשיו? נלך לבחירות ונקבל החלטה.
1: כאילו, בבית הגבר שבע, כולם נמצאים. זה בדיוק העניין, זה בדיוק הייחודיות הזו של העיר.
0: אבל את מתוך הבית הגאה הזה, ומתוך התפיסות שלך, ומתוך העובדה שאת החלטת, שאת הולכת ומקימה עגלת קפה בגן הפעמון בבאר שבע.
1: כן.
0: ואת יודעת, מאחורי הדלפק בעצם עומדת משפחה גאה. האם לקוחות יודעים שבעצם מי שמפעיל את זה, זה משפחה גאה? מה החוויות שלך מתוך הדבר הזה? אני חושבת היום שלאנשים ממש לא אכפת, זו דעתי. אבל אני יודעת שיש הרבה יוצאים מן הכלל ש... צפרי לנו על העגלה הזו ועל התפיסה ו...
1: קודם כל, גן הפעמון הוא גן בכניסה לשכונה שבה נולדתי, ואני גרה בה היום. אז אני תמיד מרגישה כאילו אני בת חוזרת בקיבוץ.
0: אז העגלת קפה ממש קרובה לבית.
1: ממש. גם על כל המשפחה שלי. וגם לזה גם קראתי לקפה ג'ונם, שג'ונם זה נשמה בפרסית, וזה איך שאנחנו יכולים להציע אחד לשני קפה בבית, לאחי ולדודים. וכל המשפחה הפרסית שלי, כמעט כולה, גרים בשכונה. אז קודם כל, השכונה מאוד שמחה בי. הם מכירים אותי. אני מסתובבת שם כל חיי. והתפיסה שלי על העגלת קפה הייתה גם במקום שלי כאימא. כאילו, כאימא בר שבעית, כשאני קמה ביום שבת בבוקר, או בשישי, אין לנו מרחב שהוא בחוץ, והוא מפנה גם להורים וגם לילדים. רוב החוויות, כאילו, שאפשר לצבור, הם בתוך מרכזי קניות. ובגן הפעמון, יש גן שעשויים, יש המון דשא ומרחב מחיה, יש שירותים ציבוריים, הכל סגור בגדר, ובעצם מה שרציתי לייצר זה בין בית קפה קטן, בתוך מרחב ציבורי לא מנוצל עד הסוף, כי יותת שם איזשהו פסיליטיז, יש שם את העצים הכי ותיקים בעיר, יש שם צל טבעי בכמויות, ספסלי שולחנות פינג פונג, שאחת המחשבות שלנו זה להביא את המתקות נדר. ואת הכדור, ובעצם להחיות את הפארק יותר לשימוש, כי אני ממש רואה שם פוטנציאל קהילתי לא גאה, פשוט גאילתי.
0: לא, אפשר קהילתי גאה וגם שאינו גאה, זה לא צריך.
1: אני שמה לא על הטיקט הגאה, כאילו אני כבאר שבעית, כמקומית, כמי שמכירה את המקום הזה לבוריו, כאילו ממש הרגשתי שיש פה איזשהו צורך שלא קיים עדיין היום בכל העיר, ונראה לי שזה הולך להיות מאוד מאוד מאוד כיף.
0: יש עגלות קפה, תופס מאוד חזק היום, זה טרנד כזה, את יודעת, כל עיר שאת נכנסת אליה, אני יכולה לדבר על אופקים, שאני יודעת שיש הרבה מאוד עגלות קפה, באר שבע אני קצת פחות יודעת, אבל אני יודעת שגם שם זה מתפתח.
1: אני בעצם אהיה העגלה השנייה, העגלת קפה השנייה. והראשונה שפתוחה בשבת.
0: עכשיו... העגלה שפתוחה בשבת, עכשיו, עכשיו, עד בבעיה.
1: אבל לא בשבת הקרובה. אנחנו רק בארצות, אנחנו רק בארצות.
0: כן?
1: אבל כאילו באמת, כי כאילו כבאר שבעית, היה חסר לי. היה חסר לי לעשות דברים קצת כיפים מהילדה שלי, או לתת לה להתרוצץ איפשהו, בזמן שאני יכולה לעשות קפה, ואפשר להזמין איזה פיצה.
0: אבישג, זוגתך ילדה. יש לכם ילדה מקסימה. מתי את מתכוונת ללדת?
1: אני רוצה, ואני רוצה עוד, עוד ילדות. יותר ממה שאשתי רוצה, אגב.
0: אה, כן. כמה אשתך, זוגתך רוצה?
1: בתחילת הדרך היא רצתה 4, ואני רציתי 2. היום היא מאוד נוח לה עם האחת. אני רוצה 3.
0: את מתפשרת, בוא נגיד ככה, את יודעת. כן, אבל את יודעת, זה תהליך, התהליך הזה הוא לא תמיד נוח, הוא לעתים לא קל.
1: עברתי כבר ניסיון אחד שלא צלח, אם אני ככה אצא מהארון ויקנה, וברור לי, ו... תחזיקי לי אצבעות, נמשיך.
0: אני מחזיקה, אל תפסיקי לנסות.
1: נמשיך עוד תהליך בקרוב.
0: אני בריתה או ברית, אני מגיעה. לא אכפת לי, אני מגיעה. תראי, אבישג.
1: נעשה מסיבה.
0: בטח, בטח. אצלך בקפה שם, בעגלת קפה שם.
1: בטח.
0: כן.
1: בואי לקפה, ג'ונם.
0: כן, בהחלט. איזה כיף. תראי, התפיסות שלך הן תפיסות של, את יודעת, תפיסה מחבקת קהילתית חמה. את מאוד רוצה את הסביבה שלך, את מאוד רוצה את האנשים ואת הקהילה בסביבה שלך. אני דווקא רוצה לכוון לבת שלך. הבת שלך מתחילה להבין בת כמה היא.
1: היא בת 4.5.
0: זה זמן לדבר איתה ולהסביר לה בדיוק שהמשפחה היא לא משפחה רגילה, היא משפחה אחרת. וזה בסדר. אבל צריך להסביר את זה. עכשיו, צריך להסביר את זה כמה שיותר מוקדם כדי למנוע משברים. ולדבר איתה המון המון. אני יודעת שבסביבה, לפחות בסביבה הלימודית, עכשיו היא מוגנת בגן שאת אמרת שנבחר בקפידה. אבל בית ספר, כיתה א', את יודעת, זה מקום, זה לא גן, אין לו 30 תלמידים, יש לו הרבה מאוד תלמידים, וכל אחד מגיע עם הדעות שלו. חשבתם על לעשות כבר הסברה, תראי, את עוסקת בזה. כן. חשבתם לעשות הסברה בתוך בתי הספר, עכשיו, אפילו שהיא קטנה, אולי כדי להכין תשתית,
1: קודם כל, אני כאימא מאוד מפחדת ממערכות החינוך. מאוד.
0: את לא היחידה.
1: זה, אין פחד גדול יותר בלב שלי מהרגע הזה שהילדה שלי תיכנס לבית ספר. וצר לי להגיד שזה מתוך פחד ממה שאני רואה שיש במערכות החינוך. וזה שאני גם מנחת חינוך של מסלן, זה אומר שנכנסתי לבתי ספר בשנים האחרונות כמנחת חינוך.
0: ושם את בעצם רואה את ההבדלים בתפיסות, וזה כן. מעלה חששות.
1: כן, וגם את רואה את ההבדל בין הבתי ספר הפריפריאליים, בערים הגדולות, לבין הבתי ספר הקיבוציים, לבין הבתי ספר שחברות שלי שולחות ברמת גן.
0: הקיבוציים מקבלים יותר.
1: הם נראים יותר טוב.
0: הם נראים יותר טוב, לא...
1: הם נראים יותר טוב, הכיתות יותר קטנות. אני יכולה להגיד לך שאני מקנה מאוד במערכות חינוך שהחברות שלי במרכז שולחות, שזו תחושה מאוד מאוד מאוד קשה שלי. באמת, זה נגעת כאילו בדיוק בנקודה מאוד מאוד כואבת, כי זה עצור לי לחשוב שזו התחושה שלי כלפי העיר שלי, שאני מפחדת במערכות החינוך שלה. ואני אגיד שגם אני, בכובע השני שלי כמנהלת הבית הגאה, אני מאוד זוהמת על זה שלא מזמינים אותנו לדבר על מערכות החינוך בבאר שבע. ביקשתי את זה כבר כמה פעמים.
0: מי ביקשת בבאר שבע?
1: מאז המקרה של שריפת הדגלים, קרה לנו סביב חודש, סביב מצעד הגאוות, העיריית עולה איתנו דגלי גאווה ותלינו, וכמה נערים טיפסו על עמוד שהיה תלוי עליו הדגל, הורידו, פרסמו, שרפו ופרסמו את זה בסטורי.
0: בואי.
1: כן. ואני ביקשתי מאוד לגנות את הסיפור הזה באופן פומבי, וזה עלה בישיבת מועצה.
0: אם הם פרסמו בסטורי, לדעתי אפשר להגיע אליהם גם עם משטרה.
1: כן, כן, עשו את זה.
0: אוקיי.
1: אבל אני ביקשתי מהעיר, מרוביק, לגנות את זה ולעשות עם זה מהלך. ודיברנו על זה במועצה, והוא נתן לי גם זכות דיבור, ומאוד הערכתי את זה.
0: תשמעי, אבל... אני חייבת לומר, אני מאוד אוהבת את ראש עיריית באר שבע, רוביק דנילוביץ', אני חושבת שהתפיסות, הוא מקבל, הוא יאזין. ינסה לעשות, הוא ינסה לעזור.
1: אבל הבטח לי אז שנתקדם עם חפצי.
0: חפצי.
1: בהקשר של מערכות החינוך.
0: מחזיקת תיק החינוך בבאר שבע.
1: לא זומנתי עד היום לפגישה הזאת. ולתי על זה מייל לפני כמה שבועות. עוד לא זומנתי לפגישה. וזה מטריד אותי, מבינה? אני אוהבת את רוביק. אגב, כמו במשפחה אמיתית,
0: אני חושבת אני שהוא לא שולט בהכל, אמת,
1: ואני
0: אני
1: עדיין יכולה לחוס.
0: זה נהדר, זה בסדר גמור.
1: וזה עדיין לא משנה את זה, שכשאני אראה אותו, יהיה לי חיוך על הפנים.
0: כן.
1: זו האמת, אני רואה את האיש, אני אוהבת אותו, יש לי חיוך על הפנים. אבל אני חושבת שהוא צריך
0: כן, אבל יש לך מאבק
1: לעשות,
0: ואת צריכה, כן, תקשיבי, אנחנו, ערן, הטכנאי שלנו אומר לי שבעצם הגענו אוטוטו חדשות, הרעיון הזה רץ ככה בתפיסה, אבל אני רוצה לומר לך, אבישג, ברדיו שר אנחנו נמשיך לתת מקום לקולות מגוונים ולסיפורים שבקשים רק דבר אחד, להיראות, ואני מאחלת לך הצלחה ענקית, וכל מי שמאזין לנו, היא הקימה עגלת קפה בגן הפעמון, תבואו לשם, תיסעו לבאר שבע לסיבוב, תשבו שם, תאזינו, אתם תתקבלו בכיף ובלב רחב ובחיוך גדול.
1: וגם יצאנו לגיוס משאבים של הבית הגאה, אז אני אשמח שיעקבו אחרינו באינסטגרם, ומי שיכולים לתרום, אנחנו עכשיו ממש במאבק על הבית, אנחנו במצב חירום, שאנחנו חייבים לגייס 100,000 שקלים.
0: אבישג יקירתנו, אני מקווה שבאמת תקטפי את המטרה, ותצליחי להגיע.
1: אמן, תודה. תודה על האירוח.
0: היה לנו העונג להריח אותך, תודה רבה שבאת, תודה לאבישג, מנהלת הבית הגאה, אני הייתי איתכם אז על אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, אתם זנתם לרדיו סער, הרדיו השבעוני. ביי ביי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 3. באזור ביר זית שבשומרון פרץ עימות בין פעילי קול רבני לזכויות אדם שבאו לסייע לפלסטינים לקראת עונת המסיק לבין כוח צהל. אחד החיילים במקום תועד לכאורה בסרטון, אומר כי ליהודים זכויות יתר.
4: המדינה היהודית, אני לא יודע אם אתה מדבר שזה מדינה יהודית, אז ליהודים יש זכות לפני ערבים לכל דבר במדינה הזאת. אם תרצה ואם לא תרצה.
5: זה לא רחוק,
4: תגיד את זה, תגיד את זה עוד פעם. יאללה, שכרגע זה שטח C והיהודים יכולים.
5: למה
4: יהודים יכולים? כי הם יכולים. כי זה מה אני קיבלתי מלמעלה, זה הם יכולים. זה מה שהמפקד שלי אמר. יאללה.
5: המפקד שלך אמר שיהודים יכולים להיות פה, חלק מהיהודים יכולים להיות פה, אני יכול להיות פה, כן, אני יכול להיות פה.
3: כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי לטענת הפעילים הם הגיעו הבוקר לאזור שבשטח C כדי לסייע לחקלאים פלסטינים באדמותיהם הפרטיות לקראת עונת המסיק. קבוצת מתנחלים שהייתה במקום טענה כי הותקפה, אך לדברי הפעילים לא הראה כל תקיפה. עם הגעת תוכות הצבא טענו החיילים כי קיים חוק האוסר על פלסטינים למסוק, אפילו באדמתם, בלא תאום עם הצבא. לאחר מכן הוכרז המקום שטח צבאי סגור. פרס נובל לשלום יוענק השנה למשפטנית הדרום-אפריקנית נבי פילאי, שעמדה בראש ועדת חקירה בינלאומית של האום על המצב בשטחים, וטוענת שישראל ביצעה רצח עם ופשעי מלחמה ברצועת עזה. היא התבטאה בחריפות גם נגד הכיבוש ומשטר האפרטהייד כביכול בשטחי הפלסטינים. לפני זמן קצר הגיבה פילאי על זכייתה בפרס, ואמרה כי היא שמחה שוועדת הפרס הכירה בחשיבות של זכויות אדם, ושבה והאשימה את ישראל ברצח עם בעזה.
6: The last thing I did is the duty of the report on Gaza naming what's happening there as genocide.
3: כתבנו יואב זהבי וכשבנו ישי בר יוסף מוסרים כי פילאי הייתה נציבת האום לזכויות האדם ושופטת בבית הדין הפלילי הבינלאומי. משרד החוץ מגנה בחריפות את הענקת פרס נובל לשלום לפילאי ומגדיר אותה מתן פרס לשקר הגדול ביותר של המאה ה-21. בהודעה הרשמית שפרסם המשרד בירושלים נאמר כי אם היה קיים פרס על שקרים, שנאה ועלילות דם, פילאי הייתה המועמדת המובילה לזכייה. כשבנו רם ברנדס מוסר כי עוד נכתב בהודעה שהענקת הפרס למשפטנית הדרום אפריקנית היא הפיכה גרוטסטית של הפרס לכלי המכשיר אנטישמיות ודעות קדומות נגד ישראל, וכי יוזף גבלס בוודאי מוחא כפיים מהגיהנום. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה פרשת בראשית. בירושלים תיכנס השבת ב-5:39, בתל אביב ב-5:54, בחיפה ב-5:45 ובבאר שבע תיכנס השבת ב-5:56. זמני צאת השבת מחר בירושלים ב-6:49, בתל אביב ובבאר שבע בשעה

עכשיו ורדיו סער. שעה של חפליים תיכונית אורגינלית לפני כניסת השבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער. שעה של חפלה ים תיכונית אורגינלית לפני כניסת השבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער. שעה של חפלה ים תיכונית אורגינלית לפני כניסת השבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער. שעה של חפלי ים תיכונית אורגינלית לפני כניסת השבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער. שעה של חפלה ים תיכונית אורגינלית לפני כניסת השבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים התנדנו תוך דקות.

0: גם אני, שבי דויץ', מנכ"ל בית חינוך עברים, מאזין לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: הזנתם לשעה של חפלה ים תיכונית אורגינלית לפני כניסת השבת. אנו מקווים שאתם רוקדים, נהנים ומתנגים על הצלילים. שימור על עצמכם ודרכים. מיד אחרי החדשות, פרשת השבוע, עם ברטי ונטורה. אחר כך, קצת מסיק הדתית לפני כניסת השבת. ואז, שירי אהבה לא עזים מכל הזמנים. המשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 4. באזור ביר זית שבשומרון פרץ עימות בין פעילי קול רבני לזכויות אדם שבאו לסייע לפלסטינים לקראת עונת המסיק לבין כוח צהל. אחד החיילים במקום תועד לכאורה בסרטון אומר כי ליהודים זכויות יתר במקום.
4: המדינה יהודית, אני לא יודע אם אתה זוכר שזה מדינה יהודית, אז היהודים יש זכות לפני ערבים לכל דבר במדינה הזאת. אם תרצה ואם לא תרצה.
5: זה לא רחוק,
4: תגיד את זה, תגיד את זה, יאללה. שכרגע זה שטח C והיהודים יכולים.
5: למה
4: יכולים? כי הם יכולים. כי זה מה אני קיבלתי מלמעלה, זה הם יכולים. זה מה שהמפקד שלי אמר. יאללה.
5: המפקד שלך אמר שיהודים יכולים להיות פה, חלק מהיהודים יכולים להיות פה, אני יכול להיות פה, כן, אני יכול להיות פה.
3: כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי לטענת הפעילים הם הגיעו הבוקר לאזור שבשטח C כדי לסייע לחקלאים פלסטינים באדמותיהם הפרטיות לקראת עונת המסיק. קבוצת מתנחלים שהייתה במקום טענה כי הותקפה, אך לדברי הפעילים לא הראה כל תקיפה. עם הגעת תוכות הצבא טענו החיילים כי קיים חוק האוסר על פלסטינים למסוק אפילו באדמותיהם בלא תאום עם הצבא. לאחר מכן הוכרז המקום שטח צבאי סגור. חשד לפשע השנאה בכפר בשומרון, כלי תקשורת פלסטיניים מפרסמים סרטון המתעד לכאורה אש שהציתו מתנחלים בחרם זיתים באדמות כפר בגזרת שכם. תושבנו גיא מעיין מוסר כי על פי הדיווחים, מתנחלים הציתו במקום גם כמה כלי רכב השייכים לפלסטינים ובזזו את יבול הזיתים שהיה במקום. בד בבד מודיע דובר צהל כי משטרת מחוז שי פתחה בחקירה של נסיבות השריפה שפרצה במטעי הזיתים בכפר קוסרה בשומרון, לאחר שכוחות צהל ירו רימוני גז לעבר פלסטינים שמסלו זיתים במקום. כתבנו רואי שרון מוסר כי בהודעה נאמר בין השאר כי רק לאחר שהפורים הישראלים רוחקו מהמרחב, קיבלו הכוחות בשטח את התיעודים מהאירוע. ההודעה על הענקת פרס נובל לשלום לנבי פילאי, המשפטנית הדרום-אפריקנית, שטוענת שישראל ביצעה רצח עם ופשעי מלחמה ברצועת עזה. משרד החוץ מגנה בחריפות את הענקת הפרס ומגדיר אותה מתן פרס לשקר הגדול ביותר של המאה ה-21. בהודעה הרשמית שפרסם המשרד בירושלים נאמר כי אם היה קיים פרס על שקרים, שנאה ועלילות דם, פילאי הייתה המועמדת המובילה לזכייה. תושבנו רם ברנדס מוסר כי עוד נכתב בהודעה שהענקת הפרס למשפטנית הדרום אפריקנית היא הפיכה גרוטסקית של הפרס לכלי המכשיר אנטישמיות ודעות קדומות נגד ישראל, וכי יוזף גבלס בוודאי מוחא כפיים מהגיהנום. בעזה השמידו צהל ושבק מהאוויר ארבעה מחסני אמצעי לחימה של חמאס והג'יהאד האסלאמי. על פי הודעה דובר צהל, במחסנים היו רקטות, מטענים, מרגמות, רובי סער מסוג קלצ'ניקוב וציוד לחימה נוסף. תרם התקיפות פורסמו אזהרות מקדימות לאוכלוסייה כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה בה, זאת נוסף על השימוש שנעשה בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר. כוחות צהל ימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת...
1: ועכשיו, ברדיו סהר, פרשת השבוע עם ברטי ונטורה.
6: חברות וחברים יקרים שלי, שלום לכם, מדבר אליכם ברטי ונטורה. והנה חלף עבר לו עוד שבוע, ואנחנו כבר בתקופה של אחרי החגים. נגמרו התירוצים, אנחנו לא יכולים להסתתר מאחורי סיפורים ותירוצים, למה ולא עשינו ולא עושים, אלא זהו, עכשיו הגיע עת לעשות. כל מה שהבטחנו לעצמנו, להפוך אותם לדברים שאנחנו רוצים לעשות אותם, הלכה למעשה. ובשבת הקרובה נפתח בעזרת השם בקריאת סבב חדש של התורה. אנחנו נתחיל במילים המוכרות כל כך, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. והשאלה החשובה היא לא רק איך נברא העולם, אלא איזה עולם אנחנו בוראים היום. רק לפני שבוע סיימנו את קריאת התורה, נפרדנו ממשה, ומיד אנחנו חוזרים לבראשית. אבל למה מיד? ועל כך השיבו חז"ל שהחיים הם לא מעגל שבו אנחנו חוזרים בכל פעם לאותה נקודה, כי החיים צריכים להיות כספירלה, כלומר לחזור לבראשית, אבל קצת גבוהים יותר, חכמים יותר, אנושיים יותר ממה שהיינו שנה שעברה. כי אם חזרנו בדיוק לאותו מקום שבו היינו שעה אז, עם אותה שנאה, עם אותם כעסים, עם אותן מריבות, עם אותם תירוצים, אז אולי קראנו את התורה, אבל לא באמת למדנו ממנה משהו. יקיריי, סיפור הבריאה מציב בפנינו כבר בתחילתו פרדוקס עצום. מצד אחד נאמר, ויברא אלוקים את האדם בצלמו בצלם אלוקים ברא אותו. אבל מצד שני גם נאמר, וייצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה. וזו אולי כל הדרמה האנושית במשפט אחד. כי בכל אחת ואחד מאיתנו יש גם צלם אלוקים, אבל גם אפר מן האדמה. יש בנו את היכולות לאהוב, ליצור, לרחם, לסלוח, לבנות, להעיר. אבל יש בנו גם אגו, כעס, קנאה, שנאה, יצר הארס. והשאלה הגדולה של החיים היא לא מה יש בנו, אלא למי מהם אנחנו נותנים לנהל אותנו. ואולי משום כך, כאשר העמיד הבורא את האדם בגן העדן, הוא ציווה אותו שמכאן ואילך, המשימה שלו היא לעובדה ולשומרה. כלומר, להבין שהעולם הוא לא מתנה שקיבלנו רק כדי ליהנות ממנה, אלא קיבלנו איתה גם אחריות לשמור, לתקן, לטפח, להוסיף טוב. והמדרש באופן מטלטל אומר לנו כך, אמר לו הקדוש ברוך הוא לאדם ברגע ההוא, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך. וכמה אקטואלי המשפט הזה היום, כי הרי היום קל מאוד להאשים את הממשלה, את האופוזיציה, את התקשורת, את הרשתות, הדור הצעיר, הדור המבוגר, את ההם. אבל פרשת בראשית לא שואלת אותנו איפה הם, היא שואלת כל אחד ואחד מאיתנו אייקה, איפה אתה? איפה את? מה עשיתם היום כדי שהעולם שבו אנחנו חיים יהיה מעט טוב יותר? האם הוספתם אור או הוספתם חושך? האם חיברתם או פירקתם? האם המילים שיצאו מהפה שלכם בנו אדם או שברו אותו? ואז, ראי היקרים, העולם כפי שמלמדת אותנו התורה נברא בדיבור, שנאמר ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור, בעשרה מאמרות נברא העולם. הרי נאמר ויאמר אלוקים ויהי כן, 10 פעמים נאמר כך. ומכאן המסר הגדול עבורנו הוא לדעת שגם אנחנו בוראים עולמות במילים. כי משפט אחד יכול להרים אדם, ומשפט אחד יכול לרסק אדם. מילה יכולה לפתוח לב, אבל מילה יכולה לסגור את הלב לשנים. ולכן האחריות שלנו היא לא רק במה שאנחנו עושים, אלא גם במה שאנחנו אומרים. אז ראי היקרים, שימו לב שהפסוקים הראשונים של התורה מספרים, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תאום. ורק אחר כך מגיעה הקריאה, יהי אור. כלומר, התורה לא מבטיחה לנו עולם ללא חושך. היא מלמדת אותנו מה לעשות כשהחושך מגיע. לא לשבת ולקלל את החושך, אלא להדליק אור. ואולי זה האתגר הגדול שלנו היום, שאנחנו חיים במציאות של מחלוקות, של כאב, של חשדנות, של פילוג. לא לשאול רק מי אחראי לחושך, אלא לשאול מי מוכן להיות אור, מי מוכן להקשיב גם למי שחושב אחרת ממני, מי מוכן להחליף צעקה בשיחה, מי מוכן לחזק את הביחד, אבל מבלי לבטל את הלכוד. מי מוכן לקחת אחריות במקום לחפש אשמים? וחיים נחמן ביאליק, המשורר הלאומי, כתב בשירו לא זכיתי באור מן ההפקר, הוא כתב כך, כי מסלעי וצורי ניכרתיו וחצבתיו מלבבי. והוא מלמד אותנו שהאור האמיתי לא מגיע תמיד מבחוץ, לפעמים צריך לחצוב אותו מתוך הלב. ולכן כאשר נשמע השבת שוב את בראשית ברא אלוקים, אולי נשמע גם קריאה אישית. עכשיו תורך, עכשיו תורך, כי הבורא ראי ברא את העולם, אבל את העולם של מחר אנחנו בוראים היום, במחשבה שלנו, במילים שאנחנו מוציאים מהפה, במעשים שאנחנו עושים, ביכולת לראות אדם מולנו לפני שאנחנו רואים מחנה, לפני שאנחנו רואים דעה או השתייכות. והבריאה הזאת מתחילה בכל בוקר מחדש. אז בואו נבחר השבוע להיות מעט יותר צלם אלוקים ומעט פחות אפר מן האדמה. בואו נוסיף מילה טובה, בואו נושיט יד, בואו נכבד גם בתוך מחלוקת, ונזכור תמיד שלא צריך להיות אלוקים כדי לברוא עולם. לפעמים מספיק להיות בן אדם. חברות וחברים יקרים שלי, אוהב אני אתכם מאוד, ומאחל עניכם סוף שבוע נפלא, שבת מבורכת באור גדול של אהבה גדולה, ממני אליכם, ברטי ונטורה.
7: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

האזנתם לקצת מוסיקה דתית לפני כניסת השבת. מיד, שירי אהבה לועזיים מכל הזמנים. המשך האזנה נעימה.

עכשיו ורדיו סער. שירי אהבה לא רזים מכל הזמנים. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שירי אהבה לועזיים מכל הזמנים. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער. שירי אהבה לא עזים מכל הזמנים. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

האזנתם לחצי שעה עם שירי אהבה לאור הזה מכל הזמנים. אנו מקווים שאתם נהנים. מיד אחרי החדשות, נילי ספרי לי סיפור מהכדור. פודקאסט לילדים. עם נילי גפנן. ואז, להיטים לועזים עם יציאות נדירות משונות השיבים. המשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 5. ביוון אותרה גופתו של הישראלי עמי יוגב, בן 46, שטייל בהר האולימפוס ונעדר מאז 20 בספטמבר. כתבנו יואב זהבי מוסר כי על פי הדיווחים, הגופה אותרה בידי צוות חיפוש ישראלי פרטי, בגובה של כ-1,800 מטרים, בשטח הררי קשה לגישה. על פי הערכות, יוגב נהרג בנפילה מגובה. משרד החוץ מסייע למשפחתו של יוגב בהבאת גופתו לישראל. דיווח ראשון על תקיפה ישראלית חריגה בצפון מזרח לבנון. ערוץ אל-מיאדין מדווח על כתבם ישראלי שתקף רכב שנע בכפר חוש הסייד עלי ליד הגבול עם סוריה. תושבנו גיא מעיין מוסר כי ערוץ אל-ג'דיד הלבנוני מדווח כי ככל הנראה לא היו נפגעים בתקיפה. ההודעה על הענקת פרס נובל לשלום לנבי פילאי, הטוענת שישראל ביצעה רצח עם ופשעי מלחמה ברצועת עזה. נשיא ארצות הברית טראמפ מבקר בחריפות את הענקת הפרס לפילאי ואומר כי היא שונאת אמריקה וישראל. מרשומה ברשת החברתית שלו הוסיף טראמפ וכתב כי ועדת נובל ביישה את עצמה בלא תקנה והשפילה את הפרס. לעומת זאת, מזכ"ל האום גוטרש ברך היום על הזכייה ואמר כי מדובר בהוכחה שכוח החוק חייב לגבור על כוח החוק. על חוק הכוח, תושבנו רם ברדנס מוסר כי נציב זכויות האדם של האום, פולקר טורק, הגדיר את ההודעה ניצחון קולקטיבי למאבק למען זכויות אדם, צדק ומיצוי דין בינלאומי.
4: It's a collective win for human rights, but also for seeking justice and accountability in this world. And it's clear that we need the international criminal.
3: בדימונה נפצע גבר כבן 60, פצעים קשים, ככל הנראה מפיצוץ בלון גז, ופונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. בכביש 60, סמוך ליישוב גד נתן שבגוש עציון, נפצע אנושות בתום מרדף משטרתי פלסטיני שגנב רכב מאזור ירושלים והתהפך לאחר ששוטרים ירו לעברו בשל הסכנה שחשו לחייהם. הרכב התלקח וכוחות כיבוי אש פעלו לכבות שריפה שפרצה במקום. הכביש באזור נחסם לתנועת לרכב בשני הכיוונים. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת בראשית. בירושלים תיכנס השבת ב-5:39 דקות, בתל אביב ב-5:54, בחיפה ב-5:45 ובבאר שבע תיכנס השבת ב-5:56 דקות. זמני צאת השבת מחר, בירושלים ב-6:49 דקות, בתל אביב ובבאר שבע בשעה 6:51 ובחיפה תצא השבת ב-6:50 דקות.
5: כאן תחזית. מחר בכאן 11 נפתלי בנט מגיע לפגישה ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
6: למה אתה לא סוגל להגיד את זה?
5: פגישה עם רוני קובן, מחר בכאן 11.
3: והתחזית, מחר תחול התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
7: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרי לי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ.

0: הפעם אספר לכם מעשייה מוונצואלה, מדינה הנמצאת באזור הצפוני של דרום אמריקה. לפני שנתחיל בסיפור המעשייה, בואו נכיר את הגיבור. זהו ארנב. ארנב די קטן וחלש, אבל גאוני וערמומי. בעזרת החוכמה שלו, הוא מצליח להתגבר על כל כוח גדול וחזק, אך חסר שכל. ארנב מופיע במעשיות וסיפורים רבים. באנגלית מכנים אותו בשם Brer Rabbit. בעברית, אח ארנב. אני אכנה אותו ארנבה. שם המעשייה, ארנבה והרוח הגדולה. לפני זמן רב וחצי, ואפילו יותר, הוטל על הארץ כישוף, כישוף של יובש. רוח חמה נשבה ללא הפסקה, גשם לא ירד, הנחלים יבשו, עצי הפרי המתוקים, שיחי הגרגירים והגינות והגנים, כולם יבשו, ולא נותר מזון, לא היה מה לאכול. בעלי החיים הסתובבו רעבים ומיואשים. היחיד שהיה לו אוכל ומים היה נמר. נמר חי על חלקת אדמה משלו, עם נחל זורם משלו, ועצי תפוחים מתוקים משלו. למרבה הפלא, למרות היובש, חלקת האדמה של נמר נשארה ירוקה ומניבה, והתפוחים שגדלו על העצים בחלקה שלו, מתוקים מתמיד. אבל נשאלת שאלה, האם חלק נמר את השפע שהיה לו עם שאר בעלי החיים? ממש לא. הוא היה גרגרן ושמר את הכל לעצמו. הוא לא הסכים לחלוק אפילו תפוח אחד או פיסה של עשב ירוק או טיפה של מים. למרות שבעלי החיים ביקשו והתחננו, נמר הזעפן גירש אותם בחס שהוא שומר את הכל לעצמו. רק לעצמו. בעלי החיים האומללים התאספו כולם, ישבו יחד, בכו, יללו ושאלו זה את זה. למה? למה נמר לא מוכן לעזור לנו? מדוע הוא לא מוכן לחלוק איתנו קצת מהשפע שיש לו בשדה? מה נעשה? אנחנו אבודים. אם לא נמצא עצה, נמות כולנו ברעב ובצמא. בעודם בוכים ומייללים, הגיע מקפץ ומדלג ארנבה.
1: תראו מי הגיע!
0: קראו בשמחה בעלי החיים. כולם העריצו את ארנבה בשל חוכמתו הרבה.
2: מה זה?
0: שאל ארנבה.
2: מה קורה כאן? מה כל היללות, הבחיות וההתייפחויות? מה קרה לכם?
3: זה בגלל נמר, נמר התאוותן הזה. הכל יבש מסביב, כולנו צמאים ו... רעבים. רק בחלקת האדמה שלו, העשב ירוק, הנחל עדיין זורם, והעצים מלאים בתפוחים עסיסיים. אבל נמר לא מוכן לחלוק איתנו אפילו מעט עשב ירוק, או תפוח אחד, או טיפת מים.
2: אהה, אני מבין. זה באמת לא יפה, זה לא נעים. זה לא הוגן. תנו לי לחשוב רגע, ואולי עוד רגע, ועוד רגע. היי דאד!

0: ארנבה כינס את כל בעלי החיים סביבו. הראשון אליו פנה היה דוב.
1: שמע דוב, אמר ארנבה, קח ענף יבש ויכנס איתו לתוך גזע העץ החלול שאתה רואה שם מאחורי השיח. כשיגיע הזמן ואני אומר, עכשיו, עכשיו, עכשיו, אני מבקש שתעשה...
0: ארנבה לחש את התוכנית שלו לאוזנו של דוב.

0: הבאים בתור היו בעלי הכנף הגדולים. נשר, בז, נץ, תנשמת. ארנבה אמר להם,
1: אני מבקש שאתם תתעופפו, תתחבאו היטב היטב בין העלים בצמרות העצים. כשיגיע הזמן ואני אגיד את המילים, ממש עכשיו, זה מה שאני מבקש שתעשו.
0: והוא לחש את התוכנית שלו.

0: אחריהם הוא פנה אל הציפורים הקטנות יותר, הדרור, היונה, הנקר, הסנונית, ואמר,
1: אתן תתחבאו בין העלים של ענפי העץ הנמוכים, וכשיגיע הזמן ואני אגיד את המילים, ברגע זה ממש, זה מה שאני מבקש שתעשו.
0: והוא לחש להם את התוכנית שלו.

0: לבסוף, הוא פנה לכל היצורים הקטנים שחיו על האדמה בשדה. קיפודים, עכברי שדה, סנאים.
1: אתם חברים, תתחבקו בין עלי העשב היבשים שעוד נותרו. וכשיגיע הזמן ואני אומר, אימאלה! זה מה שאני מבקש שתעשו.
0: והוא לחש להם את התוכנית שלו. כולם פעלו לפי התוכנית, מיהרו והתחבאו במקומות שביקש מהם ארנבה. 5 דקות לאחר מכן הגיע ארנבה רץ במורד השביל כשהוא נושא חבל ארוך מאוד על כתפיו. הוא רץ מהר כאילו מישהו רודף אחריו. כשהוא היה ממש קרוב לשדה של נמר, הוא החל לצעוק תוך כדי ריצה.
1: אוי, אוי, הנה זה בא, הרוח הגדולה, או מה שזה בא. עכשיו, עכשיו, עכשיו.
0: בו ברגע נשמעו רעש, המולה ודפיקות, הכל רעד מסביב, כאילו החלה רעידת אדמה. היה זה דוב שהתחבא בתוך גזע העץ החלול והיקה בענף יבש. נמר, שהיה שרוי בשינה עמוקה באותו זמן, התעורר בבהלה מהקולות והרעידות, רץ לקצה השדה שלו וראה את ארנבה והחבל על כתפיו.
2: מה קורה פה?
0: שאל נמר.
2: מה כל הרעש והמהומה?
1: מה? אף אחד לא סיפר לך, נמר? רוח גדולה באה, הרוח הזאת תעיף כל דבר וכל אחד. אני חייב לעזור לחברים שלי ולקשור אותם מהר, מהר לעץ, כדי שלא יעופו לאיזו פסגת הר או לקרקעית האוקיינוס. אני מרגיש שהיא מתקרבת, אני חייב לרוץ.
2: רגע, רגע, עצור,
0: שאג נמיר.
2: מתי הרוח הגדולה הזו אמורה להגיע?
0: ארנבה קרא,
1: ממש עכשיו!
0: וצמרות העצים החלו לרעוד, העלים ושרשו והתעופפו לכל עבר. כמובן שהיו אלה נשר, בז וכל בעלי הכנף הגדולים.
1: אתה רואה, נמר?
0: אמר ארנבה,
1: הרוח הגדולה מתקרבת, אני חייב לרוץ ולקשור את החברים שלי.
0: הוא התכונן להתחיל לרוץ, אבל נמר הרים אחת מכפותיו הגדולות ועצר אותו.
2: אתה לא הולך ולא רץ לשום מקום, אתה נשאר כאן וקושר אותי לעץ.
1: מתי?
0: שאל ארנבה.
1: מתי אתה רוצה שיקשור אותך? ברגע זה ממש?
0: ומיד הענפים התחתונים של העצים החלו לרעוד והעלים רשרשו בקול גדול, ונראה היה שעוד רגע התלשו מענפי העצים והתעופפו לכל עבר. היו אלה כמובן הדרור, היונה, הנקר, הזרזיר וכל הציפורים הקטנות.
1: אני מקווה,
0: קרא ארנבה לעבר נמר,
1: שזה לא יהיה מאוחר מדי עד שאגיע לעזור לחברים שלי כדי לקשור אותם עם החבל, אני באמת חייב לזוז.
2: אתה לא זז לשום מקום, תקשור קודם אותי לעץ הגדול ביותר.
1: אם אתה בטוח, אז כדאי למהר, כי הרוח, כי הרוח הגדולה, אימאלה!
0: מיד גבעולי העשב על האדמה החלו לזוז, לנוע, לרשרש ולרעוד. כמובן שהיו אלה היצורים הקטנים, קיפודים, עכברי שדה וסנאים.
2: כן, מהר, עכשיו, תקשור אותי מיד כדי שלא אעוף ברוח.
0: ארנבה גיחך לעצמו.
1: אתה בטוח, נמר?
2: כן, אני בטוח. בוא.
0: נמר הוביל את ארנבה לעץ במבוק גבוה וחזק.
2: קשור אותי חזק ככל שתוכל לעץ הזה.
0: נמר נעמד זקוף, גבו נצמד לעץ, זנבו עטף והקיף את הגזע. ארנבה לקח את החבל, קשר את קצהו האחד לגזע העץ, והחל לרוץ ולהסתובב סביב סביב, וכך לקשור את נמר. תוך כדי שהוא קשר והידק את החבל, הוא שאל,
1: נמר, אולי אני יכול להשאיר קצת חבל כדי לקשור גם את החברים שלי?
2: לא, קרא נמר, בשום אופן לא. תשתמש בכל החבל כדי לקשור אותי חזק מספיק, כדי שאני לא אעוף. שמעת?
0: ארנבה גיחך שוב לעצמו. כשהוא ממשיך להסתובב מסביב לעץ, מסביב לנמר, ולהדק את החבל יותר ויותר. כאשר כל החבל נגמר, ארנבה אמר,
1: נמר, בוא נבדוק. אתה יכול לזוז? אני רוצה להיות בטוח שלא תעיף אותך הרוח.
0: נמר ניסה להזיז את ראשו, אבל לא הצליח. להזיז את כפותיו, ולא הצליח. להזיז את הזנב, ולא הצליח.
1: מצוין!
0: קרא ארנבה. הוא הסתובב, ומחה כף אל כף שלוש פעמים. בדיוק לפי התוכנית, כל בעלי החיים יצאו ממקומות המסתור שלהם, נכנסים באין מפריע לשדה של נמר.
1: הביטו לשם!
0: הצביע ארנבה על עץ הבמבוק. כולם הפנו את ראשם וראו את נמר קשור בחבל מכף רגל ועד ראש ועד זנב. נמר צעק.
2: ארנבה! מתי? מתי אתה חושב שהרוח הגדולה כבר תגיע לכאן?
1: אף פעם!
0: ענה ארנבה.
1: אף פעם! הנה, חבריי וחברותיי, בואו, התכבדו, יש תפוחים לרוב, מים טריים בשפע, עשב רענן ועסיסי.
0: סוף סוף הבין נמר את התחבולה והתעלול של ארנבה. הוא ניסה בכל כוחו לזוז ולהשתחרר, נהם וזעם, השתולל והתפתל, אבל לא הצליח להזיז אפילו שערה אחת משפמו. כך הצליח ארנבה גם הפעם בתוכנית הגאונית והארמומית שלו להציל ולשמח את חבריו.

עד כאן. ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. אני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים שלי. העלות סמלית וניתן לבטל בכל עת. חברות וחברים במועדון המאזינים מקבלים גישה לכל הסיפורים מכל העונות ויכולים להזמין מתנה מרגשת ומיוחדת, ברכה אישית מוקלטת ליום ההולדת. רוצים להצטרף? בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תמצאו את הפרטים המלאים.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: האזנתם לילטים נועזים ויציאות נדירות משונות השיבים. מיד אחרי החדשות. מוסיקה צרפתית נוסטלגית וטעם של פעם. שבת שלום והמשך האזנה נעימה.
1: Do you want a bump?

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות. כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבוך, השעה 6. ארצות הברית מטילה עיצומים כלכליים חריפים על בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג ואומרת כי היא תשתק את פעילותו. שעות ספורות לאחר שהשופטת לשעבר בבית הדין פילאי הוכרזה כחלת פרס נובל לשלום, טינה שר החוץ האמריקני רוביו בהצהרה רשמית את הטריבונל בית דין סורר, והבהיר כי וושינגטון תאסור כל התקשרות או מתן שירותים מסחריים למוסד עצמו כדי לנתק את משאביו.
3: President Trump will never allow the International Criminal Court to prosecute Americans. And that's why today the United States is sanctioning the International Criminal Court.
2: הנשיא טראמפ לעולם לא יאפשר לבית הדין להעמיד אמריקנים לדין, או שבית הדין יחדל מאיומיו, או שאנחנו נשים לו סוף. דברי רוביו, ידיעה שמסר כשבנו רם ברנדס. גם לשתת ראש הממשלה נתניהו תוקפת בחריפות את החלטת ועדת פרס נובל על הענקת הפרס לפילאי, ואומרת כי הוועדה איבדה את מצפנה המוסרי. מלשתת נתניהו נמסר כי פילאי בנתה את הקריירה שלה על עלילות דם נגד ישראל וסיפקה שקרים ששימשו את טובי הבית הדין הפלילי הבינלאומי לשעבר חן להכנת תיק מזויף נגד ישראל. בלבנון מדווחים כלי תקשורת על 6 פצועים קל בתקיפה ישראלית חריגה בצפון מזרח המדינה. ערוץ אל-מיידין דיווח על כתבם ישראלי שתקף רכב שנע בכפר חוש הסייד עלי ליד הגבול עם סוריה. תושבנו גיא מעיין מוסר כי על פי הדיווחים הותקף רכב מסוג גרנד צ'ירוקי. ביוון הותרה גופתו של הישראלי עמי יוגב בן 46 שטייל בהר האולימפוס ונעדר מאז 20 בספטמבר. כתבנו יואב זהבי מוסר כי על פי הדיווחים הגופה הותרה בידי צוות חיפוש ישראלי פרטי בגובה של כ-1,800 מטרים בשטח הררי קשה לגישה. על פי הערכות יוגב נהרג בנפילה מגובה. משרד החוץ מסייע למשפחתו של יוגב בהבאת גופתו לישראל. במחסום קלנדיה בצפון ירושלים הובאו 3 צעירים, בהם גבר בן 25 עם פצעים קשים וגבר נוסף בן 26 עם פצעים בינוניים, שככל הנראה היו מעורבים באירוע אלימות. צוותים של מד"א פינו אותם עם פצוע קל מהקטטה לבתי החולים הדסה עין כרם ושערי צדק בבירה.
4: כאן תחזית.
5: מחר בכאן 11 נפתלי בנט מגיע לפגישה ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
6: למה אתה לא סוגל להגיד את זה?
5: פגישה עם רוני קובן, מחר בכאן 11.
7: בשני בכאן 11 זה מתחיל, דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם,
8: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
7: דאבל על הכסף עם אגם רודברג, ערב הפתיחה שני בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית, מחר תחול התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה צרפתית נוסטלגית וטעם של פעם. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער. שעה של מוסיקה צרפתית נוסטלגית וטעם של פעם. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה צרפתית נוסטלגית וטעם של פעם. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.
1: Tu m'as dit je t'aime, nous n'irons plus jamais. Tu viens de décider

0: עכשיו ברדיו סער, שעה של מוסיקה צרפתית נוסטלגית וטעם של פעם. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה צרפתית נוסטלגית וטעם של פעם. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: האזנתם לשעה של מוזיקה צרפתית נוסטלגית וטעם של פעם. אנו מקווים שאתם נהנים. מיד אחרי החדשות, שעתיים עם השירים היפים והטובים של ארץ ישראל. שבת מבורכת ורגועה והמשך האזנה נעימה.
1: Alors ça chantait devant, un peu moins derrière. Hein. Alors il y a des chansons qu'on connaît moins bien. Hein. Mais la prochaine, vous la connaissez sûrement. D'ailleurs, si vous la connaissez pas, je m'en vais. Il joue avec mon cœur, il triche avec ma vie. Il dit des mots menteurs, et moi je crois tout ce qu'il dit. Les chansons qu'il me chante, les rêves qu'il fait pour deux. C'est comme les bons moments, ça fait du bien quand il

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. מלחמת ארצות הברית ואיראן. הנשיא טראמפ אמר כי בעוד זמן קצר צפויה הודעה גדולה בנוגע לדלק מסוג סולר, וכי האימות עם איראן יסתיים בקרוב, כך או אחרת.
4: We have, I think, some big news on that diesel situation. We're gonna be knocking the hell out of it. And remember, what have we done? We stopped Iran from having a nuclear weapon. That's... The prices will come tumbling and it's going to be over soon, one way or the other. We can do it either way, very simple, but one way or the other, it's going to be over very soon.
3: תושבנו רם ברנדס מציין כי באירוע לרגל יום כריסטופר קולומבוס בבית הלבן, שב ואמר טראמפ כי ארצות הברית הצליחה למנוע מאיראן נשק גרעיני. ארצות הברית מטילה עיצומים כלכליים חריפים על בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג ואומרת כי היא תשתק את פעילותו.
5: President Trump will never allow the International Criminal Court to prosecute Americans. And that's why today the United States is sanctioning the International Criminal Court.
3: הנשיא טראמפ לעולם לא יאפשר לבית הדין להעמיד אמריקנים לדין, או שבית הדין יחדל מאיומיו, או שאנחנו נשים לו סוף, דברי רוביו. שעות ספורות לאחר שהשופטת לשעבר בבית הדין פילאי הוכרזה כחלת פרס נובל לשלום, תינה שר החוץ האמריקני רוביו בהצהרה רשמית את הטריבונל בדין סורר, והבהיר כי וושינגטון תאסור כל התקשרות או מתן שירותים מסחריים למוסד עצמו כדי לנתק את משאביו, ידיעה שמסר תושבנו רם ברנדס. בתגובה, הביעה הנציבות האירופית צער עמוק על כוונת ארצות הברית להטיל עיצומים על בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג. בהודעתה של הנציבות היא הבהירה כי תעמוד לצד המוסד המשפטי כדי לשמור על עצמאותו ועל המשך פעילותו התקינה. במתחם מסחרי בקריית מוצקין התחשמל פועל כבן 30 ואיבד את הכרתו. צוות מד"א עשה בו פעולות החייאה והשיב את ליבו לפעום. הפועל פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא בהכרה מלאה. חיפושים אחר נעדר בחוף קיבוץ דות ים סמוך לחדרה. המשטרה סורקת בשעות האחרונות את האזור בעקבות דיווח על גופה שנצפתה בין הסלעים. כתבתנו אורלי אלטלאי מוסרת כי הסריקות מתמקדות בנקודה אחרונה שבה נראה האדם. מוקדמות המונדיאל בכדורגל נשים, נבחרת ישראל הובסה 7-3 בידי נבחרת שוויץ. למשחק שהתקיים בהונגריה כמשחק ביתי של ישראל, עלו השחקניות עם סרטים שחורים לציון טבח 7 באוקטובר. גם שחקניות נבחרת שוויץ עלו עם סרטי אבל שחורים, ונמסרתי הסיבה הרשמית לכך היא הרצון לכבד את הקורבנות החפים מפשע של הסכסוכים והמלחמות הנוכחיים ברחבי העולם, ולשלוח מסר של שלום, אנושיות ונגד אלימות כלפי אזרחים. כתבנו יואב בורוביץ' וליאן וילדאו מוסרים כי משחק הגומלין בין הנבחרות יתקיים בשוויץ בשבוע הבא.
6: כאן תחזית. מחר בקרוב.

0: לא.
1: עכשיו ועדי הסער. שעתיים עם השירים היפים והטובים של ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעתיים עם השירים היפים והטובים של ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעתיים עם השירים היפים והטובים של ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעתיים עם השירים היפים והטובים של ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעתיים עם השירים היפים והטובים של ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ועדיו סער, שעתיים עם השירים היפים והטובים של ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעתיים עם השירים היפים והטובים של עץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעתיים עם השירים היפים והטובים של ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו שיער, שעתיים עם השירים היפים והטובים של ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: עכשיו ברדיו סער, שעתיים עם השירים היפים והטובים של ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.
1: אביב אביב בכל מקום, הנערות כולן

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

עכשיו ורדיו סער, שעתיים עם השירים היפים והטובים של ארץ ישראל. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

האזנתם לשעתיים עם השירים היפים והטובים של ארץ ישראל. מיד, שעתיים של מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. שבת שלום והמשך האזנה נעימה.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

קהל נכבד, תרשו לי לסיים בשיר שנכתב לפני כמה שנים. שיר המחאה הראשון והיחידי עד כה שנגע בנושאי ילדי תימן. קשר השתיקה בעניין זה נשמר עד היום. סעידה, בבקשה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות. כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. בכמה מדינות באמריקה הלטינית פורסמו אזהרות מגלי צונאמי בעקבות רעש בעוצמה 7.6, שמוקדו היה באזור החוף הדרומי של פנמה. תושבנו רם ברנדס מוסר כי סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת שהמכון הגיאולוגי של ארצות הברית הודיע כי גלי צונאמי מסוכנים עלולים לפגוע ברצועות החוף בקוסטה ריקה, קולומביה, אקוודור, פרו, ניקרגואה, גואטמלה, אל סלבדור ומקסיקו. לפי שעה אין עוד פרטים נוספים. בגבול סוריה-לבנון תקף צהל מהאוויר מחבל סורי שקידם מתווה טרור בסוריה בהכוונת המשטר האיראני. דובר צהל מוסר כי המחבל יוסף עלי אל-חסון קידם בשנה האחרונה מתווה טרור שסוטלו, הכוללים שידור רחפני נפץ ורקטות נגד אזרחי ישראל וכוחות צהל הפועלים בדרום סוריה. כתבנו קרמלה מנשה ואיתה בלומנטל מוסרים כי בהודעתו הדגיש הדובר שצהל ימשיך לפעול כל העת להסרת איומים מיידיים בכל גזרה וימשיך להיות מחויב להסכם בין ישראל ללבנון. בצפון רצועת עזה חיסל צהל מחבל שחצה את הקו הצהוב ואיים על כוחותיו. דובר צהל הודיע כי הכוחות פרוסים במרחב בהתאם להסכם של הפסקת האש וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. מחירות 26, שני ראשי הגושים נגד מפלגת עמך ישראל. נתניהו ואייזנקוט פועלים מאחורי הקלעים, כל אחד בקהל שלו, כדי להפיל את מפלגתו של וינטר מתחת לאחוז החסימה מסיבות הפוכות. כתבתנו יערה שפירה דיווחה בחדשות שישי בכאן 11, כי נתניהו לא סומך על וינטר שיעבור את אחוז החסימה, ואייזנקוט מבין שאם וינטר לא יעבור, הוא יקטין את מספר הקולות הקשרים שיספו בעיקר לימין. תאונות הדרכים בהתהפכות רכב בכביש 4 סמוך לצומת קיבוץ עין המפרץ, נפצעה אישה בת 45 פצעים בינוניים. מאוחר יותר סמוך למזרה נפצע רוכב אופנוע כבן 20 פצעים בינוניים במהלך רכיבה בכביש 4. צוותים של מד"א פינו את הפצועים למרכז הרפואי לגליל בנהריה.
3: כאן תחזית בשני, בכאן 11, זה מתחיל. דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
4: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
3: דאבל על הכסף עם אגם רודברג. ערב הפתיחה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית, מחר תחול התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: עכשיו קרן נויבך, כאן חדשות ברשת ב'.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: אל הפרח של הבן, אל הבן שנשכח ואורים עליו חבל.
1: פרזנטם לשעתיים של מוסיקה ים תיכונית נוסטלגית. מיד אחרי החדשות, תקליטנים מנדנים. לילה טוב, שבת מבורכת והמשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה 11. בפנמה, חשש לגלי צונמי בעקבות רעידת האדמה שפקדה את דרום המדינה. מערכת ההתראה של ארצות הברית מזהירה כי גלי צונמי בגובה של מטר עד 3 מטרים מעל מפלס הגאות עלולים לפגוע בחלק מחופי פנמה. הרעש בעוצמה של 7.7 גרם נזק למבנים. לפי שעה אין דיווח על נפגעים. הרשויות בפנמה הורו על סגירת בתי הספר. בבירה הושבתו זמנית 2 קווים של הרכבת התחתית. תעלת פנמה, נתיב שיט חיוני לסחר העולמי, ממשיכה לפעול כסדרה. צהל מאשר כי תקף מהאוויר בגבול סוריה-לבנון מחבל סורי שקידם בסוריה מתווי טרור בהכוונת המשטר האיראני. בהודעת הצבא נאמר כי המחבל יוסף עלי אל-חסון קידם בשנה האחרונה פיגועים שסוכלו נגד אזרחי ישראל ונגד כוחות צהל בדרום סוריה, בהם שיגורי רקטות ורחפני נפץ. צהל ממשיך להיות מחויב להסכם בין ישראל ללבנון וימשיך לפעול כל העת להסיר איומים מיידיים בכל גזרה. כך נאמר בהודעת הצבא. הנשיא טראמפ הודיע כי הגיע להסכם עם הנשיא פוטין שרוסיה תספק מיליוני טונות של סולר לשוק האמריקני ולשוק העולמי. טראמפ כתב ברשת החברתית שלו כי רוסיה תספק מיד יותר מ300,000 טונות, 500,000 טונות נוספים בחודש הבא, ובהמשך כמויות גדולות נוספות של סולר. כשבנו רם ברנדס מוסר כי הנשיא האמריקני הוסיף שההסכם, לצד מה שהגדיר, שליטה אמריקנית מוחלטת במצר הורמוז, יביא לירידה מהירה וחסרת תקדים במחירי הסולר בעולם.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: מחר תהיה התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון, בשעות אחר הצהריים, ייתכן גשם מקומי במזרח ובדרום. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עכשיו, קרן נויבך. כאן חדשות ברשת בית.
5: שלום, כאן קרן נויבך. הלילה אנחנו מביאים לכם את פרקי ההסקט עד הקצה, שעלו השבוע לציון 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. בשעה הקרובה נביא את הפרק שמספר את סיפורן של 2 משפחות ששרדו את הטבח ב2 מקיבוצי העוטף, וההורים שמספרים על תחושות האשמה, הדילמות והבחירה המחודשת בבית עבור הילדים. אם אתם עד לא מכירים אותנו, עד הקצה הסקט האקטואלי היומי של כאן, אתם מוזמנים להקשיב לנו. חפשו עד הקצה בכל יישומוני ההסקטים, באתר או ביישומון של...

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, עכשיו חצות. טיסת פליי דובאי. התובע הכללי באיחוד האמירויות מאשר כי טייס המשנה תכנן פיגוע התאבדות בנמל התעופה בן גוריון. לדברי התובע, הטייס אימאם אל-עמאמי תכנן להשתלט על המטוס ולהתרסק על אחד הטרמינלים בנתב"ג, בהשראה שקיבל מפיגועי 11 בספטמבר בארצות הברית. הוא הודה בחקירתו כי אסף מודיעין לקראת ניסיון הפיגוע בשתי טיסות לישראל, על מסלול הטיסה ועל נתב"ג. התובע הכללי ציין כי ככל הנראה אל-עמאמי פעל לבדו, אולם רשויות הביטחון באמירויות ממשיכות לבדוק קשרים אפשריים לארגוני טרור או לסייענים. חמאס מברך על ההחלטה להעניק פרס נובל לשלום למשפטנית הדרום אפריקנית נבי פילאי, הטוענת שישראל ביצעה רצח עם ופשעי מלחמה בעזה. בהודעת ארגון הטרור נאמר כי זה צעד חשוב בנתיב הצדק הבינלאומי והכרה בינלאומית נוספת בפשעים שישראל ביצעה בעם הפלסטיני. כך מוסר כתבנו רועי קייס. משרד החוץ בירושלים גינה את מתן הפרס לפילאי ואמר כי לו היה קיים פרס על שקרים, שנאה ועלילות דם, פילאי הייתה המועמדת המובילה לזכייה. עוד נאמר כי יוסף גבלס בוודאי מוחא כפיים מהגהנום. בפנמה הוסר החשש לגלי צונמי בעקבות רעידת האדמה שפקדה את דרום המדינה. הרעש בעוצמה של 7.7 גרם נזק למבנים, שיבש את הספקת החשמל ואת התנועה האווירית. לפי שעה, אין דיווח על נפגעים. תעלת פנמה, נתיב שיט חיוני לסחר העולמי, ממשיכה לפעול כסדרה. הנשיא טראמפ הודיע על מינויה של קייטי זכריה לדוברת החדשה של הבית הלבן במקומה של קרוליין לויט. זכריה משמשת כיום יועצת תקשורת בכירה בקבוצת טראמפ מדיה המפעילה את הרשת החברתית טרוף. בעבר שימשה דוברת במשרד האמריקני לביטחון המולדת והייתה מעורבת במסעות הבחירות של טראמפ לנשיאות. כשבנו רם ברנדס מוסר כי בהודעתו שיבח טראמפ את זכריה, כינה אותה תומכת נאמנה ומבריקה, ואמר כי הוא בטוח שתעשה עבודה מצוינת.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: מחר תהיה התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון, משעות אחר הצהריים, ייתכן גשם מקומי במזרח ובדרום. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן רשת בית. אורי לוי ושרון וקסלר. כאן רשת
4: בית. אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית כאן בסביבה.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לליל שבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

שוב כותב על תסביכים שלא הכרתי, מטשטש את הבעיות שלא הבנתי, והבדידות שמשקרת אותי. זה לא אני, אני לא רגיל כאן לישון לבד, אז שוב שלחתי איזה סמיילי אליי, מתי תבין כבר וואלה זה לא אמיתי, והתמכרתי לכאב ש...

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לליל שבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לליל שבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מסיקה מעורבת לליל שבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: going live on my birthday.
1: עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לליל שבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לליל שבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

לא אמרת לי ביי ולא חייכת, אין שום טעם. הכאב הזה עמוק, אני לא מבין כבר. מבפנים זה קצת אוכל אותי פה עוד פעם. והלכת פתאום בבוקר, לא היית כאן. לא אמרת לי ביי ולא חייכת, אין שום טעם.

0: הכאב הזה עמוק אני לא מבין כבר, מבפנים זה קצת אוכל אותי פה עוד פעם.
1: עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לליל שבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

כאן השמיים הם שלי, כאן אני מרגיש כמו שאני, רוצה לחיות, רוצה להיות בין התקפות שמשתנות. כאן השמיים הם שלי, כאן סיפרתי את סיפור חיי, כאן אני נושם את אוהביי. להתאכזב, להתעצב ולנצח כל כאב, כאן סיפרתי את סיפור חיי. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר חיים.

מעלייך, שומרים עלייך מעלייך, ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שם. היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים, בסוף קוראים לנו אחים, ברחובות הלבבות האבודים. רק השמיים מעלי יודעים קצת לפני, לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר, נתעורר מחר.

היו כאן השקיעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה עד מחר. רק השמיים מעלי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר חם

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לליל שבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לליל שבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לליל שבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת ליל שבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: קלאסי הבסטה טכנולוגיה, יום יבוא ותדעו מי אני.

0: נשמה, בוא צלם אותנו רק.
1: עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת לליל שבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: על כל הצלקות, גם על כל החסרונות, שחשבת שהם שבר הפכו לכמה שורות. אתה מקשים פה חלומות, תבין כבר הכל בסדר.
1: היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת ליל שבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, מוסיקה מעורבת הלל שבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ועדיו סער, מסיקה מעורבת לליל שבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: לא, אל תיתן לי...
1: עכשיו ועדי עושה אר. מסיקה מעורבת הליל שבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

האזנתם למוסיקה מעוררת הלל שבת. מיד, נעימות ומוסיקה אינסטרומנטלית עד הבוקר. לילה טוב, שבת מבורכת והמשך האזנה נעימה.